0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa Norrköpingin radiotalolta. Kello on juuri lyönyt 6, on tiistai ja 1. syyskuuta. Eli joko on aika fiilistellä syksyä? Ehkä se näin on, mutta oli vuoden aika mikä tahansa. Yksi asia on varma, nimittäin se, että suoraa lähetystä, eli tätä Sveriges Radio Finskan aamua, tulee tuutista seuraavat 3 tuntia aina 9 asti. Ja tähän lähetykseen mahtuu tuttuun tapaan monen moista. Kuullaan siitä, mitä mieltä puoluejohtajat ovat suomen kielen opetuksesta täällä Ruotsissa. Ja jos tuolla teillä liikkuu, niin useinhan sitä ajattelee, että minkälaista on istua rekan ratissa ja ajaa siellä pitkää päivää. Rekkamiehen ammatti on sellainen, mihin liittyy vieläkin ehkä vähän mystiikkaa ja ehkä vähän romantiikkaakin. Tänään tavataan rekkakuski Jesse Kaipia, joka on ajanut rekkaa ammatikseen 10 vuotta. Ja tällä hetkellä reitti kulkee Helsingin ja Tukholman välillä. Värmlannissa on viime viikolla tehty arkeologisia kaivauksia, todennäköisesti yhdellä vanhimmista suomalaistiloista Värmlannissa. Eli kuullaan siitä, mitä Värmlannin metsäsuomalaisista oikein tiedetään ja minkälaisia löytöjä kaivauksista oikein löytyi. Värmlannin museon arkeologi Johan Rickardsson kertoo siitä meille. Tietenkin myös paljon muuta mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Tänään muuten retrobiisin tiimoilta fiilistellään dingoa, mutta ei kuitenkaan soiteta dingoa. Siinäpä arvoitusta kerraksien. Ja sää syyskuun ensimmäisenä tiistaina näyttää siltä, että pilvet hallitsevat Götenmaalla ja eteläisellä Svejanmaalla. Aurinkokin saattaa kuitenkin pilkahtaa, mutta myös paikallisia sadekuuroja saattaa esiintyä. Pohjoisella Svejanmaalla ja eteläisessä Norrlannissa luvassa enimmäkseen aurinkoista. Ja Pohjois-Norrlannissa on luvassa pilvistä ja sateista, mutta sade heikkenee päivän mittaan etelästä alkaen ja myöskin pilvisyys vähenee. Lämpötilat etelässä 16-20 ja pohjoisessa 14-18 astetta. Tunturialueella hiukan viileämpää. Eli sellaista syyskuun ensimmäisen säätä luvassa ja nyt on luvassa 3 tuntia aamua. Tavallisen radion kautta tämä ohjelma kuuluu tuonne 6:30 ja tietenkin koko ajan tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan, juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 1. syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Pirkka.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gottfried.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Samuel. Sam.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Birki.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Simeoni, Simana, Joosua.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Kiitos.
1: Jaakko Kulta ja norjalaista puuta ensimmäisenä täällä syyskuisessa aamussa. Ja nyt laitetaan muuten piuhat kiinni tuonne Göteborgiin. Siellä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Huomenta, Janne.
2: Hyvää huomenta.
1: Kerro, Janne, aamun uutisista.
2: Joo, äärioikeistolaiset tilit saavat toimia täysin avoimesti TikTokissa, vaikka se rikkoo EU:n lainsäädäntöä. Ja eilisen Kristallen gaalassa ei tällä kertaa tullut palkintoja suomalaisille tai suomalaistaustaisille. Ja lopuksi EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki.
1: Ihanko totta?
2: Joo, aivan, jos et tiennyt.
1: No niin, no sehän siitä oli kiistaa, että onko se vai ei, että joku haastoi ilmeisesti Rovaniemen oikeuteen tästä, että saako se nyt oikeasti olla joulupukin kotikaupunki.
2: Aivan, ja nyt se saa siis EUn mukaan.
1: Mun käsittääkseni siellä Rovaniemellä asuu nykyään useampia joulupukkia, ettei kaikkien tarvitse jonottaa saman joulupukin eteen pakeille.
2: Laiteta samoja kaikkia, niin kuin alla eggi sama kori, miten sanotaan.
1: Niinpä, niinpä. Että kyllä ne täytyy olla joulupukillakin apulaisia, tai semmoisia look-alike-apulaisia. Kiitos, Janne, eli uutiset sitten puoli seitsemältä, eikö niin?
2: Aivan niin.
1: Ja tämä aamu puhutaan siis hetken kuluttua siitä, että Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksesta täällä Ruotsissa, mutta ehkä voisi laittaa vähän musiikkia tähän väliin ennen sitä. Kuunnellaan Pykäriä ja Bambi Kalliota.

0: kellot. Pykäriä, Pompi Kallio täällä. Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 11 minuuttia yli 6 ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan tänne aamun lähetykseen. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta. Ja ensimmäinen syyskuuta, kyllähän se nyt pistää miettimään, että ehkä se syksy sieltä tulee pikkuhiljaa, vaikka lämpötilat ainakin vielä tänään ovat vähän semmoiset alkukesäiset, ehkä voisi sanoa näin. Ei hirveän kylmää ole vielä luvassa missään. Mutta nyt asiasta 13. Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo 4. vuosisadan ajan. Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta yli 20 vuotta, mutta ehdotuksia vähemmistökielten opetuksen vähimmäismäärästä ei ole toteutettu. Sveriges Radio Finska kysyi kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, haluavatko he ratkaista ongelman, ja nyt kuulemme, mitä he vastasivat.
1: Oletteko valmiita?
2: Vain 2 valtiopäiväpuolueen johtajalla on selvä tavoite lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Mikäs siinä on?
2: Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Muistatteko te, mitä tässä kirjassa tapahtui viimeksi?
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja vähemmistökielten kouluopetukseen sekä lähettämällä kyselyn puolueille että haastattelemalla niiden johtajia. Kaikkein konkreettisimman ehdotuksen esittää keskustapuolueen johtaja Elisabeth Thand Ringqvist. Hän sanoo ajavansa vähintään 3 tunnin opetusta vähemmistökielissä seuraavan vaalikauden aikana. Kristillisdemokraattien Ebba Busch lähtee lähes samalle linjalle.
5: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
2: Sveriges Radio Finskan viime vuonna tekemä selvitys osoitti, että suurin osa peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevista oppilaista saa opetusta korkeintaan 1 tunnin viikossa. Yes. Keskustan ja kristillisdemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue haluavat nostaa suomen opetuksen määrää. Vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar.
6: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
7: Nyt saadaan minä puhuta.
3: Muistatte, mitkä oli vastakohdat?
2: Sosiaalidemokraatit ja liberaalit eivät lupaa lisätä vähemmistökielten opetusmäärää, vaikka ne muuten suhtautuvat myönteisesti vähemmistökielten opetukseen. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.
8: Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. Det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Då har vi inte tagit ställning till.
9: Kuka haluaa paperit?
2: Kuluneella vaalikaudella Ulf Kristerssonin hallitus hylkäsi selvityksen, jossa ehdotettiin suomen kielen äidinkielen opetukseen vähimmäistuntimäärää.
9: Ja nyt muistakaa.
2: Myöskään ensi vaalikaudella moderaatit eivät halua lisätä opetusta. Moderaattijohtaja ja pääministeri Ulf Kristersson.
10: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
2: Sekä moderaatit että ruotsidemokraatit sanovat Sveriges Radio Finskan kyselyssä vastustavansa ehdotusta vähemmistökielen opetuksen minimimäärästä. Ulf Kristersson torjuu Euroopan neuvoston 20 vuotta jatkuneen kritiikin siitä, että opetusta on liian vähän.
10: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
11: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
2: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät suomen opetusta.
11: Eli se niin kuin näyttää sitä, että nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
2: Vaikka puoluejohtajat puhuvat suomen ja muiden vähemmistökielten tärkeydestä, ei ole varmaa, että sanat näkyvät teoissa ja resursseissa.
11: Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
2: Nina Karlssonin mukaan puolueiden ja puoluejohtajien kannanotot viittaavat siihen, että punavihreä oppositio priorisoisi vähemmistökysymyksiä enemmän kuin nykyinen porvarihallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit.
1: F1:set, ollaanko me valmiita tanssia?
2: Mutta vaikka valta vaihtuisikin, oppilaat eivät välttämättä ensi vaalikaudellakaan saa enempää Suomen opetusta kuin nyt.
11: No se jää nähtäväksi, mutta ei välttämättä saa. Että se on sitten neuvottelukysymys, että paljon nämä pienemmät puolueet saa läpi sitä omaa politiikkaa ja kuinka paljon he haluaa myös niin kuin priorisoida tätä kysymystä, nämä pienemmät puolueet, että voi jäädä haaveeksi.
2: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: 10 vuotta on tälläkin biisillä jo mittarissa. Sanni ja Vahinko täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:20. Ja muuten vaikka perjantai tuntuu ehkä vielä vähän kaukaiselta, niin perjantai kuitenkin löytyy täältä tämänkin viikon loppupäästä.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys.
2: No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

0: Sellaista rautalankaa aamuun, Mary Ann Hawkins ja Stepa. Vai onkohan ne sama henkilö tai bändi? En tiedä tästä. Beatlesin viisaat sanat oli biisin nimi kuitenkin. Ja kuuntelet tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua näin syyskuun ensimmäisenä aamuna vuonna 2026. Tämäkin hetki tulee ja menee eikä enää ikinä palaa. Mutta tämä aamuhan näyttää oikein mukavalta ja hetken kuluttua muuten sitten sen luvatun arvoituksellisen, ei dingoa, mutta melkein dingoa tai ainakin vähän tämmöistä dingo-fiilistä jollain tavalla retrobiisin aika. Ja sen takia muuten, että dingoa pääsee fiilistelemään ihan livenä tällä viikolla täällä Ruotsin kamaralla. Perjantaina dingo esiintyy nimittäin Tukholman Debaserissa. Elikkä saattaa olla näin, että nyt on jo retrobiisin aika.
1: Retrobiisi.
0: Ja kuten tuossa lupailin, niin vähän tällaista dingo-aiheista musiikkia tänään luvassa ja myöskin syyskuista tunnelmaa. Dingon alkuperäiskokoonpano nimittäin kuului myöskin Eve, basisti, joka erosi dingosta esikoislevyn jälkeen ja jätti tämän teini-idolin uran ja ryhtyi sooloartistiksi. Dingo ei kuitenkaan ollut Even ensimmäinen bändi, vaan jo 70-80-lukujen vaihteessa hän vaikutti porilaisessa punk-bändissä nimeltään Rebel. Eikä dingosta eroaminenkaan ollut ikuista, koska Eve päätyi takaisin dingon riveihin 6 vuodeksi alkaen 2002. Mutta palataan Even soolouran aikaan vuonna reilut 30 vuotta sitten, 1995. Silloin ilmestyi Even sooloalbumi Kuun poika Luka ja laitetaan siltä levyltä toinen raita soimaan.

0: Nyt fiilisteltiin tätä juuri alkanutta syyskuuta. Ja siitä lauloi meille Eve, koko nimeltään Jarkko Juhani Eve. Ja syyskuu oli muuten tämän aamun retrobiisin nimi. Ja vaikka tämä biisi on 90-luvun puolesta välistä, niin aika kasarilta kuitenkin kuulosti. Ja Eve muuten aloitti uuden musiikin julkaisun 3 vuotta sitten. Ja sitten 5. soolo-albumi Viimeinen Mohikaani julkaistiin 27. maaliskuuta tänä vuonna. Ja vaikka Eve ei tällä kertaa ole Dingon kokoonpanossa mukana, niin Dingoa voi muuten mennä diikkailemaan Tukholman Debaserissa tänä perjantaina ja sitten lauantaina on Göteborgin Pusterviikin vuoro. Eli silloin voi mennä sitten sinne vaikkapa sifonkin huivit ranteissa ja rannekorut kilisten ja myöskin tämmöiset pitsihansikkaat kädessä, niin sinne voi mennä sitten fiilistelemään vaikkapa Nahkatakkista tyttöä ja muita Dingon iki-ihania hittejä. Ainakin kuuluvat omaan lapsuuteni ja nuoruuteni hyvin vahvasti. Kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Nyt on vuorossa uutiset. Vain harva valtiopäiväpuolue on valmis myöntämään kunnille erityistukea kaksikielisen opetuksen järjestämiseen. Sveriges Radio Finskan puolueille lähettämässä kyselyssä niin kutsutun stimulanssirahan myöntämistä kunnille kannattavat täysin ainoastaan liberaalit ja ympäristöpuolue. Moderaatit, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Keskustapuolue on varovaisen myönteinen. Kristillisdemokraatit ja vasemmistopuolue taas eivät ota kantaa asiaan. Kaksikieliset suomi-ruotsi-luokat ovat lähes hävinneet Ruotsista. Tänä syksynä niitä on enää Haaningissa ja Västeråsissa. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Karlsson, joka on tutustunut Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastatteluihin. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
2: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
1: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta.
2: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Äärioikeistolaiset tilit saavat toimia täysin avoimesti TikTokissa, vaikka se rikkoo EU:n lainsäädäntöä ja alustan omia ohjeita. Petri Nyheterin tekemä selvitys osoittaa myös, kuinka tilien takana olevat tekijät voivat kiertää sääntöjä ja ostaa mainoksia TikTokilta sekä Facebookin omistajalta Metalta. EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen

0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta, huomenta. Kello on 6.33 ja se tarkoittaa sitä, että tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digipuolelle. Eli jos tavallista radioaparaattia kuuntelet, niin nyt sieltä sitten äkkiä Sveriges Radio-sovellus soimaan. Tai kotisivunkin kautta voi kuunnella Sveriges Radio Finska. Löydät sen sieltä appista tai netistä tai monesta muustakin paikasta, mutta nämä ovat ainakin 2 semmoista hyvää tapaa kuunnella tätä aamua, joka jatkuu suorana täältä Norrköpingin radiotalolta aina tuonne 9 asti. Elikkä aamua vain kuuntelemaan sitten sinne sovelluksen kautta. Ja tänään on tiistai 1. syyskuuta ja ei tässä nyt vielä ole semmoinen fiilis kuitenkaan, että syksy on tulossa. On vielä aika lämmintä ja vähän semmoista melkein kesäistäkin. Ehkä vielä voisi käydä vaikka uimassa, vaikka ei varsinaista semmoista intiaani kesää korkeilla lämpötiloilla vielä tässä ole, mutta kesäfiilis jatkuu, vaikka syksy on jo ovella. Näinhän se voisi tiivistää. Tässä lähetyksessä luvassa monenmoista kuullaan, millaista on istua rekan ratissa ja ajaa pitkää päivää. Ismo Varonen on käynyt rekkakuski Jesse Kaipian kyydissä ja kuullaan siitä muuten 7 jälkeen. Ja sitten 8 jälkeen kuullaan Värmlannissa viime viikolla tehdyistä arkeologisista kaivauksista, jotka tehtiin todennäköisesti yhdellä vanhimmista suomalaistiloista siellä Värmlannissa. Elikkä metsäsuomalaisista on kyse, kuullaan siitä sitten 8 jälkeen. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa aina 9 asti. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

Etta ja rikkinäinen levy täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kuten muuten eilen jo uutisoimme, niin Kerttu Sturesson, Bruce Laxtullin enkeli, on nukkunut pois 89-vuotiaana. Ja Kerttu Sturesson muutti 50-luvun lopulla Suomesta Ruotsiin ja työpaikaksi vakiintui sitten Bruce Laxtullin sairaala, jossa hän sairaanhoitajana otti vastaan Ruotsin ensimmäisen AIDS-potilaan. AIDSin ja AIDS-potilaiden parissa työskenteleminen vaati rohkeutta aikana, jolloin taudista ei vielä tiedetty paljon ja kuolevaisuus AIDSiin oli 100-prosenttinen. Kerttu ei kuitenkaan pelännyt ja hän sai lempinimen Bruce Laxtullin enkeli. Hän oli tukena kuolemansairaille potilaille, ja joille Kerttu tarjosi lohtua, ja Kertun rohkeus ja lähimmäisen rakkaus merkitsivät paljon homoseksuaalisille miehille, jotka joutuivat yhteiskunnan vihan kohteeksi ja sairastuivat AIDS-epidemian levitessä 80-luvun alun Ruotsissa. Dagens

0: Nyhätärin muistokirjoituksen mukaan kerttu oli erityisen tärkeä tartunnan saaneille nuorille suomalaisille homomiehille Tukholmassa. Ja kerttu omisti suuren osan elämästään HIVin ja AIDSin sairastuneiden auttamiseen ja hän toimi myös aktiivisesti Nuox Ark -vapaaehtoisjärjestössä. Vuonna 2013 Kerttu sai Svenska Hjältars Livsgärning -tunnustukseen työstään HIV- ja AIDS-potilaiden hyväksi. Ja täällä meillä Sveriges Radio Finskalla on dokumentti Kertusta.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerttu, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.
0: Eli sinne vain kuuntelemaan dokumenttia. Sieltä löytyy tietenkin monenlaista, mutta hyvin koskettava tarina Kerttu Sturesonista. Ja mikä rohkeus, mikä mieletön hoiva vietti ja rohkeus hänellä oli, koska AIDSista ei todellakaan tiedetty mitään silloin 80-luvun alussa, vain se, että potilaat kuolevat. Ja tätähän ovat monet tietenkin kuvailleet, myös tämä Torka Aldi Tårar utan handskar, Jonas Gardellin televisiosarja, niin siinähän aika hyvin hienosti käsitellään juuri tätä aikaa, että ei oikeasti tiedetty, että millä tavalla se oikeastaan tarttuu, voiko se tarttua esimerkiksi kyyneleistä. Eli suosittelen, että käyt kuuntelemassa Kerttu Dokkarin tuolta Sveriges Radio Finskan sivulta.

0: BM ja Olavi Uusi Virta 3 vuoden takaa. Viimeinen tanssi oli tämän biisin nimi. Ja nyt lähdetään Turvesuolle. Suomalaisomisteisen Neovan turpeen nosto Grimsåsin suolla on joutunut useaan otteeseen ilmastoaktivistien kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeen nostoa alueella. Jasmin Fulade jatkaa.
1: Turpeen nosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häiritsemisestä huolimatta.
2: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa. Ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
1: Markus Tykkyläinen on Neova-konsernin varatoimitusjohtaja. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo 3. vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa. Poliisi on raportoinut kesän aikana noin 100 välikohtauksesta. Neovan mukaan häirintä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.
2: Ruotsalainen yhteiskunta tulee jatkossakin tarvitsemaan ruokaa ja ruoantuotannon arvoketjua, niin kyllä se meidän velvollisuutemme on tarjota niitä tuotteita siihen ruoantuotannon arvoketjuun. Ja tällä hetkellä se on ollut turvepainotteista, mutta totta kai pitää etsiä myös muita vaihtoehtoja.
1: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeennosto suolla. Pontus Bergendahl on Återställ våtmarkerin edustaja.
3: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsås mosse på grund av den ogiltiga torvbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
1: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja maa- ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä. Bergendahl ei myöskään hyväksy Neovan näkemystä siitä, että turve olisi välttämätöntä Ruotsin elintarviketuotannolle.
3: Den absoluta merparten av våra livsmedel produceras inte med odlingstorv.
1: Återställ våtmarkerilla ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeennosto jatkuu. Neova toivoo kuitenkin, että häirintä loppuu.
2: Meidän toive on se, että mielipiteen vapautta voitaisiin toteuttaa laillisin keinoin. Ja siinä mielessä niin en usko enkä toivo, että tällainen laillisen liiketoiminnan häiritseminen jatkuisi enää pitkään.
1: Jasmin Fulade, Sveriges Radio Finska.

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään se.
9: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niinku peppi sitten jouva. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta.
11: Mä haluun päästä sinne karaatteen.

Tuossa kuultiin Alvari yhden kesän ja elokuun viimeinen lämmin yö. Siitäkin tässä laulettiin ja näitä lämpimiä öitä, niitähän kyllä vielä ehkä riittää. Yllättävän lämmintä on ollut ainakin täällä eteläisemmässä Ruotsissa sekä Tukholmassa että Norrköpingissä nyt näinä viime öinä. Ja kuultiin muuten myös Kaija K. ja Kuka keksi rakkauden ja ne tietenkin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja selailin tuossa aamun uutisvirtaa. Yle kirjoittaa siitä, että puolustusvoimat rajoitti varhain tänä aamuna ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Suomen puolustusvoimat siis. Ja tämä johtuu siitä, että Viron ilmatilan lensi droneja varhain tiistaina. Ja puolustusvoimien mukaan Suomen ei harhautunut lennokkeja ja nämä rajoitukset ovat sitten sittemmin purettu, mutta Viron ulkoministeri Markus Tsakna kertoi aamulla viestipalvelu X:ssä, että maanantaina tiistain välisenä yönä osissa Viroa aktivoitiin ilmahälytyksiä ja hälytykset aktivoitiin sen jälkeen, kun lennokit olivat lentäneet lähellä rajaa ja tulleet Viron ilmatilaan. Näin tässä X-viestissä kirjoitetaan. Ja Viron yleisradioyhtiö ERR mukaan Viron puolustusvoimat ilmoitti varhain tiistai-aamuna mahdollisesta ilmarauhasta Länsi- ja Itä-Virumaan alueella. Hieman myöhemmin uhasta ilmoitettiin myös useiden muiden virolaismaakuntien alueella. Tästä raportoi siis Yle ja myös monet muut mediat. Ja niin, aamua kuuntelet. Kello lähestyy 7, hetken kulta 5 vaille. Ja sitten 7 jälkeen sitten kuunnellaan, millaista on olla mukana rekan hytissä. Siellä nimittäin Ismo Varonen kävi rekkakuskin kyydissä, joka ajaa Suomen ja Ruotsin väliä. Kuullaan siitä sitten lisää 7 jälkeen ja tavataan rekkamies Jesse Kaipia. Mutta tässä välissä voisi laittaa vähän musiikkia vaikkapa soimaan ja sen parempaa kuin vaikka Raama.

0: Huomenta, huomenta. Kello on 5:07 ja aamua kuuntelet. Täällä studiossa tänään minä, Milla Eronen, ja pidän sinulle seuraa vielä vajaan 2 tunnin ajan, aina tuonne 9 asti. Ja muuten tänään on siis tietenkin 1. syyskuuta, tiistaikin vielä. Elikkä syksyä kohti mennään, mutta sää tänään tiistaina näyttää kuitenkin aika kesäiseltä. Näyttää siltä, että pilvet hallitsevat Götamaalla ja eteläisellä Sviemaalla. Aurinkokin saattaa kuitenkin pilkahtaa, mutta myös paikallisia sadekuuruja saattaa esiintyä. Pohjoisella Sveanmaalla ja eteläisessä Norlannissa on luvassa enimmäkseen aurinkoista. Pohjois-Norlannissa pilvistä ja sateesta, mutta sade heikkenee hitaasti etelästä alkaen, jonka jälkeen pilvisyys sitten vähenee. Lämpötilat etelässä 16-20 ja pohjoisessa 14-18 astetta. Tuntureilla hiukan viileämpää. Ja muuten rekkamiehen ammatti. Se on yksi niistä, joihin liittyy edelleenkin ripaus mystiikkaa ja ehkä hippusellinen romantiikkaakin. Kuski ja ratti, kuorma ja taukopaikat, maisema vaihtuu, kahvia koneeseen, väsymys hieraistaan pois silmistä ja matka jatkuu. Kyllähän se noinkin tietysti on. Ja kuinka monta ammatista on muuten tehty yhtä monta country-laulua? Ei monesta ainakaan. Hetken kuluttua hypätään siis rekan kyytiin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Nimipäivät tänään.
2: 1. syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Pirkka.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Gottfried.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Samuel. Sam.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Birki.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Simeoni, Simana, Joosua.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Vähän kuumottavaa aamutunnelmaa ja Eini ja Stripteasin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:50 ja kun ennen sanottiin, että Stockholm muuttaa ala, niin nyt sanotaan Norrköping, Göteborg. Huomenta, Janne Saaristo.
1: Huomenta.
0: Kerro, minkälainen uutisaamu on tänään tiistaina 1. syyskuuta?
1: Joo, no joitakin otsikoita ainakin on elintarvikkeiden myyjä Iikkasta, joka vaatii huumetestejä heiltä, jotka hakevat sieltä töitä. Ja Nepalin viranomaiset ovat alkaneet haudata tulvakatastrofin tunnistamattomia uhreja väliaikaisiin joukkohautoihin, koska kylmähuoneet ja ruumihuoneet eivät riitä. Hormusin salmen läpikulkeva öljytankkeri on joutunut ammusten kohteeksi. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 7:30.
0: Kiitos Janne. Janne Saaristo siis aamun uutistoimittaja tänään täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja todellakin 1. syyskuuta. Eli nyt kyllä tämä elämä alkaa sitten vähän päätyä tavallisille raiteilleen. Lomat ovat varmaan melkein kaikilta loppuneet, vaikka nyt kannattaa viimeisiä lomalta tulijoita kyllä riittää ehkä tälläkin viikolla vielä. Mutta sitten yliopistot alkavat, koulut alkavat, jotka eivät ole vielä päässeet käyntiin ja ehkä se syksy sieltä kohta tulee, vaikka ulkona onkin vielä kovin kesäistä. Mutta hetken kuluttua tutustutaan rekkakuskin elämään ja hypätään rekan kyytiin, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vähän Samaa Koskista.

0: Uutta musiikkia tältä vuodelta, Samai Koskinen ja Maaseudun ihminen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Jesse Kaipia, hän on ajanut rekkaa ammatikseen 10 vuotta, tällä hetkellä reittiä Helsinki-Tukholma, mutta lasti kulkee aina Turun kautta. Kun Jesse odotteli laivaan pääsyä satamassa, niin Ismo Varonen kävi kolkuttelemassa kuskin ovea ja pyysi Jessen kanssa pientä juttutuokiota. Jesse vastasi myöntävästi ja nyt saammekin sitten porukalla nostaa rekka-auton hyttiin ja kyytiin. Juttua riitti ammatista, hyvistä ja huonommistakin puolista. Millainen on rekkamiehen arki? Hypätään Jessen ja Varosen kyytiin.
1: Jesse Kaipia, rekkakuski. Tässä istutaan Statsgårdenin satamassa ja kohta on rekka tuolla laivassa sisällä. Näin mä oon ymmärtänyt tämä. Jännittääkö ajaa laivan rekka-auto?
2: No ei se enää ole jännittänyt moneen vuoteen. Ensimmäisen kerran ehkä, mutta ei enää pitkään aikaa.
1: No nyt kun sä ajat tonne, niin mitä itse asiassa tapahtuu nyt tuolla laivalla? Tuskin menet heti karaokeen, vai mikä on tämmönen, niin kuin jos sä 19 menet yli, niin minkälainen on tuo reissu?
2: Saunan kautta syömään ja hyvin sajoin nukkumaan jaksaa.
1: Onko siellä muuten hyvät sapuskat?
2: On. Ihan vimotten päälle.
1: Mä ajattelin tuolta just, että teillä on siellä omat tilat, eikö niin?
2: No se riippuu vähän laivasta, mutta joo, siellä on kuljettajilla oma messi, mistä saapi kahvia ja mehua aamuisin. Siljalla saa hyvällä tuulella vielä leivänkin, mutta...
1: Pitää olla vähän flowta siinä hommassa. Mistä päin tulit nyt? Sä ajat tätä lenkkiä aika usein, on ymmärtänyt. Helsinki, Tukholma, Helsinki.
2: Joo, tänään on kierretty taas Tukholmaa ja huomenna Helsinkiin ja... Sitten tullaan takaisin Tukholmaan. Tämä on vähän tämmöistä pikahommaa. Joka yö saa olla puhtaissa lakanoissa laivalla ja viikonloput kotona.
1: Niin, sä oot periaatteessa aina tuossa laivalla arkisi.
2: Joo, tää pyörii just silleen, että joka yö laivalla.
1: No mitä sä sitten täällä kuljetat teistä kanssa? Mitä sulla on tuolla kyydissä?
2: Pääasiassa elintarvikkeja. Ei oikein niinkö... Niin, pääasiassa elintarvikkeja mennään. Ne on pakkasia, viileitä ja... Sitten on kuivia. Ja.
1: Miten se on toi, miten tutuksi on Tukholman kadut tulleet?
2: No vielä joutuu joskus käyttämään navigaattoria, mutta pikkuhiljaa oppii.
1: Kauanko sä oot tätä linjaa niin kun ajanut, tätä settiä?
2: Tämä on tämä pikahomma mulle vähän silleen, mä tuun tähän tuurailemaan, että mä ajan itse sitten pääasiassa Suomi-autoa, mutta 8 vuotta samassa firmassa, niin kyllä tämäkin on ihan tuttu juttu jo pikkuhiljaa.
1: Eli niin kun tavallaan oot ajanut erilaista, ootko käynyt paljon tuolla, mikä on pisin lenkki, mitä oot ajanut?
2: No oli Norjan Stavangeri.
1: No mikä sinusta teki rekkamiehen, Jesse Kaipia?
2: Kaveri lähti joskus opiskelemaan logistiikka-alaa ja mä en keksinyt itse mitään muutakaan, niin hain samaan kouluun. Sitten... Mä ajelin pakettiautoa hetken aikaa, kun sain P-kortin ja heti kun sain kuorma-autokortin, niin siirryin postille ja pikkuhiljaa siitä sitten näihin hommiin.
1: No ootko katunut?
2: Riippuu päivästä. Tänään en, mutta huomenna ehkä.
1: Niin se taitaa olla vähän kaikissa töissä.
2: Joo, nimenomaan.
1: Hei, soitetaan tähän väliin jotain biisejä. Mä istutan tässä tosiaan rekkakuski Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa tähän laivaan, mutta kyllä tällä kohtaa voi sen rekkamiehen teräyttää soimaan.
2: Antaa palaa.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Melkein 40 vuotta on tälläkin biisillä mittarissa. Ja nyt muuten palataan Ismo Varosen kanssa sinne rekkakuski Jesse Kaipian hyttiin.
1: Matti Eskyä rekkamies ja määrätystä syystä soitettiin se tässä. Jesse Kaipia rekkakuski on jututeltavana. Istutaan tässä sun hytissä. Tosiaan olet laivaan menossa, niin mä ajattelin, minkälainen on periaatteessa tuommoinen sun peruspäivä, kun sä nouset ylös, niin miten se lähtee? Molantiko pitää olla liikenteessä ja niin päin pois?
2: Laiva on rannassa 6.30 Ruotsin aikaa ja siitä sitten katsotaan, että mihin pitää mennä purkamaan ensimmäiseksi. Aamuisin on aika tarkka, tai jotkut paikat on tarkkoja, että mihin aikaa pitää olla tai mihin aikaikkunaan pitää olla. Ja siinä puolen päivän jälkeen saa pitää ruveta ihmettelemään, että mitä lastaa ja mihin aikaa takas rantaa odottelemaan laivaa.
1: Miten tarkkaan sä tiedät aina nämä hommat, että mitä esimerkiksi täältä viettis tän takaisin Helsinkiin, miten sulla on koko ajan tiedossa nämä?
2: Se vaihtelee tosi paljon. Välillä saa tietää kaiken niin kuin päivän etukäteen ja sitten saattaa olla niin hiljaisia päiviä, että seistään orstassa ja odotellaan parikin tuntia ennen kuin saa yhtään mitään lastattavaa.
1: Onko tässä nyt tota merkitystä näillä lasteilla, siis mitä, miten paljon sä osaat rahaa?
2: Ei. Et mä oon ihan tuntihommissa, niin mä saan saman palkan, joutuu oottelemaan tai ennet.
1: Ei ole semmoista ressiä siinä, että hetkinen, ei nyt ei tule lastia, niin nyt tili pienenee.
2: Joo, ei. Et kuhan herää aamulta, ei, niin kaikki on hyvin.
1: No minkälainen olisi tämä liikenne, jos verrataan Helsinkiä ja Tukholmaa, kun rekalla ajelette pitkin katuja, niin kumpi kaupunki on parempi sun vinkkelistä ajaa?
2: Mä en ole ikinä Helsingistä tykännyt, enkä tule tykkäämään. Tukholmassa on ne omat semmoiset sumppupaikat, mitkä heittää ruuhkaiseksi heti aamulla. Ja täällä on paljon kapeammat tiet, jos vertaa ylipäätään Suomeen. Niin kaikkialla on niin kuin ne omat juttusa, mutta kyllä mä ehkä enemmän Tukholmassa tykkään pyöriä.
1: Entä sitten tämä liikennekulttuuri, sanot tiet, mutta että miten sitten suhtaudutaan rekka-autoihin Helsinki versus Tukholma?
2: Ruottalaiset kiilaa aika herkästi reka eteen, huomattavasti enemmän mitä Suomessa. Ja semmoinen turvaväli ei ole niin kuin mistään kotosi. Ei. Täällä ei turvaväli tunneta.
1: Okei. Elikkä niin kuin pienenä vinkkinä kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä, niin turvaväli, se on hyvä asia, jos haluaa olla väleissä rekkakuskien kanssa.
2: Joo, ja ylipäätään, jos on oma omaisuus missään arvossa, niin se olisi ihan fiksu.
1: Puhuit tuosta Norja-hommasta. Tuollaisella pitemmällä reissulla, niin varmaan täällä Tukholmassa ja tälläkin välillä, niin voi tulla kaikennäköisiä kommervenkkiä, mutta onko joku tilanne, mikä on semmoinen, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen tuolla tien päällä 10 vuoden aikana, mikä nyt jollain putkahtaa mieleen ensimmäisenä?
2: No, ei välttämättä tule sellainen yksittäisiä tai mitään yksittäistä juttua, että nyt ainakaan niin kuin yhtäkkiä mieleen. Kyllä noita kolareja sun muita aina näkee, mutta nekin, että sattuuko se just omalle kohdalle, niin oon mä muutaman tilanteen nähnyt ja kokenut, mutta mä oon aika rauhaksiin saanut mennä ja ihan itseksiin, että ei ole mitään isompaa sattunut ainakaan itselle.
1: Miten sitten, jos on vähän yöllä liikkeelle ja on niitä eläimiä juoksee tuolla pitkin poikin?
2: Niin, lisävalot on tosi hyvät, että jos painelee pimeällä, niin ne kyllä kannattaisi jokaisella olla, mutta ei niitä käynyt joka yö tuuttaa sitä.
1: Mä en ole siis, nyt on pakko myöntää, että esimerkiksi kun tuo heijastin homma ei ole välttämättä aina on mukana, niin voisi kuvitella, että kaikki tämmöiset niin ammattikuskin silmin nähden niin on kannattavia.
2: Juu, todellakin, ja pyörävalot. Ja nyt Suomessa taitaa olla pakolliset pyörävalot jopa nykyään. Mä en ruottisesti tiedä, mutta kyllä ne on siis lähes ilmainen henkivakuutus. Tai ainakin niin kuin avottaa muitakin autoilijoja.
1: Miten teillä rekkakuskella, niin onko teillä tämmöinen työyhteisö hyvä? Tapaatteko paljon ja oletteko paljon yhteydessä, vaikka niin kommunikoitteko samalla kuin ajelette?
2: Juu, tulee soiteltu kollegalle joka päivä. Et mulla on tässä Aisa-pari, kenellä pystyy aina soittamaan ja kysymään. Ja sitten on tietty iso firma, niin pystyy ihan keille tahansa pistää viestiä tai soittamaan, että hei, miten homma toimii tuolla ja missä päin maailmaa toinen menee. Et ei tässä niinku, vaikka yksin tekee töitä, niin ei tarvitse kumminkaan yksin olla koko aikaa.
1: Sitä just niinku miettii tuolla tavalla, että tähän on kuitenkin, kun nyt istutaan tässä hytissä, niin eihän täällä paljon tungosta ole ihmisiä. Meikäläinen on tässä, mutta et se ei ole kuitenkaan yksinäistä.
2: Ei. Tässä on, täyköhän Skandikillakin mahtaa olla vajaa 200 autoa, niin varmaan 150 autoa. Niin kyllä periaatteessa kelle vaan voidaan soittaa ja kysyä neuvoa.
1: Tässä istutaan Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa nyt tuohon laivaan, mutta en vielä laske sinua baanalle. Vielä pari kysymystä edessä. Tähän väliin joku biisi.
0: Tai itse asiassa tähän väliin laitetaan sitten uutisia ja jatketaan Jessen kanssa juttelua siellä Jesse Kaipian rekan hytissä sitten uutisten jälkeen. Ja niin, on se kyllä aika jännä. Sitä ei ehkä välttämättä aina ajattele, kun näkee rekkoja tuolla maanteille, että mitäköhän siellä on kyydissä, koska aika usein siinä ei mitään sen kummempaa lue, jos ei se ole jonkun tietyn firman tai leipomon auto, niin sitten ei välttämättä tiedä, mutta niinhän se on aina kun laivalle menee, niin siellä näkee valtavan määrän rekkoja ja ymmärtää, miten paljon näitä esimerkiksi ruokatuotteita kulkee maiden välillä sitten ja juuri sellaisia kuin Jesse, heitähän me tarvitaan niin, että se jokapäiväinen leipä löytyy sitten sieltä leipähyllystä. Elikkä jatketaan rekkakuskin elämästä ja toimista juttelua Jesse Kaipian kanssa sitten uutisten jälkeen, elikkä 7:30 jälkeen. Ja muuten mitäs vielä tässä lähetyksessä muuten sitten 8 jälkeen, niin sitten käydään tuolla Värmlannin suomalaismetsissä. Siellä on viime viikolla tehty arkeologisia kaivauksia yhdellä vanhimmista suomalaistiloista siellä. Ja Värmlannin museon arkeologi kertoo meille siitä, että mitä sieltä sitten oikein löytyi viime viikolla. Ja mitä sieltä sitten analysoidaan tässä tulevaisuudessa ja myöskin vähän siitä, että mitä metsäsuomalaisista ja Värmlannin metsäsuomalaisista oikein tiedetään. Ja täytyy jo paljastaa tässä, että ei mitenkään hirveästi tiedetä Värmlannin metsäsuomalaisista, mutta kuullaan siitäkin sitten lisää 8 jälkeen. Mutta seuraavaksi vuorossa 7:30 uutiset.
3: Kello on 7:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vain harva valtiopäiväpuolue on valmis myöntämään kunnille erityistukea kaksikielisen opetuksen järjestämiseen. Sveriges Radio Finskan puolueelle lähettämässä kyselyssä niin kutsutun stimulanssirahan myöntämistä kunnille kannattavat täysin ainoastaan liberaalit ja ympäristöpuolue. Moderaatit, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta, kun taas keskustapuolue on varovaisen myönteinen. Kristillisdemokraatit ja vasemmistopuolue taas eivät ota kantaa asiaan. Kaksikieliset suomi-ruotsiluokat ovat lähes hävinneet Ruotsista. Tänä syksynä niitä on enää Haningessa ja Västeråsissa. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlson, joka on tutustunut Sveriges Radio Finskan puolueen johtaja haastatteluihin. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
4: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
3: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Carlson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta.
4: Ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
3: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Nepalin viranomaiset ovat alkaneet haudata tulvakatastrofin tunnistamattomia uhreja väliaikaisiin joukkohautoihin, koska kylmähuoneita ja ruumishuoneita ei ole riittävästi. Tästä kertoo Ekotin kirjeenvaihtaja. Kuolleiden määrä on nyt noussut vähintään 950, mutta kadonneiden määrä on kaksinkertaistunut viime päivinä lähes 4000. Elintarvikkeiden myyjä Iikka vaatii huumetestejä kaikilta, jotka hakevat töitä konsernista, kertoo Ekot. Iikka sanoo, että testien tarkoituksena on varmistaa raittinen ja huumeton työpaikka, mutta ammattiliitto Handels katsoo, että työhönottoa edeltävät testit loukkaavat yksityisyyttä ja unionen pitää asiaa arkaluonteisena, koska testin perusteella hylätty hakija ei käytännössä voi saada päätöstä tarkistettua. Siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

syyskuuta etelässä 16-20, pohjoisessa 14-18 astetta ja tunturialueilla viileämpää. Eli sellaista säätä luvassa syyskuun ensimmäiselle. Ja hetken kuluttua lähdetään takaisin rehkakuski Jesse Kaipian kyytiin. Ja kuten tuossa äsken lupailin, niin sitten 8 jälkeen sitten kuullaan arkeologisista kaivauksista, missä etsittiin metsäsuomalaisten merkkejä ja jäänteitä tuolla Värmlannissa. Eli sellaista luvassa täällä aamussa, ei muuta kuin mukaan matkaan, olet aivan täydellisen tervetullut. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, hiukan kähjänä. Olisikohan tämä sitten se syksyn merkki, että ensimmäinen vilustuminen on tässä jo melkein selätetty. Ennen kuin lähdetään rekan kyytiin, kuunnellaan Litku Klemettiä.

0: Litku Klemetti, rakastan sun eksää täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7.38 parin sekunnin kuluttua, eli NYT nyt. Ja nyt palataan takaisin rekan kyytiin. Ismo Varonen pääsi mukaan Suomen ja Ruotsin väliä ajavan Jesse Kaipian hyttiin. Ja Ismo kysyy Jesseltä, onko hän kokeillut linja-auton kuljettajan töitä.
1: En oo. Intis ne meinas ajattaa bussikortti, mutta en suostunut.
2: No, missä menee, minkä takia siinä menee raja?
1: En tiedä. Ehkä sitä nuorempana jotenkin ajattelin, että se ei ole mun juttu, mutta jäi sitten suorittamatta sekin.
2: Mutta mene ja tiedä jatkossa.
1: Niin, no katsotaan.
2: Tosiaan 10 vuotta oot rekkaa ajanut ja tilanteita on tullut ja nyt tosiaan tätä Helsinki-Tukholman väliä. Nyt jos mä olisin... Sanotaan vaikka nyt vuorokauden sun kyydissä tässä. Eli lähettäisiin tästä ja tuonne Helsinkiin tuolta takaisin ja tehtäisiin, niin mikä

0: ollut, että mua yllättäisi eniten tässä sun duunissa? Mitä mä en niin osaa ajatella, mitä siellä tulee vastaan?
1: Siis ehkä ennalta arvaamattomuus. Tiedätkö, mitään ei oikein tiedä etukäteen. Ja kaikkea voi luottaa sitten vasta, kun ne tapahtuu. Et se on ehkä se isoin, mikä saattaisi tulla vastaan.
0: Onko jotain tuollaisia rengasrikkoja ja muita tullut?
1: On, mutta se sitten, niin, niitähän nyt menee. Jos huono turi käy, niin viikossa kaksi. Ja sitten jos hyvä turi käy, niin vuodessa ei yhtään.
0: Ai jaa, mutta mitä sitten tapahtuu, kun rengas pamahtaa ja olet jossain tuolla tien päällä? Sitä niin kuin ei lähdetä tunkilla itse nostaa varmaan.
1: No siis onhan. Tässäkin autossa on tunkki, mutta ei ole vararengasta. Jos olisi vararengas, niin kyllä sen sitten periaatteessa vaihtaisi itsekin, mutta kyllä siinä hiki tulee. Sitten joutuu, jos pahasti menee, niin joutuu parikin tuntia seistä ja odottaa, että rengasmiehet tulee vaihtamaan. Mut mä oon joskus ajanut rikkinäisen renkaan sit niinku ihan suoraan pajallekin. Et se riippuu aina, että mikä rengas menee ja miten. Et.
0: Se on vähän niin kuin formula-hommaa. Varikolle vauhdilla, jos pääsee.
1: Nimenomaan, joo. Just näin.
0: No pitääkö rekkakuskin olla teknisesti osaava? Pitääkö osata noin moottorit ja pitääkö hoitaa tuommoinen niin kuin sanotaan ensiapu pystyä antamaan autolle?
1: No siis mäkin olen käynyt logistiikka-alan perustutkinnon vai mikä se on. Niin kyllä meillä siellä kaikki opetettiin, mutta aika paljon niistä on unohdettu. Et kyllä sen koulun jälkeen periaatteessa, jos olisi keskittynyt enemmän, niin pystyisi tekemäänkin ehkä enemmän, mutta Jesse oli vähän nuori silloin.
0: No miten se Jesse sitten, tuleeko autojen kanssa tehtyä sitten vapaa-aikana jotain, onko harrastus jossain aivan muualla, kun työpäivä on ohi ja työviikko?
1: Ja kyllä mulla tuossa joskus oli vanhoja Volvoja ja kaiken näköisiä harrastuksia niin kuin autojen parissa. Mutta nyt ne on vähän jäänyt, kun on tullut lapsia, emäntä ja kaikki, niin on joutunut vähän luopumaan niistä. Katsotaan, jos jossain kohtaa hommaa taas joku projekti, mutta nyt perhe-elämä.
0: Kuulostaa hyvälle. Kuule, sitten kun tässä nyt ajellaan, niin sulla on miten sä sitten viihdytät itseäsi muuten samalla, jos sulla ei ole toi luurin päässä vaikka vaimoja keskustelemassa tai työkaverit. Miten, tietysti et voi ihan täysin viihteellä mennä, kun pitää ottaa autokin ajaa, mutta muuten, niin mitä tässä autossa tapahtuu silloin, kun sä oot tässä? Muuta kuin, että se menee eteenpäin ja sä kuljetat sitä.
1: No siis, niin, tässä ei nyt kauheasti vapaa-aikaa silleen ei ole, mutta kyllä mun kirjaa pian mukaan ja tabletti on tietenkin mukaan ja en mä oikein. No, sit jos on hyvin aikaa, niin kuin tänään, niin tulee käytyä kävelemään. Niin käveltyy tässä Tukholmassa ja sitten tietty, no mä asun Turussa, niin siinä kun Turun rannassa odottelee, niin saattaa käydä kotoa välissä. Ja kyllä tässä niin kuin, aina keksii jotain tekemistä.
0: Mutta eikö tässä istumalihakset ole aika kovilla? Että käytkö salilla tai onko sitten juoksua tai jotain?
1: Juu, on kovilla. Varsinkin, kun joutuu daffia ajamaan, niin salilla tulee käytyä viikonloppuisiin ja mä en oikein juoksemaan, en oikein tiedä. Ehkä enempi kävely, se on mielekkäämpää, mutta siinä se oikeastaan.
0: Taitaa olla muuten niin, että mä laskin sut pian tuonne laivoon ja toivottavasti olla oikein hyvää matkaa ja sanoin, että kiitos Jesse mukavasta juttutuokiosta. Ja vinkkinä, sä voit aina kuulla Sveriges Radio Finskan lähetyksiä sillä tabletilla, radio päälle.
1: Mä itse asiassa eilen kuuntelin semmoisen koekuuntelun vai edellispäivän. Mä en muista, ketä siellä silloin oli haastateltavana. Mä miettisin, että voi Herran Jumala ja seuraavaksi on minä.
0: Niinpä, kiitti.
2: Tessinä, niin kuin Jesse, eli kuuntele Sveriges Radio Finskan lähetyksiä, eihän sä tiedä, saatat itsekin päätyä vaikkapa haastateltavaksi, näinkin voi käydä. Ja muuten sitä voi melkein vinkatakin, että jos oikeasti tulee semmoinen olo, että no minullapas olisi kertottava tai haluan vinkata jostain mielenkiintoisesta tyypistä tai semmoista, niin kuule, siinä tapauksessa voi ehdottomasti laittaa meille puhelinvastaajan vaikkapa viestiä 087842400 ja tietenkin sähköpostiakin voi laittaa finska@sverigesradio.se. Ja siellä rekkamies Jesse Kaipia haastatteli Tukholman Statskodenin satamassa Ismo Varonen. Ja Jessellä oli siellä sitten rekka täynnä kaikenlaista. Ei nyt ihan paljastanut, että mitä tällä kertaa, mutta hän kertoi tuossa aiemmin, että siellä on mukana sekä viileää ja välillä pakkasta ja välillä kuivaa tavaraa ja enimmäkseen ruokatuotteita. Voi vaan kuvitella, että mitä sieltä Suomen puolelta tulee ja tulisikohan sieltä vaikkapa esimerkiksi leipää. Itse toivoisin, että sieltä tulisi enemmän Karjalan piirakoita. No niitä olisi hyvä saada ostaa, jos ei itse jaksa niitä väkertää. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello lähestyy varttia vaille 8 ja laitetaan muuten Eemeli soimaan.

tähden alla. Eemelihan se siinä ei kannata, oli tämän biisin nimi ja kuuntelet tietenkin aamua. Ja selailin tuossa aamun uutisvirtaa. Tänään muuten Norjan kuningas Haakon vannoo uskollisuuden valansa Norjan parlamentille. Haakon nousi kuninkaaksi sen jälkeen, kun hänen isänsä kuningas Harald kuoli perjantaina. Ja Haakonille ei muuten järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui kruunajaisista jo vuonna 1908. Haraldin arkku vietin eilen iltapäivällä kulkuessa Oslon kuninkaallisen linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja muuten myöskin Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Eli tänään Haakon vannoo uskollisuuden valansa parlamentille siellä Norjassa. Ja tämä tuli ainakin minulle yllätyksenä, että Norjassa ei pidetä kruunajaisia. Onhan se nyt, eikö se olisi se pääasia, että saa sellaiset, kun pääsee kuninkaaksi tai kuningattareksi, mutta Norjassa pidetään tämä vähän tällä tavalla, vähän tämmöisenä, mitä sanoisi, vähän pienempänä tapahtumana, että sinusta tulee yksinkertaisesti kuningas tai kuningatar silloin kun sinusta tulee, ja se on sitten sillä selvä, ei mitään sen kuumpia juhlamenoja sitten menossa. Yle kirjoittaa muuten siitä, että mediatietojen mukaan Yhdysvaltain hallinto saattaa miettiä kantansa Falklandin saariin uudelleen, jos maa ei kasvata puolustusmenojaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan hän kommentoi sitä asiaa sen jälkeen, kun brittimediassa kerrottiin Yhdysvaltain hallinnon saattavan miettiä kantansa saarin uudelleen, jos maa ei kasvata näitä puolustusmenojaan. Ja Trump sanoi, että tarkastelen aina kaikkia kantoja, tämä on vain yksi monista. Trump ei ottanut kantaa siihen, onko Yhdysvaltain linjaus Falklandin saaria kohden muuttumassa. Yhdysvallat nimittäin nykyään tunnustaa virallisesti Britannian hallitsevan käytännössä Falklandin saaria, vaikka se ei ota kantaa suvereniteettivaateisiin. Näin raportoi siis Yle. Saa nähdä, jos seuraavaksi Trump haluaa Falklandin saaret, mutta pidetään nyt peukkuja, että ei nyt välttämättä pelkästään tarvitse uutisissa uutisoida Trumpin tekemisistä ja sanomisista. Mutta mielenkiintoistahan se on seurata myöskin tätä ulkomaiden politiikkaa. Kuuntelet siis aamua, kello lähestyy 7:50. Mikäköhän tähän olisi hyvä biisi laittaa? Jos laitetaan vaikkapa, mikäs täältä voisi tulla esiin? Jos laitetaan vaikkapa tämmöinen kuin Pyhimys ja Esta tähän seuraavaksi.

Betakak Fight Club. Saataisko me itse tuntoa? Löydettäisikö maailmasta paikat? Hoidettaisiko itsemme kuntoon? En sopeudu

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

0: nyt on jo syksy. En tavaran markkinoiden salmiakki pysty. Potki pimeäks viimeiset katulyhdyt, vie loppurooli leikki johon ryhdyt.
1: En sopeudu autaa.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: No sehän loppui kuin seinään. Siinä oli eroma ja uusia kuvia ja sitä ennen kuultiin Pyhimys ja Vesta, kynnet täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kello sehän on 3:30 vaille 8. Aamu se vain täällä jatkuu vielä reilun tunnin ajan. Olen täällä studiossa Norrköpingissä ja pidän juuri sinulle seuraa. Ja muuten tuossa sitten ensi tunnin aikana sitten käydään siellä Värmlannissa. Eilen juttelin tuon arkeologin, Värmlannin museon arkeologin Johan Rickardsonin kanssa juuri loppuneista kaivauksista, arkeologisista kaivauksista, jossa etsittiin suomalaismetsien historiaa. Näinkin asia voisi tiivistää, nimittäin Värmlannin suomalaismetsiin sinne muutti metsäsuomalaisia noin 1620-luvulta alkaen. Mutta ainakin yksi mielenkiintoinen juttu, mikä tuli tässä esille, kun juttelin Johan Rickardsonin kanssa, että metsäsuomalaisten näitä liikkumisia ja määrää tai mitään ei oikeastaan hirveästi dokumentoitu silloin 1500-1670-luvulla, että ne tiedot, mitä me nykyään tiedetään, ne on peräisin vasta 1800-luvulta. Eli ei tiedetä paljonkaan näistä, että, niin, että minkälaisia ja ketä sieltä tuli ja mitä heillä oli mukanaan. Ja tästä toivottavasti saadaan sitten lisää selville näiden arkeologisten kaivausten jälkeen, sitten kun kaikki materiaalit on analysoitu. Ja siellä todellakin sitten Mäkikylän tilalla siellä kaiveltiin maata ja jäännöksiä, talon jäännöksiä viime viikolla. Ja siitä kuulemme siis lisää 8 jälkeen.
1: Vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
2: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
1: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
3: Lyssna på Finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.
0: Ja löytyyhän sieltä monen monta muutakin dokumenttia, eli sinne vain kuuntelemaan heti, kun aamu loppuu tuossa tunnin kuluttua, eikö vaan. Mutta nyt kello lähestyy 8 ja se tarkoittaa sitä, että on Jakuutisen aika. Ja siellä aiheena kesäajan henkilöstötilanne terveydenhuollossa ja Ekostudiosta löytyy Matilda Dyrhed.
4: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
5: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
6: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
7: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
6: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
5: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
4: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
8: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
9: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden, eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
8: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning, ja, det ser vi som integritetskränkande.
4: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
10: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
11: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
10: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
11: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
10: Each body is given an identical tags.
11: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna, eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall, märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
4: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Osloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
12: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä tuntia viedään, kello on 7:05 aamua. Kuuntelet vielä vajaan tunnin ajan täällä studiossa tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta käsin. Ja muuten sää, sehän näyttää tänään siltä, että pilvet hallitsevat ilmeisesti Götamaalla ja eteläisellä Sveanmaalla. Aurinkokin saattaa kuitenkin pilkahdella, mutta myös paikallisia sadekuuria saattaa esiintyä. Pohjoisella Sveanmaalla ja eteläisessä Norrlannissa luvassa enimmäkseen aurinkoista. Pohjois-Norrlannissa pilvistä ja sateesta, mutta sade heikkenee hitaasti etelästä alkaen, jonka jälkeen pilvisyys vähenee. Lämpötilat etelässä 16-20, pohjoisessa 14-18 astetta ja tunturialueella viileämpää. Eli sellaista säätä on luvassa tänään syyskuun ensimmäisenä päivänä. Ja syyskuu, tästähän ollaan fiilistelty tänään esimerkiksi retrobiisin muodossa. Jos et ollut vielä hereillä, niin voit käydä kuuntelemassa tuolta Sveriges Radio Finskan aamun ensimmäisen puolen tunnin lopusta. Niin saat kuulla sieltä sitten vähän tämmöistä vähän 90-luvun musiikkia syyskuu teemalla. Soitin siellä Eveä, eli Dingon entisen basistin Even tuotantoa ja biisiä nimetään syyskuu. Eli käypä sinäkin sen sieltä kuuntelemassa, jos et jaksanut herätä ihan niin aikaisin. Jos olet juuri liittynyt seuraan, niin kello on siellä piristellyt, niin ei muuta kuin tervetuloa. Ja hetken kuluttua tosiaan puhutaan suomalaismetsistä Värmlannissa. Siellä on viime viikolla tehty arkeologisia kaivauksia yhdellä vanhimmista Värmlannin suomalaisasutustiloista. Eli siitä sitten jutellaan hetken kuluttua, mutta kenelläs tänään on sitten muuten nimipäivät? Kenelläköhän ne voisi olla? Kuunnellaan.
13: Nimipäivät tänään. Ensimmäinen päivä syyskuuta.
14: Suomalainen kalenteri.
13: Pirkka.
14: Suomenruotsalainen kalenteri.
13: Gottfried.
14: Ruotsalainen kalenteri.
13: Samuel. Sam.
14: Saamelainen kalenteri.
13: Birki.
14: Ortodoksinen kalenteri.
13: Simeoni, Simana, Joosua.
14: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Todella paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille. Ensimmäinen syyskuuta, hieno nimipäivä. Kyllä, että ei muuta kuin nyt sitten kakkua leipomaan ja pullia pyörittelemään.

0: taikuri ja sen meille esitti turisti täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:50 ja nyt huhuillaan Göteborgin suuntaan. Janne Saaristo siellä linjan päässä, eikö niin?
1: No niin, joo, täällä ollaan.
0: Huomenta Janne, sinä olet aamun uutistoimittaja, kerro mitä uutisia sieltä kuuluu.
1: Joo, huomenta. Semmoista kerrottavaa on, että Nepalin viranomaiset ovat alkaneet haudata tulvakatastrofin tunnistamattomia uhreja väliaikaisiin joukkohautoihin, koska kylmähuoneet ovat täynnä. Ja Ukrainassa on kuollut vähintään 4 ihmistä Venäjän hyökkäyksissä tänä yönä. Ja Tukholmaan on tänä kesänä saapunut ennätyksellisen paljon turisteja. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tältä kanavalta 9:30.
0: Kiitos Janne. Eli tuossa vajaan 20 minuutin kuluttua on uutisten aika. Ja muuten hetken kuluttua kuulemme vähän metsäsuomalaisista ja sitten käydään myöskin arkeologisilla kaivauksilla Värmlannissa.

0: Tiesitkö, että metsäsuomalaisiksi kutsutaan niitä suomalaisia, jotka muuttivat Ruotsin ja Norjan autioille metsämaille 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. He tulivat Itä-Suomesta ja heitä houkutteli Ruotsiin verovapaus ja ilmainen maa. Suomalaiset polttivat metsää luodakseen hedelmällistä viljelymaata ja heitä kutsuttiinkin usein polttoviljelijöiksi. Polttoviljelyä harjoittaneet suomalaiset asettuivat asumaan muun muassa Värmlandin, Taalainmaan, Bergslagenin, Helsinglandin ja Medelspadin metsiin. Alueelle annettiin nimi Finnmarken. Monet paikan nimet kantavat nykyäänkin tuon ajan nimiä. Esimerkiksi Noppikoski Taalainmaalla ja Mattila Värmlannissa. Mutta myös monilla vuorilla ja järvillä on suomalaisia nimiä. Nykyään arvioidaan, että yli miljoonalla ruotsalaisella on metsäsuomalaiset juuret, kuten muun muassa prinssi Danielilla. Taiteilija ja monitaituri Lasse Åberg sai viime vuonna tietää suomalaisista geeneistä.
1: Jag tyckte det var kul. Det var piggat upp med att det var ursprungligen på pappas sida finskt ursprung. Det är spännande att åka dit.
0: Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.
2: Niin, siinä tuli vähän taustaa metsäsuomalaisista ja kaskiviljelystähän sitä nyt yleensä puhutaan silloin, kun puhutaan metsäsuomalaisista, mutta polttoviljelystä tietenkin kuvaa myöskin tätä prosessia toisella tapaa. Ja hetken kuluttua lähdetään sitten niihin arkeologisiin kaivauksiin, missä metsäsuomalaisten värmlantilaishistoriaa selvitettiin viime viikolla.

0: Pimeä pää ja Sonja Selenet täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppä ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
2: Kello on 8:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Turpeennosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häiritsemisistä huolimatta. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo 3. vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa, mutta tämä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia. Markus Tykkyläinen on Neovan varatoimitusjohtaja.
3: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa. Ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
2: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeennosto suolla. Pontus Bergendahl on Återställ Våtmarkerin edustaja.
4: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsås mosse på grund av den ogiltiga torvbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
2: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ Våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä ja järjestöllä ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeennosto jatkuu. Toimittaja oli Jasmine Fuladi. Ukrainassa on kuollut vähintään 4 ihmistä Venäjän hyökkäyksissä Kiovan alueelle, paikalliset viranomaiset ilmoittavat. Muun muassa rautatievarikon kerrotaan joutuneen iskun kohteeksi. Ja samaan aikaan Itämeren rannalla sijaitsevassa venäläisessä Ust-Lugan öljysatamassa on syttynyt tulipalo ukrainalaisen droneiskun seurauksena, kertoo alueen venäläinen kuvernööri. Nepalin viranomaiset ovat alkaneet haudata tulvakatastrofin tunnistamattomia uhreja väliaikaisiin joukkohautoihin, koska kylmähuoneita ja ruumishuoneita ei ole riittävästi. Kuolleiden määrä on nyt noussut vähintään 950, mutta kadonneiden määrä on kaksinkertaistunut viime päivinä lähes 4000. Tänä kesänä Tukholmaan saapui ennätyksellisen paljon matkailijoita. Kesä- ja heinäkuun aikana pääkaupungissa kirjattiin 3,6 miljoonaa yöpymistä, mikä on 8% lisäys edelliseen kesään verrattuna. Joka 3. yöpyminen on peräisin Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevilta vierailijoilta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Ja seuraavat uutiset suomeksi kuulet muuten 12:30 sitten. Ja aina tasatunnein silloin on IEKKO-uutisten vuoro. Ja tänään on tosiaan tiistai 1. syyskuuta. Ja säätiedosta vielä sen verran, että pilvet vaikuttavat hallitsevan Götamaalle eteläisellä Sveanmaalla. Aurinkokin saattaa kuitenkin pilkahtaa, niin kuin se tekee juuri nyt täällä Norrköpingissä, ainakin Itä-Götamaalla. Mutta myös paikallisia sadekuuroja saattaa esiintyä. Pohjoisella Sveanmaalla ja eteläisessä Norrlannissa luvassa enimmäkseen aurinkoista. Pohjois-Norrlannissa on pilvistä ja sateista, mutta sade heikkenee päivän mittaan etelästä alkaen, jonka jälkeen pilvisyyskin hälvenee. Lämpötilat etelässä 16-20 ja pohjoisessa 14-18 astetta. Tunturialueella hiukan viileämpää. Eli sellaista tiistaita,

0: Evil The Leavings ja tuolta 26 vuoden takaa vuodelta 2000, ihanasti sanottu, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt jatketaan juttua metsäsuomalaisista Värmlannissa. Juttelin siis Värmlannin museon arkeologin Johan Rickardsonin kanssa, joka oli eilen paikan päällä Tuusbyn Mattilassa Mäkikylän suomalaistilan kulmilla pistämässä pillejä pussiin viime viikon arkeologisten kaivosten jälkeen, jossa etsittiin suomalaisten uudisraivaajien jälkiä. Ja metsäsuomalaisia tuli Ruotsiin 1500-luvun loppupuolelta ja melkein kokonaisen vuosisadan ajan. Värmlantiin metsäsuomalaiset saapuivat sitten joskus 1620-luvulta alkaen, mutta kuinka paljon heitä oikeastaan oli, sitä on vaikea tietää. Kaiken kaikkiaan metsäsuomalaisia muutti tänne Ruotsin puolelle arvioiden mukaan noin 10 000. Mutta miltä siellä Mäkikylän tiluksilla näytti, kun metsäsuomalaiset asuttivat sen? Mitä siellä oikein oli silloin paikan päällä olemassa?
1: Den här marken som där jag står just nu och där, vi då, där man då har bosatt sig är ju då någonting som vi kallar för utmarken och skogen som den svenska då befolkningen inte var jätteintresserad av eftersom de inte visste ju riktigt den här, hur man skulle bruka det här med fred i bruket såklart och sådär. Utan man hade det här med som jaktskogar. Så att jag kan tänka mig att när man kommer hit så är det nog skog helt enkelt. Och jag tror ju att det här var ju precis det man var ute efter också. Man ville ha de här stora moränhöjderna med skog för att då kunna använda sitt svedjebruk.
0: Eli Mäkikylässä Harjun laella oli vastassa todennäköisesti pelkkää metsää. Tämä Mäkikylän tila on moreeniharjun huipulla siis, ja suomalaiset tilat ovat tyypillisesti juuri korkeammalla kuin ruotsalaiset tilat, ja tällaiset olosuhteet olivat sitten hyvin sopivia tähän kaskiviljelyyn. Mutta mitä metsäsuomalaiset on merkinneet sille, tai miten metsäsuomalaisten perintö näkyy tämän päivän Värmlannissa? Onko se vaikuttanut jotenkin tähän myöskin siihen, että miltä Värmlannissa näyttää?
1: Jag har inte de siffrorna precis, men jag kan tänka mig att det här med svedjebrukandet har väl antagligen gått upp och ner genom historien. Till att börja med så kanske man svedjer den ytan som man då skulle sedan bygga sitt hus på och sådär.

0: Och sen runt omkring den ytan, och då, det är inte så att det är jättestora arealer, utan det är nog ganska nära sitt, en relation till sitt hus. Va? Men sen så är det lite intressant att följa diskussionen som sker under 1650-talet och framåt, när exempelvis i Bergslagen i Värmland, där svedjandet kanske till och med förbjöds på grund av att man tyckte att man brände av för mycket skog, för man ville ha skogen istället till att göra kol med i järnbruket. Det har sett olika ut på olika delar av Värmland hur mycket man kan ha svedjat och hur lång tid i framhistorien man faktiskt har svedjat.
1: Sitä, miten suuria aloja kaskiviljelystä on harjoitettu ja miten kauan, sitä on vaikea selvittää, miten suuria aloja kaskiviljelystä on harjoitettu ja miten kauan, sanoi Johan Rickardsson. Se on vaihdellut aika paljon, ja Bergslagenissa kaskiviljely lopulta kiellettiin, koska metsää tarvittiin myös raaka-aineeksi hiilen tekoon, ja hiiltä tarvittiin tietenkin asepajoille ja muille ruukeille. Mutta jos mennään takaisin tämän viikon saaliiseen, mitä odotat tältä tutkimukselta ja mikä tässä niin kuin syyttää sormia, mikä on kiinnostavinta saada selville?
2: Jo, men de fynden så är vi hittade kommer då analyseras här under hösten, och det som kommer bli roligast är ju framförallt att se varför typ av, vilka typer av djur har funnits på plats, vad man har livnärt sig på. Men också vad keramiken kanske kan säga, om man kan säga vart ifrån den är producerad. Det kan ju berätta en hel del om hur livet har sett ut på den här platsen och de första migrationerna, eller koloniseringen, och berättar även om kontaktvägar, hur man kanske har rört sig i landskap och vilka man har haft kontakt med och sådär. Så det tycker jag kommer att bli väldigt spännande, och det kommer ju då ske under hösten och vintern här som vi kommer göra de här analyserna.
1: Eli nämä löydöt tulevat kertomaan näiden uudisraivaajien yhteysteistä ja mitä nämä ihmiset liikkuivat tällä alueella ja kenen kanssa olivat yhteyksissä, ja tietenkin siitä, mitä he söivät, söivätkö he riistaa vai kotieläimiä ja minkälaisia siinä tapauksessa. Ja kaikki tämä on todella jännittävää Johan Rickardssonin mielestä. Mutta Johan, mainitsit tuossa aiemmin, että esimerkiksi tulisijat olivat erilaisia kuin tämän ajan ruotsalaistalojen tulisijat, mutta mitä muita eroja suomalaistilojen ja värmlantilaistilojen välillä sitten oli?
2: Dels hur de ligger i landskapet. De här ligger på platser som kanske var optimalt för en svedjebrukande befolkning, men som absolut inte var optimalt för en befolkning som inte ägnade sig åt svedjebruk. De ligger väldigt högt i läget, stenig mark är det. Och de svenska kanske ligger mer i dalgången och sådär, va. Där det är lite lättare att odla. Men jag pratade också om rökugnen, ja, som är lite skillnad på. Det har man ju inte haft här i de svenska gårdarna, ingen rökugn. Och det som man kan skilja den, som vi ser indikationer på nu, är ju att vissa små detaljer som man kan kolla på. Dels så finns det väldigt mycket så eldskadad sten, små stenar i den här ugnen, och det brukar det faktiskt inte finnas i de här svenska ugnarna som vi har grävt. Det här är påfallande mycket små skärvissten. Det finns ingen lera i den, det brukar det finnas i andra ugnar, men här har man liksom fyllt den med sand, och det är också inte en skillnad då, som vi ser. Så man kanske kan se de här skogsfinska markörerna.
1: Suomalaistilat olivat siis yleensä korkeilla paikoilla, harjujen laella, ja ruotsalaistilat olivat sitten taas tyypillisesti laaksoissa, missä viljely oli helpompaa. Ja nämä harjut, tietenkin kiviset harjut, soveltuivat sitten tähän kaskiviljelyyn aivan erinomaisesti, mutta ruotsalaiset viljelivät sitten hiukan helpommin keinoin siellä laaksoissa. Olipa mielenkiintoista jutella suomalaismetsistä ja näistä löydöistä, mitä Mäkikylän tilalta löytyy Torsbystä. Kiitos paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Värmlannin museon arkeologi Johan Rickardsson.
2: Tack så mycket.
1: Ja sitten kun näistä löydöistä jotain selviää, niin kuullaan sitten uudestaan ja siitä, että minkälaisia löytyjä sieltä sitten oikein löytyy ja miten metsäsuomalaiset elivät. Ja yksi näistä löydöstä oli siis juuri tulisijojen tekotapa, ainakin tähän mennessä löydöstä. Eli suomalaisten tai metsäsuomalaisten tulisijat, niin oli laitettu hiekkaa, kun taas sitten ruotsalaiset tulisijat samalta aikakaudelta 1600-luvulta yleensä oli sitten muurattu savella. Ja tähän voi vielä mainita, että Juhan toivoo, että kaivauksia voitaisiin jatkaa sitten ensi kesänä. Ja muuten, jos satut olemaan siellä Värmlannissa tuossa ensi viikon sunnuntaina 13. päivä, niin silloin siellä vietetään kulttuuriperintöpäivää ja muun muassa Värmlannin museon henkilökunta on paikalla kertomassa Mäkikylän suomalaistilasta ja näistä arkeologisista kaivauksista. Siellä silloin vietetään siis kulttuuriperintöpäivää, Kulturarvsdagen, ja sieltä Mattilasta, Mattilan ulkoilukeskuksesta, sieltä lähdetään sitten kävelylle lyhyen matkaa sinne Mäkikylän tilalle. Voi kun pääsisi sinne, mutta en taida ehtiä Värmlantiin juuri silloin ensi viikon loppuna, eli 13. päivä syyskuuta. Ja äänessä kuultiin siis Tuuspyn Mattilassa tai siellä Mäkikylän suomalaistilan kulmilla kai arkeologisia kaivauksia tehnyt Värmlannin museon arkeologi Johan Rickardsson.

Aurora ja Puppa J. Tuolta 11 vuoden takaa vuodelta 2015 annetaan tapahtuu ja sitä ennen kuultiin muuten Mossi Mossi ja biisi nimeltä Martta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 9:09 ja muuten jos maksat veroja tuolla Suomen puolella, niin tänään on mätkyjen eräpäivä. Jäännösveroja eli tuttavallisemmin mätkyjä erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaisella, näin muistuttaa verohallinto. Ja mätkyjä erääntyy maksettavasti tänään yhteensä 279 miljoonaa euroa. Eli tänään on mätkyjen maksupäivä Suomessa, jos Suomessakin myös on verotettavaa. Ja torstaina taas sitten luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Tästä raportoi STT, eli Suomen tietotoimisto. Aamua kuuntelet ja tätä on 8 minuuttia jäljellä. Sitähän voisi vaikka jatkaa viivin avulla.

Herkistän Liiga ja Viivi täällä aamussa. Ja kuten tuossa aikaisemmin kerroin, niin Kerttu Sture Son Roslagstullin enkeli on nukkunut pois 89-vuotiaana. Kerttu muutti 50-luvun lopulla tänne Ruotsiin ja työpaikaksi vakiintui sitten Roslagstullin sairaala, jossa hän sairaanhoitajana otti vastaan Ruotsin ensimmäisen AIDS-potilaan. Ja AIDSin parissa työskenteleminen vaati rohkeutta aikana, jolloin taudista ei vielä tiedetty mitään ja kuolevaisuus AIDSiin oli lähemmäksi 100-prosenttinen, mutta Kerttu ei koskaan pelännyt ja hän sai lempinimen Roslagstullin enkeli. Hän oli tukena siellä kuolemansairaalle AIDS-potilaille ja erityisen tärkeä myöskin Suomesta tulleille nuorille homomiehille, joiden kielitaidot eivät välttämättä riittäneet siellä sairaalassa, niin Kerttu tarjosi sitten lohtua ja apua. Ja Kerttu sai myöskin 2013 Svenska Hjältars Livsgärning-tunnustuksen työstään HIV- ja AIDS-potilaiden hyväksi. Ja Kerttu Sture Son on siis kuollut 89-vuotiaana.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

jostain kaukaisen ja tulin kohti, kun muualle haluan nytten. Ja nyt vapaana leijailen, kunnes tulee aika toisenlainen.

haukaisen. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilen päät punaiset.

sun kanssa pestän tähän parhaiten. Hyvin sehdä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötä

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Kello on 10:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Elintarvikkeiden arvonlisäveron eli momsin alentaminen keväällä näkyy täysimääräisesti elintarvikkeiden hintojen laskuna kuluttajaviraston ja talouskehityslaitoksen ensimmäisen väliraportin mukaan. Kun arvonlisävero puolittui, elintarvikkeiden hinnat laskivat keskimäärin 5,5%, mikä vastaa alennetun arvonlisäveron vaikutusta. Molempien viranomaisten mukaan hinnat ovat pysyneet alhaisina sen jälkeenkin. Konkurssien määrä laski elokuussa 4 vuoden alimmalle tasolle. Luottotietoyritys Credit Safen mukaan konkurssien määrä laski merkittävästi teollisuudessa, ravintola-alalla ja rakennusalalla kyseisen kuukauden aikana. Konkurssiin joutui 413 yritystä, kun vastaava luku oli viime vuoden samassa kuussa 467. Turpeennosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häiritsemisistä huolimatta. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo 3. vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa, mutta tämä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia. Markus Tykkyläinen on Neovan varatoimitusjohtaja.
1: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa. Ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
0: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeen nosto suolla. Pontus Bergendahl on Återställ Våtmarketin edustaja.
2: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsås mosse på grund av den ogiltiga torvbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
0: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja maa- ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ Våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä ja järjestöllä ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeennosto jatkuu. Toimittaja oli Jasmine Fuladi. Kööpenhaminassa on tänään odotettavissa suuria liikennehäiriöitä, kun 300 traktoria on matkalla Tanskan pääkaupunkiin. Tanskalaiset maanviljelijät protestoivat uutta lakia vastaan, joka pakottaa heidät vähentämään lannoitteiden käyttöä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Yleisradio Finska.
1: Suven hertas ja hempeä aika, se kestävi hetken vaan. Mutta aina ei seksi se rinnan voi velloa aaltoa maan. Se oli kuulkaa Eino Leinoa se, keskemän osaahan runosta jo pilvihin taivas peittyy. Ajattelin, että nyt kun syyskuu on saapunut, niin kunnioitetaan sitä ja toivotetaan tervetulleeksi oikein runon muodossa ja samalla nostetaan rimaa sen verran ylös tässä ohjelmassa, että se aalto pääsee tarvittaessa tästä eteenpäin kätevästi kulkemaan. Tämä on Finska iltapäivä, suora lähetys Tukholmasta ja studiossa Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tarjolla tänään suomalaisomisteisen Neovan turpeen nosto. Grimsåsin suolla on joutunut useaan otteeseen ilmastoaktivistien häirinnän kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeen nostoa tuolla alueella. Toimittajana tuossa jutussa on Jasmin Fuladi. Värmlannissa ollaan reilun viikon ajan kaivettu esiin suomalaistilojen historiaa. Kyseessä on ensimmäiset arkeologiset kaivaukset metsäsuomalaisten varhaisasutusta koskien sitten 1990-luvun. Värmlannin museo on hankkeen takana ja kohteena on ollut Mäkikylän suomalaistila Tuusbyn kunnassa. Jutussa toimittajana on Milla Eronen. Suomi ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo neljännesvuosisadan ajan. Sveriges Radio Finska kysyikin kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, haluatko he ratkaista tämän ongelman. Puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös siellä paikalliselta Suomi-seuralta. Meidän toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla. Vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Mutta ennen kaikkea tätä kuultavaa tapaamme Tukholman poliisin alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen. Hän siis työskentelee Tukholmassa ja Kungsholmenilla. Minä tapasin hänet heti seuraavana lauantai-aamuna tuon Fagerstan kouluiskun jälkeen. Eli haastattelussa totta kai juuri tuon traagisen tapahtuman tilanteet nousi heti keskustelun aiheeksi. Mutta toki myös muista ennen kaikkea hänen työkuvansa liittyvistä asioista juteltiin. Hyvin mielenkiintoisia tarinoita siellä. Jarin haastattelut kuulet tämän ensimmäisen tunnin aikana. Ja uutisia meille toimittaa tämän iltapäivän Elsa Mäklin. Lyödään musaa tiskiin ensin tässä lyytiä seitsemän kukkaa.
2: Kaikki murheet nollautuu, vasten meren vihreää peittoa.

0: Lyyti oli se. Elsa MacLean on studiossa ja on aika katsella vähän sitä uutismaailmaa, miltä se näyttää.
1: Joo, no nyt on tullut yllätysuutinen Suomesta, kun Kerttu Niskanen on kertonut lopettavansa hiihtouransa. Ja sitten tilastoja on tullut siitä, että Suomi on yhä Euroopan ykkösenä työttömyystilastoissa ja Ruotsi siellä kolmannella sijalla. Ja sitten kuullaan uutisissa myös siitä, miten Fagerstan suomalainen seura on tukenut Fagerstan koulusurmassa menehtyneen tytön isää.
0: Näistä siis lisää kello 14.

Abröja Kledos yhteistyössä ja Amor Amor homma oli siinä. Käydään vielä ohikulkumatkalla J. Karjalaisen kanssa ennen kuin tapaamme sitten Jari Kalliorinteen.

J. Karjalainen musisoi siinä ohikulkumatkalla oli laulun nimi. Perjantain elokuun 21. päivänä Fagerstan Prinelskouluun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli 17-vuotias tyttö ja lisäksi 3 muuta henkilöä loukkaantui. Teosta epäiltynä pidätettiin heti teon jälkeen koulua aiemmin käynyt 18-vuotias mies. Myös Tukholmassa yksi nuori mies on pidätetty avunannosta Fagerstan kouluiskuun liittyen. Minä tapasin Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen lauantai-aamuna, kun tuosta traagisesta tapahtumasta oli kulunut alle vuorokausi. Kuulemme, mitä ajatuksia Jari Kalliorinteellä oli Fagerstan kouluiskusta sekä samana iltapäivänä Göteborgissa oikeusministeri Gunnar Strömmerin kohdistuneesta uhkatilanteesta viikonlopun päivystyksen alkaessa. Mutta tämän traagisen tapauksen lisäksi keskustelimme myös, minkälaista poliisin työ on Tukholmassa, kuinka nyt käytävät vaalit näkyvät poliisin työssä jalkapallohuliganismista, kybervaikuttamisesta ja muista teemoista, jotka Jarin työhön vaikuttavat. Ja totta kai myös siitä, kuinka Jari päättyi ammattiinsa. Mutta aivan aluksi palamme vielä Fagerstan kouluiskun jälkeiseen lauantai-aamuun.

0: Tässä istuskellaan Tukholman poliisitalon edustalla ja mulla on vieressä tässä Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kalliorinne. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta sanoon, koska tämä haastattelu tehdään siis 22. päivä lauantaina ja kello on rapiat 9. Miten se on aamu lähtenyt käyntiin?
1: No ihan hyvin. Täällä on Tukholman alueella on rauhallista. Että nyt ei ole niin paljon tehtäviä käynnissä.
0: Ja eilinen ilta, kesäinen elokuinen ilta meni Tukholmassa?
1: Meni hyvin. On ollut hälytystehtäviä, mutta ei ole mitään erikoista siinä mielessä ollut Tukholmassa.
0: Mutta Jari, eilen oli sitten, kun mennään tuolle Fagersta ja oikeastaan myöskin Göteborgissa, jos voit jotain sanoa tuosta Fagerstan kouluiskusta. Sillä tuli yksi ihminen kuoli ja sitten pari-kolme loukkaantua vakavastikin, niin millä silmillä sä, Jari, katoit tuota tilannetta täällä Tukholmasta päin?
1: No mä oon seurannut tätä niin kuin lehdistöstä ja netistä, että mä en ole aktivistun työn puolesta ja en ollut yhteydessä siinä. Mutta tietysti sehän vaikuttaa meihin eri tavoilla, vaikka me ei olla tässä vaiheessa ollut avustettu niin kuin Region Meet, missä se on nyt tapahtunut, tämä Fagerstan tapaus. Ei ole meille tullut vielä mitään avunpyyntöä, kysymystä sieltä. Me seurataan tilannetta ja autetaan, jos on mahdollista.
0: Nämähän on tuommoisia hirveitä tilanteita periaatteessa, ja niin kuin ajatellaan yhteiskuntaa ja sieltä minkälainen turvattomuustunne siellä tulee. Sä sanoit, että te olitte kuitenkin valmiussa täällä, että jos jotain olisi toivottu sieltä, niin mitä äkkiä olisi täältä Tukholmasta tullut apuja sinne?
1: Me voidaan lyhyellä aikaa niin kuin spannilla lähettää apua, kaikenlaista, siis mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain semmoista.
0: Miten jos paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
1: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmius toimintaan.
0: Ja nyt kun eletään vaaliaikoja, varmaan tämäkin vaikuttaa vähän teidän työhön ja tosiaan oikeusministeri Gunnar Strömmeria kohtaan koettiin tämmöinen uhkaava tilanne Göteborgissa, en piti siellä tätä vaaliturneetaan. Minkälaisia haasteita tämmöinen tuo ja mitä sä ajattelet tuosta tilanteesta, kun nyt on vielä muutama viikko siihen, kun vaaleja ruvetaan, tulee tämä vaalipäivä?
1: No, meillähän on ollut jo kauan aikaa tämä vaalikommandering, tai se on, niin kuin meillä sanotaan, särskild händelse. Siinä on erikoinen johto ja siis partioita myös on niin kuin ainoastaan tämän työn parissa jo kauan ollut. Että siihen ollaan myös niin kuin planeerattu ja tehdään työtä päivittäin.
0: No teettekö te sitten paljon yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, Säkerhöyspoliisin?
1: Kyllä. Ihan siinä toiminnassa on yhteys koko ajan. Että meillä on tiheät yhteydet niiden kanssa.
0: Nyt kun puhutaan tuosta vaalitoiminnasta ja puhutaan ehkä sosiaalista medioista ja puhutaan kybervaikuttamisista, tämän Fagersta yhteydessähän todettiin tai löydettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
1: En osaa ihan tarkalleen sanoa, kuinka paljon valvontaa siellä on, mutta me saadaan usein vihjeitä jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon. Että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Me ollaan tässä keskustelemassa Jari Kalliorinteen kanssa Tukholmassa lauantai-aamuna.

0: lauantai-aamulla mennään 22. päivä elokuuta. Ja tosiaan oli hieno homma, Jari, että sait aikaa keskustella mun kanssa vähän sun työstä. Tuossa nyt on keskusteltu just näistä äskeisistä tapahtumista. Mutta jos mennään kuitenkin vielä takaisin näihin vaaliasioihin, niin vaalithan ei tule yllätyksenä. Miten kauan ennen sitä ruvetaan poliisin puolesta suunnittelemaan, että miten kaikki menee ja kaikki kiertuu, että mitä vaalipuheet ja niin eteenpäin?
1: No mä sanoisin, että ainakin vuotta ennen aloitetaan tämä työ meillä.
0: Mitä se oikein sisältää sen?
1: No sehän on, että siihen ensin valmistaudutaan ja sitten tehdään tämä päätös, että tästä tulee särskild händelse. Ja siihen tulee sitten stab. Ja ne sitten hoitaa kaiken työn tämän yhteydessä, että kaikki ilmoitukset, jotka tulee niin säkirjastopoliisilta tai muualta, että joku ministeri siirtyy jonnekin tai joku vaalihomma on jossain käynnissä, niin se tulee meille tietoon ja se välitetään tähän stabiin sitten.
0: Nyt kun täällä Tukholmankin kaupungilla kävelee ja sitten näkee, että on yhtäkkiä, niin kuin välttämättä ei tule mitään tietoa, että esimerkiksi tuossa suositun hotellin edessä, Grand Hotellin edessä, niin on monesti yhtäkkiä hirveä määrä poliiseja ja muita, niin sitten heti miettii, että aha, siellä nyt on joku valtion vierailu, paitsi että ei ole oikein nähnyt mitään tietoja. Miten paljon aikaisemmin te saatte tiedot kaikista näistä, että nyt on Obama tulossa tai Trump tai joku tämmöinen Suomen presidentti?
1: No jos on semmoinen korkea profiilinen vieras, niin sitä se saadaan aika usein tietää ajoissa. Mutta lyhyellä aikaspannilla, niin sehän voi tulla niin kuin viikon sisällä. Mutta siihenkin meillä on valmius, että yhtäkkiä laittaa tämä kuntoon ja niin kuin vartiohommat ja järjestyspuoli ja mikä siihen muuta tulee, niin tarvetta.
0: Ja tosiaan, kun ajatellaan nyt Tukholmaa ja yleensäkin koko Ruotsia, niin jos mennään sitten näihin eri asioihin, esimerkiksi jengirikollisuus ja tämmöinen, nyt sanoit, että täällä on niin kuin Tukholmassa ollut tänään ja viime eilen iltana niin aika lailla perushommaa, mutta tuossa vähän aikaisemmin se oli tosi, pommia räjähteli ja ammuntoja oli paljon. Minkälaista työtä se on poliisille yrittää selvittää ja pysyä perässä näiden asioiden kanssa ja ehkä vähän edelläkin ennakoida, mitä tulee?
1: No, sitähän tehdään ennakkoon yritetään löytää nämä ja ollaan viikoittain, seurataan potentiaalisia tekijöitä ja poistetaan niitä, löydetään aseita, kiinni otetaan ja tehdään kotietsintöjä. Ja varmaan ei niin kuin muut huomaakaan tätä työtä, että mitä me tehdään ja että nämä vähenee nämä teot sitten.
0: Minkälaisia paineita tulee poliisille, kun mediassakin puhutaan paljon, lehdet kirjoittaa ja sitten poliitikot väittelee työllä ja kaikki on toisten syytä?
1: No, sehän jossain vaiheessa osuu meihin kanssa, mutta me ollaan saatu aika paljon hyviä välineitä, kameravalvontaa ja hemliä tvångsmedel on yleisempää. Nyt me käytetään näitä enemmän. Ja sehän on se, joka on tehnyt, että nämä on vähentynyt.
0: Nyt tietysti, kun sä sanoit jo hemliga tvångsmedel, niin voitko avata, mitä ne on?
1: No nehän on, että jos on joku tekijä jossain, mikä me ollaan niin kuin identifierattu, niin siihen saadaan helpommin nykyään hemliä tvångsmedel, ja se tarkoittaa, että me seurataan puhelin tai internetaktiviteet ja löydetään tämä henkilö.
0: Tästä olikin paljon juttua just tästä, että oli tämä sovellus, mitä rikolliset käytti, ja sitten ne luuli, että sitä ei pystytä valvomaan, niin sieltähän tuli paljon apuja poliisille.
1: Näin on, ja jälkeenpäinkin myös, jos on joku kiinni otettu, niin me otetaan kaikki tiedot näiltä, puhelimet ja muut tietovälineet, ja tyhjennetään ja löydetään sieltä muita. Ja ne, jotka on antanut nämä uppdragin näille.
0: No milläs viimein sun porukossa juotiin kakkukahvit erittäin onnistuneen operaation myötä?
1: No, ei yleensä juoda kakkukahvia operaation yhteydessä, mutta vaan muuten kuin joku täyttää vuotta tai jotain semmoista.
0: Okei, eli kakkua ei mene.
1: Ei mene.
0: Mutta muuten jaatte kakkua.
1: Kyllä, kyllä.
0: No mites toi, jos ajatellaan vielä näitä teidän työtehtäviä, niin nyt on jalkapallossa se onkin ollut ja sitten on tätä futisväkivaltaa ja tuommoista, niin pelataan vaikka tämmöinen paikallisottelu Hammarby AIK tai Jyrkorten, niin sinnehän tulee ihan hirvittävä satsaus joka kerta poliisille.
1: Joo, mutta se on meille niinku ihan tuttua, tämä joukkohallintamenetelmä. Ja sanoisin, että me ollaan, niinku, ihan, se on ihan vardagsmat. se on myös särskild händelse, joka on koko jalkapallokauden ajan. Että siihen on planering ja muut niin kuin, etukäteen jo valmisteltu.
0: Ja siinä on varmaan erikoisporukat, jotka vähän niin kuin samat tyypit, jotka menee aina tekemään samoja asioita.
1: Näin on.
0: Meillä on tosiaan haastattelussa päivystävää esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta Jari Kalliorinne.

0: Niin, Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta. Me ollaan tosiaan, istuskellaan täällä lauantai-aamuna ja toistaiseksi. Ei muuten kuulu yhtään mistään sireenien ääntä.
1: No ei vielä.
0: Ei vielä.
1: Kyllä se kuuluu täällä, jos sä jäät tänne äänittelemään.
0: Mä tässä kävelin tosiaan tänne paikan päälle ja sitten ajattelin, että minäpäs sinua odotellessani nappaan tuosta valokuvan tuosta teidän talosta, mutta siinä lukeekin isot kiellot heti. Miten salasta aluetta tämä, Jari, on?
1: No, sehän on nyt niinku tämmöinen hybridiuhka ja muut on tehnyt, että näitä poliisitaloja ei enää saa valokuvailla. Ja sehän on niinku ombudslääge, joka on vaikuttanut siihen.
0: Nyt kun puhuit tuosta hybridihommasta ja tosiaan vaaliaikaa eletään ja puhutaan, miten paljon tämä hybridivaikuttaminen on lisääntynyt, niin miten paljon siihen resursseja poliisit laittaa siihen ehkäisyyn ja valvontaan?
1: No, sehän kuuluu meidän linjatoimintaan, sanoisin, se näkyvä puoli siitä ja siitä muusta näkymättömästä, siihen mä en osaa enkä halua vastata.
0: Mutta siellä kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan sitä sorsaa siellä vedessä, niin se näyttää siinä vaan liukua, mutta paljon liikkuu jalat siellä veden alla.
1: Näin on. Siellä on käynnissä kaikenlaista.
0: No Jari, nyt mennään vähän niin kuin sinun persoonassa, niin miten sä milloin sä ajattelet, että hei, minäpä rupeankin poliisiksi?
1: No sehän oli 90-luvun alkupuolella. Mä olin Tukholman ensihoidossa töissä, siis ambulanssia ajoin Tukholmassa. Ja sitten tämä homma privatisoitiin. Ja en mä nyt työttömäksi jäänyt, mutta olisin saanut työnantajaa vaihtaa. Niin siinä samassa mä hain poliisiksi sekä sairaanhoitajakouluun. Ja pääsin kyllä kumpaankin, mutta valitsin poliisikin.
0: Tuota varmaan kertoo sinusta jonkun verran, siis ambulanssi, poliisi, eli olet vähän niin kuin tällainen auttaja alalla niin sanotusti.
1: Näin on, tai niin kuin sinivalo hommissa on ollut koko työelämän.
0: Oletko sä syntynyt täällä Ruotsissa?
1: En ole syntynyt Suomessa, uudessa kaupungissa.
0: Ja miten sitten tämä Ruotsiin tulo, tulit vanhempien myötä ehkä?
1: Kyllä, vanhemmat muutti ihan, oliko se 60-luvun loppupuolella, ja mä niin kuin lapsena vaan seurasin mukana.
0: No miksi sä kasvoit täällä Ruotsissa?
1: No osittain alkuvuodet Köpingissä ja sen jälkeen Ussassa Taalaimaalla.
0: Ja Tukholmaan tulit?
1: No Tukholmaan mä tulin 90 siihen ambulanssihommaan.
0: No kauanko tätä poliisihommaa olet sitten tehnyt suurin piirtein?
1: No yli 30 vuotta. 1995 mä valmistuin poliisikoulusta ja sen jälkeen on ollut täällä Tukholman eteläpuolella eniten.

0: minä aikana tahansa.
1: No kun puhutaan kuitenkin poliisikin työstä, niin miten sitten se vapaa-aika, kun otat kamppeet päälle ja pistät siviilit päälle, siviilikuteet, niin pystytkö erkaantumaan sitten tästä työstä ja menee sille vapaalle?
0: No omasta mielestäni pystyn ihan hyvin. Että sehän on semmoinen trigger, että kun kamppeet pois, niin on siviili.
1: No mitä sä harrastat?
0: No sanoisin, no en oikeastaan musiikkia mutta enää, mutta käyn paljon konserteissa, katon kaikenlaisia bändejä.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska onko sulla soittaja tausta?
0: No on aikoinaan ollut.
1: Minkälaista musaa tuli soitettua bändissä ja mitä soitit?
0: Soitin bassoa ja kuuntelen vieläkin metallia.
1: Metallihomma. Okei, no kävitkö Foo Fightersia katselemaan?
0: En käynyt. Mä luulen, että mä olin töissä.
1: Eikö tuommoisen asian voisi niinku yhdistää? Sä oot niinku valvontatehtävissä, että sanot, että mä lähdenkin tuossa valvomaan Foo Fightersin konserttia. Eikö sä samalla pystyisi katsoa sen keikan?
0: Pystyisin, mutta siinä on vähän vaikeuksia, kun mä oon johtokeskuksessa, niin pitäisi johonkin ulkopartioon liittyä.
1: Jännää, ja tässä kun mä oon tosiaan ajatellut just kysyä sulta myös toivelevyä nimittäin, niin tämähän nyt alkaakin olla siellä. Siis mä aina kysyn kaikilta haastattelijoilta, että no mitä tässä nyt soitetaan, niin sä saat valita nyt toivelevyn tähän sitten, että mikä on se seuraava kappale, joka soi.
0: No soita Hokka, Angels Fall, suomalainen biisi.
1: Mahtavaa, se soi tässä. Ja tietystikin ennen kuin lähdetään se soimaan, kun ne on suomen kielellä tässä puhutaan, niin miten paljon sulla on ollut hyötyä tästä, että sä oot myös suomen kielellä hallitset sen?
0: No ei nykyään niin usein, tai sanoisin oikein harvoin, mutta alkuaikana oli enemmän suomalaisia, niin kuin, mitä tapas kenttäpartiossa yhteydessä. On tapahtunut jonkun kerran tässä kuukausi sitten, että sain mennä operaattoripöytään ja puhua suomea jollekin hälytyssoittajalle, joka ei englantia puhunut.
1: Eli siitä on hyötyä. Miten paljon sä oot muuten yhteydessä tuonne Suomen puolelle suomalaisiin kollegoihin?
0: On ollut virkamies vaihdossa Helsingissä kuukauden ja sen jälkeen on niinku yhteyksiä ollut jonkun verran.
1: Ja näin se on, ja varmaan yhteistyö tiivistyy koko ajan. Maailma tavallaan vähän pienenee myös siellä poliisin puolella.
0: Näin on. Ja nythän on Ruotsin partiot saa mennä Suomen puolelle ja päinvastoin tehtäviä tekemään ja siis auttaa rajan kummallakin puolella.
1: Totta, se oli tuolla pohjoissa toi homma tapahtui, mutta periaatteessa miten sitten Ahvenanmaan laivat, miten siellä toimii poliisit Suomen ja Ruotsin puolella sillä, että voiko poliisiveneillä huitosta tuosta Lahden yli ja ajaa jotain huumevenettä perässä vaikka?
0: No, pystyisi teoriassa ainakin. Laivatyöthän on vähän vaikeampia, että ne usein odotetaan, kun ne tulee rantaan, tai jos on joku kiireellisempi, niin helikopterilla mennään sinne.
1: Meillä olisi kyllä paljon juteltavaa, mutta ehkä me otetaan sitten se seuraavassa haastattelutuokiossa. Kiitos Jari Kalliorinne tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta ja onnea matkaan tänään ja tänään viikonloppuna. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin.
0: Kiitos.

Tässä kuultiin Hokka Angels Fall, Tukma-alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen musiikkitoive. Kiitos Jari haastattelusta. Sieltä lähtee nyt soimaan Annika Pudas. Annetaan hänen viedä meidät mukana kohti seuraavaa juttua.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa. Niin puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös siellä paikalliselta Suomi-seuralta. Toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla. Vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Venla Rakkola jatkaa.
2: Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää.
3: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
2: Fagerstan suomalaisen seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva kertoo, että 21. elokuuta kouluhyökkäyksessä menehtyneen tytön isä otti yhteyttä seuraan viikkotapahtuman jälkeen. Hän oli aiemmin ollut mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
3: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin ottaa olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
2: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viides osalla on suomalaistausta. Suomalainen seura, joka perustettiin vuonna 1954, on tärkeä tapaamispaikka Ruotsin suomalaisille. Nykyään seurassa on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Seuran jäsen vastaava Susanne Hansen.
4: Monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, niin ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
2: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Se oli Asia Motor Ride. Suomalaisomisteisen Neovan turpeennosto Grimsåsin suola on joutunut usean otteeseen ilmastoaktivistien häirinnän kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeennostoa alueella. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Turpeennosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häiritsemisestä huolimatta.
2: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa. Ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
1: Markus Tykkyläinen on Neova-konsernin varatoimitusjohtaja. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo kolmatta vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa. Poliisi on raportoinut kesän aikana noin 100 välikohtauksesta. Neovan mukaan häirintä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.
2: Ruotsalainen yhteiskunta tulee jatkossakin tarvitsemaan ruokaa ja ruoantuotannon arvoketjua, niin kyllä se meidän velvollisuutemme on tarjota niitä tuotteita siihen ruoantuotannon arvoketjuun. Ja tällä hetkellä se on ollut turvepainotteista, mutta totta kai pitää etsiä myös muita vaihtoehtoja.
1: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeennosto suolla. Pontus Bergendahl on Återställ våtmarkerin edustaja.
3: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsås mosse på grund av den ogiltiga torvbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
1: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja maa- ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä. Bergendahl ei myöskään hyväksy Neovan näkemystä siitä, että turve olisi välttämätöntä Ruotsin elintarviketuotannolle.
3: Den absoluta merparten av våra livsmedel produceras inte med odlingstorv.
1: Återställ våtmarkerilla ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeennosto jatkuu. Neova toivoo kuitenkin, että häirintä loppuu.
2: Meidän toive on se, että mielipiteen vapautta voitaisiin toteuttaa laillisin keinoin. Ja siinä mielessä niin en usko enkä toivo, että tällainen laillisen liiketoiminnan häiritseminen jatkuisi enää pitkään.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska.

0: Vuorossa uutiset. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää. Seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
1: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
0: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viidesosalla on suomalaistausta. Suomalainen seura perustettiin vuonna 1954 ja nykyään siinä on yli 200 jäsentä. Paavo Kotonevan mukaan myös isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
1: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastatteluihin tutustunut, kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut Niina Karlsson. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
2: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
0: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta. Toimittajana Kaisa Vuonokari. Norjan uusi kuningas Håkon on antanut uskollisuusvalansa suurkäräjien edessä Oslossa. Håkon vakuutti hallitsevansa Norjaa perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Kruununprinssi Håkonista tuli perjantaina kuningas Håkon 8., kun hänen isänsä Harald kuoli sairaalassa. Tänään valaseremoniassa suurkäräjien presidentti luki virallisen ilmoituksen kuninkaan kuolemasta ja uuden hallitsijan noususta valtaistuimelle. Norjassa ei pidetä perinteisiä kruunajaisia, sillä suurkäräjät lakkautti ne vuonna 1908. Suomi pysyttelee yhä Euroopan työttömyystilastojen kärjessä. Euroopan komission tilastoviranomainen Eurostat julkaisi uusimmat tiedot EU-maiden työttömyysasteesta. Luvut kertovat heinäkuun tilanteesta. Toiseksi korkeimmat työttömyysluvut EU-maista on tuttuun tapaan Espanjalla ja kolmannella sijalla on Ruotsi. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6. Suomi kipusi kyseenalaiselle ykköspaikalle viime syksynä marraskuussa. Aikaisempina vuosina Espanjan työttömyysaste on ollut paljon Suomea korkeampi. Ja urheilua. Suomen hiihtotähti ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen lopettaa uransa. Hän kertoo päätöksestään sosiaalisessa mediassa. Niskanen kertoo nauttineensa 20-vuotisen hiihtouransa aikana treenaamisesta ja kilpailemisesta todella paljon ja omistaneensa jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle, Niskanen kirjoittaa. 38-vuotias Kerttu Niskanen saavutti urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Viimeisin mitali on Milano Cortinan olympialaisista tuotu viesti pronssi. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Vai näin siinä tuli käymään, että suksi ei enää luista. No kyllähän se luistaa totta kai kertulla edelleenkin eteenpäin, mutta ei enää sitä päästä nauttimaan ja jännittämään hänen myötään hiihtokilpailuja. No, aikansa kutakin ja hienoa jatkoa vaan hänelle uudessa elämänvaiheessa sitten. Taksa Mykki Kerttu voidaan sanoa. Finska iltapäivälähetystä kuuntelette. Lähetys on suora tällä kertaa taas ja jälleen kerran Tukholman kuninkaallisesta pääkaupungista. Niin mitä se menee, joka toisille kuoppaa kaivaa, niin se voi olla arkeologi. Näinhän se voi myös olla, nimittäin kyllähän arkeologi iskee aina kätensä tuohon multaan, hiekkaan vai mitä siellä nyt oikein vastassa aina onkaan. Tämän seuraavan tunnin aikana tapaamme sitten, tai käydään sitten tuolla Värmlandin hankkeessa visiitillä, nimittäin siellä Värmlandin museo on tekemässä kaivaustöitä. Kohteena on ollut Mäkikylän suomalaistila Torsbyn kunnassa. Toimittaja tuossa on Milla Eronen ja sitten tietysti näistä vähemmistökielen opetuksista, miten hyvin niitä nyt nämä uudet valtiopäiväedustajat sitten oikein ajattelevat, että kuinka niiden kanssa tapahtuu, nouseeko, laskeeko, tuleeko enemmän vai vähemmän vai pysytäänkö samalla tasolla. Niistäkin kuullaan tämän seuraavan tunnin aikana. Lähdetään ensin vähän metsästyshommiin, tai kuka täällä nyt metsästää ja mitä. Stig ja Puumaa, mä metsästän, pysyhän kanavalla.

0: keksiä oikeista paikoista. Sun puuteistas humalun, mä tahdon olla kanssas sun. Mä tahdon kanssas viettää tämän yön.
1: Näin se on, että ainakin mun kavereiden mukaan, jotka harrastavat ton tyyppistä metsästyshommaa, niin toi sorsan metsästys alkoi tuolla Suomen puolella ainakin 20. elokuuta kello 12. Puuman metsästysajoista ei ole tarkempaa selvyyttä tähän kohtaan heittää. Tässä Komiat, yksi rakkaustarina.

Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

Näin kävi Hulda huimalle, että varjot ne löysivät hänen luokseen. No, hyvä, että varjot ainakin, luomet kuin tähdet oli tuon kappaleen nimi. Finska iltapäivälähetystä kuuntelet ja no niin, mikäpä ettei. Nyt lähdetään nimittäin täällä Finskalla metsäsuomalaisten jäljille. Siinä meillä onkin sitten vähän etsittävää, kaivettavaa ja noteerattavaa, mistä on osa meistä ponnistanut elämässä eteenpäin. Aloitetaan tämä osuus pienellä tietoiskulla.

0: Tiesitkö, että metsäsuomalaisiksi kutsutaan niitä suomalaisia, jotka muuttivat Ruotsin ja Norjan autioille metsämaille 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. He tulivat Itä-Suomesta ja heitä houkutteli Ruotsiin verovapaus ja ilmainen maa. Suomalaiset polttivat metsää luodakseen hedelmällistä viljelymaata ja heitä kutsuttiinkin usein polttoviljelijöiksi. Polttoviljelyä harjoittaneet suomalaiset asettuivat asumaan muun muassa Värmlandin, Taalainmaan, Bergslagenin, Helsinglandin ja Medelspadin metsiin. Alueelle annettiin nimi Finnmarken. Monet paikannimet kantavat nykyäänkin tuon ajan nimiä. Esimerkiksi Noppikoski Taalainmaalla ja Mattila Värmlandissa. Mutta myös monilla vuorilla ja järvillä on suomalaisia nimiä. Nykyään arvioidaan, että yli miljoonalla ruotsalaisella on metsäsuomalaiset juuret, kuten muun muassa prinssi Danielilla. Taiteilija ja monitaituri Lasse Åberg sai viime vuonna tietää suomalaisista geeneistään.
1: Jag tyckte det var kul. Det var piggade upp mig att det var ursprungligen på pappas sida finskt ursprung. Det skulle bli spännande att åka dit.
0: Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.
2: Siinä vähän tietoiskua, vähän faktaa siitä, mitä tuleman pitää. Kiitos. Turun Niilo oli tehnyt tuon mainion koosteen. Mutta tätä hommaa höystetään, totta kai kun radiolähetyksiä tehdään, niin musiikilla höystetään. Laitetaan tähän nyt ensin vähän blondia soimaan. Ei sitä blondia, vaan tätä blondia. Älä rakasta mua.

0: Uhka vai uhka, niinpä. Nyt jatketaan juttua metsäsuomalaisista Värmlannissa, millä Eronen siis jutteli Värmlannin museon arkeologiin Juhan Richardsonin kanssa, joka oli eilen paikan päällä Tuusbyn Mattilassa Mäkikylän suomalaistilan kulmilla. Pistetään pilleä pussiin viikon arkeologisten kaivauksen jälkeen tällä kohtaa, joissa etsittiin suomalaisten uudisraivaajien jälkiä. Milla Eronen.
1: Ja metsäsuomalaisia tuli Ruotsiin 1500-luvun loppupuolelta ja melkein kokonaisen vuosisadan ajan. Värmlantin metsäsuomalaiset saapuivat sitten joskus 1620-luvulta alkaen, mutta kuinka paljon heitä oikeastaan oli, sitä on vaikea tietää. Kaiken kaikkiaan metsäsuomalaisia muutti tänne Ruotsin puolelle arvioiden mukaan noin 10 000. Mutta miltä siellä Mäkikylän tiluksilla näytti, kun metsäsuomalaiset asuttivat sen, mitä siellä oikein oli silloin paikan päällä olemassa?
2: Den här marken som där jag står just nu och där, då, där man då har bosatt sig är ju då någonting som vi kallar för utmarken och skogen som den svenska då, befolkningen inte var jätteintresserad av eftersom de inte visste ju riktigt de här, hur man skulle bruka det här med fred i bruket såklart och sådär. Utan man hade det här med som jaktskogar. Så att jag kan tänka mig att när man kommer hit så är det nog skog helt enkelt. Och jag tror ju att det här var ju precis det man var ute efter också. Man ville ha de här stora moränhöjderna med skog för att då kunna använda sitt svedjebruk.
1: Eli Mäkikylässä Harjun laella oli vastassa todennäköisesti pelkkää metsää. Tämä Mäkikylän tila on moreeniharjun huipulla siis, ja suomalaiset tilat ovat tyypillisesti juuri korkeammalla kuin ruotsalaiset tilat, ja tällaiset olosuhteet olivat sitten hyvin sopivia tähän kaskiviljelyyn. Mutta mitä metsäsuomalaiset on merkinneet sille, tai miten metsäsuomalaisten perintö näkyy tämän päivän Värmlannissa? Onko se vaikuttanut jotenkin tähän myöskin siihen, että miltä Värmlannissa näyttää?
2: Jag har inte de siffrorna precis, men jag kan tänka mig att det här med svedjebrukandet har väl antagligen gått upp och ner genom historien. Till att börja med så kanske man svedjar den ytan som man då skulle sedan bygga sitt hus på och sådär. Och sen runt omkring den ytan, och då, det är inte så att det är jättestora arealer utan det är nog ganska nära sitt, en relation till sitt hus. Va? Men sen så är det lite intressant att följa diskussionen som sker under 1650-talet och framåt när exempelvis i Bergslagen i Värmland där svedjandet kanske till och med förbjöds på grund av att man tyckte att man brände av för mycket skog för man ville ha skogen istället till att göra kol med i järnbruket. Det har sett olika ut på olika delar av Värmland hur mycket man kanske har svedjat och hur lång tid i framhistorien man faktiskt har svedjat.
1: Sitä, miten suuria aloja kaskiviljelystä on harjoitettu ja miten kauan, sanoi Johan Richardson, se on vaihdellut aika paljon ja Bergslagenissa kaskiviljely lopulta kiellettiin, koska metsää tarvittiin myös raaka-aineeksi hiilen tekoon ja hiiltä tarvittiin tietenkin asepajoille ja muille ruukeille. Mutta jos mennään takaisin tämän viikon saaliiseen, mitä odotat tältä tutkimukselta ja mikä tässä niin kuin syyttää sormia, mikä on kiinnostavinta saada selville?
3: Joo, men de fynderna så är vi hittade kommer att analyseras här under hösten. Och det som kommer bli roligast är ju framförallt att se vilka typer av djur har funnits på plats, vad man har livnärt sig på. Men också vad keramiken kanske kan säga, om man kan säga vart ifrån den är producerad. Det kan ju berätta en hel del om hur livet har sett ut på den här platsen och de första migrationerna, eller koloniseringen. Och berättar även om kontaktvägar, hur man kanske har rört sig i landskapet och vilka man har haft kontakt med och sådär. Så det tycker jag kommer att bli väldigt spännande och det kommer ju då ske under hösten och vintern här som vi kommer göra de här analyserna.
1: Eli nämä löydöt tulevat kertomaan näiden uudisraivaajien yhteysteistä ja mitä nämä ihmiset liikkuivat tällä alueella ja kenen kanssa olivat yhteyksissä ja tietenkin siitä, mitä he söivät, söivätkö he riistaa vai kotieläimiä ja minkälaisia siinä tapauksessa. Ja kaikki tämä on todella jännittävää Johan Richardsonin mielestä. Mutta Johan, mainitsit tuossa aiemmin, että esimerkiksi tulisijat olivat erilaisia kuin tämän ajan ruotsalaistalojen tulisijat, mutta mitä muita eroja suomalaistilojen ja värmlantilaistilojen välillä sitten oli?
3: dels hur de ligger i landskapet. De här ligger på platser som kanske var optimalt för en svedjebrukande befolkning, men som absolut är optimalt för en befolkning som inte ägnar sig åt svedjebruk. De ligger väldigt högt i läget, enig mark är det. Och de svenska kanske ligger mer i dalgången och sådär, va? Där det är lite lättare att odla. Men jag pratade också om rökugnarna, ja, som är lite skillnad på. Det har man ju inte haft här i de svenska gårdarna, ingen rökugn. Och den som man kan skilja, den som vi ser indikationer på nu, är ju att vissa små detaljer som man kan kolla på. Dels så finns det väldigt mycket så här eldskadad sten, små stenar i den här ugnen. Och det brukar det faktiskt inte finnas i de här svenska ugnarna som vi har grävt. Det här är påfallande mycket små skärvissten. Det finns ingen lera i den, det brukar det finnas i andra ugnar. Men här har man liksom fyllt den med sand, och det är också inte en skillnad då, som vi ser. Så man kanske kan se de här skogsfinska markörerna.
1: Suomalaistilat olivat siis yleensä korkeilla paikoilla, harjujen laella, ja ruotsalaistilat olivat sitten taas tyypillisesti laaksoissa, missä viljely oli helpompaa. Ja nämä harjut, tietenkin kiviset harjut, soveltuivat sitten tähän kaskiviljelyyn aivan erinomaisesti, mutta ruotsalaiset viljelivät sitten hiukan helpommin keinoin siellä laaksoissa. Olipa mielenkiintoista jutella suomalaismetsistä ja näistä löydöistä, mitä Mäkikylän tilalta löytyy Torsbystä. Kiitos paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Värmlandin museon arkeologi Johan Rickardsson.
3: Tack så mycket.
1: Ja sitten kun näistä löydöistä jotain selviää, niin kuullaan sitten uudestaan ja siitä, että minkälaisia löytyjä sieltä sitten oikein löytyy ja miten metsäsuomalaiset elivät.
0: Yksi löydöistä oli siis juuri tämä tulisijojen tekotapa ja myöskin mistä ne oli tehty. Eli metsäsuomalaiset muurasivat uunit hiekalla, kun taas saman ajan jakson eli 1600-luvun ruotsalaisuunit olivat yleensä savella muurattuja. No, tähän voi vielä lisätä, että Johan Rickardsson toivoo, että kaivauksia voitaisiin jatkaa ensi kesänä. Jos satut olemaan siellä Värmlannissa ensi viikon sunnuntaina, niin silloin siellä vietetään kulttuuriperintöpäivää ja muun muassa Värmlannin museon henkilökunta on paikalla kertomassa Mäki

Niin mitä Spooty Call tarkoittaa, no se tarkoittaa myös sitä yhteydenottoa tai puhelua, jonka tarkoituksena on pyytää toinen osapuoli luokseen pelkästään seksin takia. Siitä tuossa laulettiin. Seuraavaksi vähän erilaista. Juhannaa, Iivanainen ja kaksi suuta. Tai ainakin vähän eri vinkkelistä katsottuna.

Johanna Iivanainen tulkitsi siinä Olli Ahvenlahden Lahden sävellyksen ja Tommi Tabermannin sanoituksen Kaksi suuta.

0: Niin, suomi ja muiden kansalaisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo neljännesvuosisadan ajan. Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta yli 20 vuotta, mutta ehdotuksia vähemmistökielen opetuksen vähimmäismäärästä, no niitä ei ole toteutettu. Siispä Sveriges Radio Finska kysyi kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, että riittääkö halua, haluatko he ratkaista tämän ongelman. Nyt kuulemme, mitä he vastasivat.
1: Vain kahden valtiopäiväpuolueen johtajalla on selvä tavoite lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
2: Mikä siinä on?
1: Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
2: Muistatteko te, mitä tässä kirjassa tapahtui viimeksi?
1: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja vähemmistökielten kouluopetukseen sekä lähettämällä kyselyn puolueille että haastattelemalla niiden johtajia. Kaikkein konkreettisimman ehdotuksen esittää keskustapuolueen johtaja Elisabeth Thand Ringqvist. Hän sanoo ajavansa vähintään 3 tunnin opetusta vähemmistökielissä seuraavan vaalikauden aikana. Kristillisdemokraattien Ebba Busch lähtee lähes samalle linjalle.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Sveriges Radio Finskan viime vuonna tekemä selvitys osoitti, että suurin osa peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevista oppilaista saa opetusta korkeintaan 1 tunnin viikossa.
5: Yes.
1: Keskustan ja kristillisdemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue haluavat nostaa suomen opetuksen määrää. Vasemmistopuolueen Nushi Dadgostar.
6: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
5: Nyt saadaan minä puhuta.
2: Muistatte, mitkä oli vastakohdat?
1: Sosiaalidemokraatit ja liberaalit eivät lupaa lisätä vähemmistökielten opetusmäärää, vaikka ne muuten suhtautuvat myönteisesti vähemmistökielten opetukseen. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.
7: Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. Det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Då har vi inte tagit ställning till.
8: Kuka haluaa paperit?
1: Kuluneella vaalikaudella Ulf Kristerssonin hallitus hylkäsi selvityksen, jossa ehdotettiin suomen kielen äidinkielen opetukseen vähimmäistuntimäärää.
8: Ja nyt muistakaa.
1: Myöskään ensi vaalikaudella moderaatit eivät halua lisätä opetusta. Moderaattijohtaja ja pääministeri Ulf Kristersson.
9: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Sekä moderaatit että ruotsidemokraatit sanovat Sveriges Radio Finskan kyselyssä vastustavansa ehdotusta vähemmistökielen opetuksen minimimäärästä. Ulf Kristersson torjuu Euroopan neuvoston 20 vuotta jatkuneen kritiikin siitä, että opetusta on liian vähän.
9: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
10: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
1: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät suomen opetusta.
10: Eli se niin kuin näyttää sitä, että nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
1: Vaikka puoluejohtajat puhuvat suomen ja muiden vähemmistökielten tärkeydestä, ei ole varmaa, että sanat näkyvät teoissa ja resursseissa.
10: Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
1: Niina Karlssonin mukaan puolueiden ja puoluejohtajien kannanotot viittaavat siihen, että punavihreä oppositio priorisoisi vähemmistökysymyksiä enemmän kuin nykyinen porvarihallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit.
2: F1, ollaanko me valmiita tanssimaan?
1: Mutta vaikka valta vaihtuisikin, oppilaat eivät välttämättä ensi vaalikaudellakaan saa enempää suomen opetusta kuin nyt.
10: No se jää nähtäväksi, mutta ei välttämättä saa. että se on sitten neuvottelukysymys, että paljon nämä pienemmät puolueet saa läpi sitä omaa politiikkaa ja kuinka paljon he haluaa myös niin kuin priorisoida tätä kysymystä, nämä pienemmät puolueet, että voi jäädä haaveeksi.
1: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

Siinä pelattiin kyllä aika varman päälle, pyydetään niin kuin anteeksi sen jälkeen, niin kyllähän toi homma ehkä sitten nämä yleisikin elämä sujuu huomattavasti paremmin. No, mene ja tiedä, ei lähdetä nyt syventymään tuohon sen kummemmin. Finska iltapäivää kuuntelet ja meillä on pari biisiä ennen kuin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Tässä Elimeija Kaukua yhteistyössä. Kuunnellaan.

Näinhän se on, että tunne-elämästä näitä lauluja kirjoitetaan, on kirjoitettu ja tullaan jatkossakin kirjoittamaan. Voidaanko rikko hiljaisuus, näitä asioita pohdiskeli siis elimme ja kaukua. Sinua ei kannata enää hirveästi pohdiskella tätä seuraavaa asiaa, nimittäin kohta me siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle ja se on vain se Sveriges Radio-applikaatio. Kaivat sen esille, sitä kautta pääset kuuntelemaan jatkoa tälle iltapäivälähetykselle. Vahva suositus tältä studiosta. Tähän loppuun tälle osiolle vielä kenttiä. Utan dina andetag.

0: Yleisradio Finska.
1: Näistä siirryttiin tänne digitaaliselle osiolle. Tervetuloa. Hienoa, että siirryit sieltä analogisesta maailmasta myös tälle digitaaliselle puolelle. Hyvinhän täällä menee. Itse tuossa vaan haukkasin banaania poskeen, nimittäin kyllähän sitä tarvitaan vähän energiaa, vaikka nyt täällä radiohommissakin. Eli banaania on syöty ja sitten on vähän vettä nautittu siihen päälle. Ihan perusvettä, hanavettä, sillä mennään. Ja on se hieno asia itse asiassa, että tuommoista hanavettä voi edelleenkin juoda. Nimittäin näin se ei ole ihan joka paikassa mahdollista tehdä läheskään. Eli kannattaa aina muistaa kiitollisuudella tämmöisetkin asiat, kun tätä elämää eteenpäin mennään. Mutta joka tapauksessa mainio juttu, että olet siellä kuulolla. Mennään suoraan vaan eteenpäin ja tällä tarkoitan tietysti, että lähetys on suora aina tuonne kello 17.10 saakka. Kohta on Elsa Macklin studiossa. Käydään läpi uutisotsikoita, mutta sitä ennen vähän musaa tässä.

0: Bia, viimeisiä sanoja. Nyt ei viimeisiä sanoja, nyt uutisia. Elsa MacLean on studiossa ja aika kuulla taas näitä uutisotsikoita, mitä se on kerrottavana.
1: Joo, no nyt Reuters on uutisoinut, että Himalajan tulvissa on kuollut jo yli 1000 ihmistä. Ja sitten Britannian entinen pääministeri Keir Starmer luopuu nyt kansanedustajan tehtävästään. Muun muassa tämmöisiä otsikoita nyt.
0: Kiitos, uutisia siis 15.30.

Tämä oli Jaakko Kulta ja Liian aikaista rakastaa. Tuossa kun Elsa Macklin kävi kertomassa meille uutisotsikkoja, niin kyllähän tämä nyt tämmöinen vähän virallinen merkkipäivä on, ajatellen. Ne on pohjoismaalaisia uutisia, nimittäin tänään 1. syyskuuta Yleisradio käynnisti jokapäiväisen televisio-uutistoiminnan. Ja se oli 1. syyskuuta 1959, kun Suomen television kamerakierros alkoi lähettää päivittäisiä uutisia. Tämä oli ensimmäinen tuommoinen säännöllinen kuvallinen uutispalvelu Suomen televisiossa. Ja kuinka ollakaan myös mainos-TVn uutistoimille tämä päivä on historiallinen. Nimittäin 10 uutiset siellä lähetettiin tasan 22 vuotta tuota myöhemmin, eli 1. syyskuuta 1981. Ja lähetä liippaa kyllä tämä Ruotsinkin homma, nimittäin Ruotsin television 1. varsinainen uutislähetys oli Aktuellt, joka lähdettiin 1. kerran 2. syyskuuta 1958 kello 20:00. Tuota ohjelmaa oli juontamassa kaveri nimeltä Ulle Björklund, jota kutsuttiin myöhemmin lempinimellä Mr. Aktuellt. Tämmöinen pieni uutispläjäys täältä Studio 59. Tiia Karoliina. Hän on tehnyt musiikkia. Hänestä päästään kuuntelemaan nyt.

0: Ja sitten vähän turveasiaa. Suomalaisomisteisen Neovan turpeen nosto Grimsåsin suolla on joutunut useaan otteeseen ilmastoaktivistien häirinnän kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeen nostoa tuolla alueella. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Turpeen nosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häiritsemisestä huolimatta.
2: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa. Ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
1: Markus Tykkyläinen on Neova-konsernin varatoimitusjohtaja. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo kolmatta vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa. Poliisi on raportoinut kesän aikana noin 100 välikohtauksesta. Neovan mukaan häirintä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.
2: Ruotsalainen yhteiskunta tulee jatkossakin tarvitsemaan ruokaa ja ruoantuotannon arvoketjua, niin kyllä se meidän velvollisuutemme on tarjota niitä tuotteita siihen ruoan tuotannon arvoketjuun. Ja tällä hetkellä se on ollut turvepainotteista, mutta totta kai pitää etsiä myös muita vaihtoehtoja.
1: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeennosto suolla. Pontus Bergendahl on Återställ våtmarkerin edustaja.
3: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsås mosse på grund av den ogiltiga torvbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
1: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja maa- ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä. Bergendahl ei myöskään hyväksy Neovan näkemystä siitä, että turve olisi välttämätöntä Ruotsin elintarviketuotannolle.
3: Den absoluta merparten av våra livsmedel produceras inte med odlingstorv.
1: Återställ våtmarkerilla ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeennosto jatkuu. Neova toivoo kuitenkin, että häirintä loppuu.
2: Meidän toive on se, että mielipiteen vapautta voitaisiin toteuttaa laillisin keinoin. Ja siinä mielessä niin en usko enkä toivo, että tällainen laillisen liiketoiminnan häiritseminen jatkuisi enää pitkään.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska.

Näin se päättyi toi kappale. Se oli Elisa Day, J.P. Leppäluoto. Finska iltapäivää kuuntelet, ja tässä kun näitä historian kirjaa vähän selailee, niin tuli tämmöinenkin kaveri vastaan, eikä ihan mikä tahansa kaveri nimittäin. Tänään 80 vuotta täyttää Barry Gibb. Hän on yksi näitä Bee Gees-yhtyeen kavereita, ainut heistä, joka on vielä niin sanotusti elävien kirjoissa. Hän on tehnyt pitkän uran, tai teki pitkän uran aikaisemmin nimenomaan tämän Bee Gees-yhtyeen riveissä. Sävelsi ja oli mukana säveltämässä lukemattomia kansainvälisiä suuria hittejä. Niitä on paljon suomeksikin tehty, ja tuossa vähän mietiskelin, että minkälaisen kappaleen tässä nyt laittaisi sitten soimaan juuri tuosta katalogista samalla tavalla kuin myös sitten vähän niin kuin kunnioitetaan tämän mainion musiikkimiehen uraa, niin mikäpä ettei. 1969 todella suosihan sillä kohtaa noussut Kirka otti ja meni levyttämään yhden näiden säveltäjien mainion kappaleen Only One Woman, eli viimeiseen mieheen. Kuunnellaanpa se.

Silmin olittelut Barry Gibbille, joka täyttää tänään 80 vuotta. Tällä kohtaa lähdetään diskoon, tai hetkinen, ainakin Kaisa meni jo. Plutonium 74, kuullaan sen jälkeen Finska uutisia.

0: Vuorossa uutiset. Vain harva valtiopäiväpuolue on valmis myöntämään kunnille erityistukea kaksikielisen opetuksen järjestämiseen. Sveriges Radio Finskan puolueelle lähettämässä kyselyssä niin kutsutun stimulanssirahan myöntämistä kunnille kannattavat täysin ainoastaan liberaalit ja ympäristöpuolue. Moderaatit, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Keskustapuolue on varovaisen myönteinen. Kristillisdemokraatit ja vasemmistopuolue eivät ota kantaa asiaan. Kunnat voivat saada stimulanssitukea juutalaisuuteen liittyvän opetuksen järjestämiseen. Kaksikieliset suomi-ruotsiluokat ovat lähes hävinneet Ruotsista. Tänä syksynä niitä on enää Haningessa ja Västeråsissa. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää. Seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
1: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
0: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viidesosalla on suomalaistausta. Suomalainen seura perustettiin vuonna 1954 ja nykyään siinä on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Paavo Kotonevan mukaan myös isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
1: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
0: Toimittajana Lari Honkanen. Britannian entinen pääministeri Keir Starmer luopuu kansanedustajan tehtävästään. Hän kertoo asiasta paikallislehti The Camden New Journalille. Starmer aikoo lehden mukaan keskittyä muihin asioihin, joita ovat kansainväliset aiheet, kuten puolustus, turvallisuus, kauppa ja teknologia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Starmer erosi pääministerin ja työväenpuolueen puheenjohtajan tehtävistä kesällä. Puolueen johtoon ja uudeksi pääministeriksi nousi Andy Burnham. Himalajan tuhoisissa tulvissa on kuollut jo ainakin yli 1000 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Nepalilaiset pelastusviranomaiset kertoivat tiistaina, että Nepalissa kuolleita on ainakin 1003. Kateissa on tuhansien paikallisten lisäksi runsaasti ulkomaalaisia, myös ainakin yksi suomalainen. Viime viikon keskiviikkona Nepalin ja Kiinan rajalla sijaitseva joki alkoi tulvia massiivisesti. Tulva vaikuttaa Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan johtuneen jäätikön murtumisesta. Tässä kaikki uutisista. Uutisissa Elsa MacLean.

Hinska iltapäivää kuuntelette. Mentiin tässä nyt vähän Cheekin tahtiin, vanha kun on hip-hoppari, joka pisti luukut kiinni uralla jo tossa jonkun aikaa sitten. Enkelit oli se. Täältä lähti Pegasus soimaan. Runo tyttö, minkälaista mimistä siinä on kyse. Kaikki tämä selviää Hinskan iltapäivälähetyksessä tiistaina 1. syyskuuta.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Iltapäivän lähetystä kuuntelet. Tuossa Alma ja Tuve Styrke yhteistyössä aikaisemmin tarjolivat hyviä viboja. Good vibes. En tiedä mitä viboja nyt tulee. Elämä on vitu jees. Joka tapauksessa on seuraava titteli.

Näistä mentiin eteenpäin Finska iltapäivässä 1. syyskuuta. Kuullaan vielä tähän perään yksi biisi, Modem ja Ave Maria. Sen jälkeen sitten Ekon uutisten pariin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin se kello raksuttelee jo reilut 16. Vai pitäisikö sanoa, kello on 2,5 minuuttia yli 4, vai olisiko tämä sitten kello 17 aatto? Sekin voisi olla yksi tulkinta, mutta mennään nyt tällä kello 16 osiolla. Se lienee nyt tämmöinen selkeä vaihtoehto näihin kellonaikoihin tällä kohtaa. Finskaa kuuntelet, ja tässä jo pieni kuunteluvinkki huomiseksi. Nimittäin tuossa, kun Eekon toimitukset lähettelivät noita uutisia, niin sain tekstiviestin Jonttu Virralta. Ja tämä Virtahan on Dingo-yhtyeen kitaristi. Ja kuunteluvinkki heti huomiseksi. Kello 13 jälkeen Jonttu on sitten mukana suorassa lähetyksessä puhelimitse, ja jutellaan siitä perjantain tulevasta keikasta. Ja sori, nyt sinä ajattelet siellä, että eikö tässä ole hetken rauhaa, kun kaikkia pitää kuunnella. Eihän tuotakaan voi nimittäin olla kuuntelematta. No, semmoista se on. Kun Finskan koukkuun jää, niin siellä on sitten rypisteltävää, mutta niin kuin kaikki muutkin hommat, niin 30 päivää on aikaa sitten kuunnella näitä lähetyksiä. Kaikkia lähetyksiä, aamulähetyksiä, musiikkilähetyksiä, iltapäivälähetyksiä, Finskaa, Discopo Finskaa ja niin päin. 30 päivää lähetyspäivästä eteenpäin niitä on mahdollisuus sinun kuulla jälkikuuntelusta. Kohta kuullaan uutisotsikoita, mutta tästä ennen katsotaan vähän auringon pimennystä.

0: Näin sitä on kuunneltu musiikkia ja menty kello 16 yli. Elsa MacLean on studiossa ja uutisotsikkojen aika jälleen kerran.
1: Kyllä. Nyt kerrotaan, että Uppsalassa ja Uumajassa on vahvistettu uudet tuhkarokkotapaukset. Ja sitten Bonnier Books, joka ylläpitää äänikirjapalvelu BookBeatia, ostaa Nextorin, mikä on myös vastaava palvelu.
0: Kulttuurihommaa siinä ja kello 16.30 uutisia. Nyt soudetaan ja huoletaan.

0: Suomalaistaustaa löytyy tästäkin bändistä Ikona Pop, I Love It. Ja me jatketaan juttua metsäsuomalaista Värmlannissa. Aamutoimittajamme Milla Eron siis jutteli Värmlannin museon arkeologin Juhan Richardsonin kanssa, joka oli eilen paikan päällä Tuusbyn Mattilassa, Matinkylän suomalaistilan kulmilla. Siellä pistettiin vähän pilleä pussiin niin sanotusti viikon arkeologisten kaivausten jälkeen, joissa etsittiin suomalaisten uudisraivaajien jälkiä. Aamun Milla Eronen jatkaa.
1: Ja metsäsuomalaisia tuli Ruotsiin 1500-luvun loppupuolelta ja melkein kokonaisen vuosisadan ajan. Värmlantiin metsäsuomalaiset saapuivat sitten joskus 1620-luvulta alkaen, mutta kuinka paljon heitä oikeastaan oli, sitä on vaikea tietää. Kaiken kaikkiaan metsäsuomalaisia muutti tänne Ruotsin puolelle arvioiden mukaan noin 10 000. Mutta miltä siellä Mäkikylän tiluksilla näytti, kun metsäsuomalaiset asuttivat sen, mitä siellä oikein oli silloin paikan päällä olemassa?
2: Den här marken som där jag står just nu och där, då, där man då har bosatt sig är ju då någonting som vi kallar för utmarken och skogen som den svenska då, befolkningen inte var jätteintresserad av eftersom de inte visste ju riktigt den här, hur man skulle bruka det här med fred i bruket såklart och sådär. Utan man hade det här med som jaktskogar. Så att jag kan tänka mig att när man kommer hit så är det nog skog helt enkelt. Och jag tror ju att det här var ju precis det man var ute efter också. Man ville ha de här stora moränhöjderna med skog för att då kunna använda sitt svedjebruk.
1: Eli Mäkikylässä Harjun laella oli vastassa todennäköisesti pelkkää metsää. Tämä Mäkikylän tila on moreeniharjun huipulla siis, ja suomalaiset tilat ovat tyypillisesti juuri korkeammalla kuin ruotsalaiset tilat, ja tällaiset olosuhteet olivat sitten hyvin sopivia tähän kaskiviljelyyn. Mutta mitä metsäsuomalaiset on merkinneet sille, tai miten metsäsuomalaisten perintö näkyy tämän päivän Värmlannissa? Onko se vaikuttanut jotenkin tähän myöskin siihen, että miltä Värmlannissa näyttää?
2: Jag har inte de siffrorna precis, men jag kan tänka mig att det här med svedjebrukandet har väl antagligen gått upp och ner genom historien. Till att börja med så kanske man svedjar den ytan som man då skulle sedan bygga sitt hus på och sådär. Och sen runt omkring den ytan, och då, det är inte så att det är jättestora arealer utan det är nog ganska nära sitt, en relation till sitt hus. Va? Men sen så är det lite intressant att följa diskussionen som sker under 1650-talet och framåt när exempelvis i Bergslagen i Värmland där svedjandet kanske till och med förbjöds på grund av att man tyckte att man brände av för mycket skog för man ville ha skogen istället till att göra kol med i järnbruket. Det har sett olika ut på olika delar av Värmland hur mycket man kanske har svedjat och hur lång tid i framhistorien man faktiskt har svedjat.
1: Sitä, miten suuria aloja kaskiviljelystä on harjoitettu ja miten kauan, sanoi Johan Richardson, se on vaihdellut aika paljon ja Bergslagenissa kaskiviljely lopulta kiellettiin, koska metsää tarvittiin myös raaka-aineeksi hiilen tekoon ja hiiltä tarvittiin tietenkin asepajoille ja muille ruukeille. Mutta jos mennään takaisin tämän viikon saaliiseen, mitä odotat tältä tutkimukselta ja mikä tässä niin kuin syyttää sormia, mikä on kiinnostavin taas saada selville?
3: Joo, men de fynderna så vi hittade kommer att analyseras här under hösten. Och det som kommer bli roligast är ju framförallt att se vilka typer av djur har funnits på plats, vad man har livnärt sig på. Men också vad keramiken kanske kan säga, om man kan säga vart ifrån den är producerad. Det kan ju berätta en hel del om hur livet har sett ut på den här platsen och de första migrationerna, eller koloniseringen. Och berättar även om kontaktvägar, hur man kanske har rört sig i landskapet och vilka man har haft kontakt med och sådär. Så det tycker jag kommer att bli väldigt spännande och det kommer ju då ske under hösten och vintern här som vi kommer göra de här analyserna.
1: Eli nämä löydöt tulevat kertomaan näiden uudisraivaajien yhteysteistä ja mitä nämä ihmiset liikkuivat tällä alueella ja kenen kanssa olivat yhteyksissä ja tietenkin siitä, mitä he söivät, söivätkö he riistaa vai kotieläimiä ja minkälaisia siinä tapauksessa. Ja kaikki tämä on todella jännittävää Johan Richardsonin mielestä. Mutta Johan, mainitsit tuossa aiemmin, että esimerkiksi tulisijat olivat erilaisia kuin tämän ajan ruotsalaistalojen tulisijat, mutta mitä muita eroja suomalaistilojen ja värmlantilaistilojen välillä sitten oli?
3: dels hur de ligger i landskapet. De här ligger på platser som kanske var optimalt för en svedjebrukande befolkning, men som absolut inte var optimalt för en befolkning som inte ägnade sig åt svedjebruk. De ligger väldigt högt i läget, stenig mark är det. Och de svenska kanske ligger mer i dalgången och sådär, va? Där det är lite lättare att odla. Men jag pratade också om rökugnarna, ja, som är lite skillnad på. Det har man ju inte haft här i den svenska gården, ingen rökugn. Och den som man kan skilja, den som vi ser indikationer på nu, är ju att vissa små detaljer som man kan kolla på. Dels så finns det väldigt mycket så här eldskadad sten, små stenar i den här ugnen. Och det brukar det faktiskt inte finnas i de här svenska ugnarna som vi har grävt. Det här är påfallande mycket små skärvisten. Det finns ingen lera i den, det brukar det finnas i andra ugnar. Men här har man liksom fyllt den med sand, och det är också inte en skillnad då, som vi ser. Så man kanske kan se de här skogsfinska markörerna.
1: Suomalaistilat olivat siis yleensä korkeilla paikoilla, harjujen laella, ja ruotsalaistilat olivat sitten taas tyypillisesti laaksoissa, missä viljely oli helpompaa. Ja nämä harjut, tietenkin kiviset harjut, soveltuivat sitten tähän kaskiviljelyyn aivan erinomaisesti, mutta ruotsalaiset viljelivät sitten hiukan helpommin keinoin siellä laaksoissa. Olipa mielenkiintoista jutella suomalaismetsistä ja näistä löydöistä, mitä Mäkikylän tilalta löytyy Torsbystä. Kiitos paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Värmlandin museon arkeologi Johan Rickardsson.
3: Tack så mycket.
1: Ja sitten kun näistä löydöistä jotain selviää, niin kuullaan sitten uudestaan ja siitä, että minkälaisia löytyjä sieltä sitten oikein löytyy ja miten metsäsuomalaiset elivät.
0: Yksi löydöistä oli siis juuri tulisijoen tekotapa ja myöskin se, mistä ne oli tehty. Eli metsäsuomalaiset muurasivat uunit hiekalla, kun taas saman ajanjakson, eli 1600-luvun ruotsalaisuunit olivat yleensä savella muurattuja. Tähän voi vielä lisätä, että Johan Rickardsson toivoo, että kaivauksia voitaisiin jatkaa myös ensi kesänä. Ja vinkki vinkkien, jos satut olemaan siellä Värmlandissa ensi viikon sunnuntaina, niin silloin siellä vietetään kulttuuriperintöpäivää ja muun muassa Värmlannin museon henkilökunta on paikalla kertomassa Mäkikylän suomalaistilasta ja näistä arkeologisista kaivauksista. Aamun Millä Eronen jututti siis Värmlannin museon arkeologiaa Johan Rickardssonia, joka oli parhaillaan paikkailemassa viime viikon kaivauksia Mäkikylän tilalla Torsbyssä. Mennäänpäs rock'n'roll musiikilla uutisiin tässä 22

0: Suburban Ladyland 22. Piste Pirkko viihdytti meitä siinä. Nyt lähdetään kuuntelemaan Finskan uutisia. Elsa Mäkli.
1: Vuorossa uutiset. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastatteluihin tutustunut, kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut Nina Carlson. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
2: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
1: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Carlson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta.
2: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
1: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Norjan uusi kuningas Haakon on antanut uskollisuusvalansa suurkäräjien edessä Oslossa. Haakon vakuutti hallitsevansa Norjaa perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Kruununprinssi Haakonista tuli perjantaina kuningas Haakon 8, kun hänen isänsä Harald kuoli sairaalassa. Tänään valaseremoniassa suurkäräjien presidentti luki virallisen ilmoituksen kuninkaan kuolemasta ja uuden hallitsijan noususta valtaistuimelle. Norjassa ei pidetä perinteisiä kruunajaisia, sillä suurkäräjät lakkautti ne vuonna 1908. Uppsalan alueella on vahvistettu 1 tuhkarokkotapaus. Uppsalan alueen mukaan tartunnan saanut henkilö kytkeytyy Yrkylt-festivaaleilta alkunsa saaneeseen tartuntaketjuun. Uppsalan alue on aloittanut tartuntojen jäljittämisen, kertoo P4 Uppland. Myös Uumajassa päiväkodin työntekijä on sairastunut tuhkarokkoon ja sielläkin tartuntojen jäljittäminen on käynnissä, kertoo P4 Westerbotten. On vielä epäselvää, onko tälläkin henkilöllä yhteys festivaaleista lähteneeseen tartuntaketjuun. Ja urheilua. Suomen hiihtotähti ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen lopettaa uransa. Hän kertoo päätöksestään sosiaalisessa mediassa. Niskanen kertoo nauttineensa 20-vuotisen hiihtouransa aikana treenaamisesta ja kilpailemisesta todella paljon ja omistaneensa jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle, Niskanen kirjoittaa. 38-vuotias Kerttu Niskanen saavutti urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Viimeisin mitali on Milano Cortinan olympialaisista tuotu viesti pronssi. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskapa hyvinkin. Tällä kohtaa voidaan todeta, että hello Stockholm, Tukholma. Nimittäin juuri tällä kohtaa lähti tämä radio-ohjelma myös kuulumaan P6-kanavalla täällä Tukholmassa. Oikein hienoa, että olet siellä kuunteluhommissa. Ja sinä, joka olet seurannut koko matkan tänne iltapäivään, niin tämähän on vielä hienompi asia. Papukaijan merkkiä ja kymmeniä pisteitä jaossa, näinhän se menee. Tänään perehdymme ja tapaamme poliisi Jari Kalliorinteen tämän reilun puolituntisen aikana nimittäin. Ja palaamme vähän näihin surullisia ikäviin tapahtumiin. Perjantaina elokuun 21. päivä Fagerstan Brinells-kouluun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli siis 17-vuotias tyttö ja lisäksi kolme muuta henkilöä loukkaantui. Tuosta teosta epäiltynä pidätettiin heti teon jälkeen koulua käynyt 18-vuotias mies. Myös Tukholmassa on tehty yksi pidätys avunannosta Fagerstan kouluiskuin liittyen. No, minä tapasin Tukholman poliisin alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen lauantai-aamuna heti tuon traagisen tapahtuman jälkeen, kun sitä oli kulunut vain alle vuorokausi. Nyt kuulemme, mitä ajatuksia Jari Kalliorinteellä oli silloin Fagerstan kouluiskusta sekä samana iltapäivänä silloin perjantaina Göteborgissa oikeusministeri Gunnar Strömmerin kohdistuneesta uhkatilanteesta viikonlopun päivystyksen alkaessa. Mutta tämän traagisen tapauksen lisäksi keskustelemme myös, minkälaista poliisin työ on Tukholmassa, kuinka nyt käyvät vaalit näkyvät poliisin työssä. Puhutaan vähän jalkapallohuliganismista, kybervaikuttamisesta ja muista teemoista, jotka Jarin työhön vaikuttavat. Ja totta kai myös siitä, kuinka Jari päättyi ammattiinsa. Mutta ennen kaikkea tätä kuulemme vähän musiikkia. Aika kone, rakkauden lähetti. Kuullaan se ja sen jälkeen aivan tuon haastattelun aluksi. Palaamme vielä Fagerstan kouluiskun jälkeiseen lauantaa-aamuun. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Tässä istuskellaan Tukholman poliisitalon edustalla ja mulla on vieressä tässä Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kalliorinne. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta sanoon, koska tämä haastattelu tehdään siis 22. päivä lauantaina ja kello on rapiat 9. Miten se on aamu lähtenyt käyntiin?
1: No ihan hyvin. Täällä on Tukholman alueella on rauhallista. Että nyt ei ole niin paljon tehtäviä käynnissä.
0: Ja eilinen ilta, kesäinen, elokuinen ilta meni Tukholmassa?
1: Meni hyvin. On ollut hälytystehtäviä, mutta ei ole mitään erikoista siinä mielessä ollut Tukholmassa.
0: Mutta Jari, eilen oli sitten, kun mennään tuonne Fagersta ja oikeastaan myöskin Göteborgissa, jos voit jotain sanoa tuosta Fagerstan kouluiskusta. Sillä tuli yksi ihminen kuoli ja sitten pari-kolme loukkaantua vakavastikin, niin millä silmillä sä, Jari, katoit tuota tilannetta täällä Tukholmasta päin?
1: No mä oon seurannut tätä niin kuin lehdistöstä ja netistä, että mä en ole aktiivistunut työn puolesta ja en ollut yhteydessä siinä.

0: Te olitte kuitenkin valmiussa täällä, että jos jotain olisi toivottu sieltä, niin mitä äkkiä olisi täältä Tukholmasta tullut apuja sinne?
1: Me voidaan lyhyellä aikaa niin kuin spannilla lähettää apua, kaikenlaista, siis mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain semmoista.
0: Miten jos paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
1: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmius toimintaan.
0: Ja nyt kun eletään vaaliaikoja, varmaan tämäkin vaikuttaa vähän teidän työhön ja tosiaan oikeusministeri Gunnar Strömmeria kohtaan koettiin tämmöinen uhkaava tilanne Göteborgissa, en piti siellä tätä vaaliturneetaan. Minkälaisia haasteita tämmöinen toi, mitä sä ajattelet tuosta tilanteesta, kun nyt on vielä muutama viikko siihen, kun vaaleja ruvetaan, tulee tämä vaalipäivä?
1: No, meillähän on ollut jo kauan aikaa tämä vaalikommentiering, tai se on, niin kuin meillä sanotaan, särskild händelse. Siinä on erikoinen johto ja siis partioita myös on niin kuin ainoastaan tämän työn parissa jo kauan ollut. Että siihen ollaan myös niin kuin planeerattu ja tehdään työtä päivittäin.
0: No, teettekö te sitten paljon yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, sekeryspoliisin?
1: Kyllä. Ihan siinä toiminnassa on yhteys koko ajan. Että meillä on tiheät yhteydet niiden kanssa.
0: Nyt kun puhutaan tuosta vaalitoiminnasta ja puhutaan ehkä sosiaalista medioista ja puhutaan kybervaikuttamisista, tämän Fagersta-yhteydessähän todettiin tai löydettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
1: En osaa ihan tarkalleen sanoa, kuinka paljon valvontaa siellä on, mutta me saadaan usein vihjeitä. Jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon. Että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Me ollaan tässä keskustelemassa Jari Kalliorinteen kanssa Tukholmassa lauantai-aamuna.

0: lauantai-aamulla mennään 22. päivä elokuuta ja tosiaan oli hieno homma, Jari, että sait aikaa keskustella mun kanssa vähän sun työstä. Tuossa nyt on keskusteltu just näistä äskeisistä tapahtumista. Mutta jos mennään kuitenkin vielä takaisin näihin vaaliasioihin, niin vaalithan ei tule yllätyksenä. Miten kauan ennen sitä ruvetaan poliisin puolesta suunnittelemaan, että miten kaikki menee ja kaikki kiertuu, että mitä vaalipuheet ja niin eteenpäin?
1: No mä sanoisin, että ainakin vuotta ennen aloitetaan tämä työ meillä.
0: Mitä se oikein sisältää sen?
1: No sehän on, että siihen ensin valmistaudutaan ja sitten tehdään tämä päätös, että tästä tulee särskild händelse. Ja siihen tulee sitten stab. Ja ne sitten hoitaa kaiken työn tämän yhteydessä, että kaikki ilmoitukset, jotka tulee niin säkirjaspoliisilta tai muualta, että joku ministeri siirtyy jonnekin tai joku vaalihomma on jossain käynnissä, niin se tulee meille tietoon ja se välitetään tähän stabiin sitten.
0: Nyt kun täällä Tukholmankin kaupungilla kävelee ja sitten näkee, että on yhtäkkiä, niin kun välttämättä ei tule mitään tietoa, että esimerkiksi tuossa suositun hotellin edessä, Grand Hotellin edessä, niin on monesti yhtäkkiä hirveä määrä poliiseja ja muita, niin sitä heti miettii, että aha, siellä nyt on joku valtion vierailu, paitsi että ei ole oikein nähnyt mitään tietoja. Miten paljon aikaisemmin te saatte tiedot kaikista näistä, että nyt on Obama tulossa tai Trump tai joku tämmöinen Suomen presidentti?
1: No jos on semmoinen korkea profiilinen vieras, niin sitä se saadaan aika usein tietää ajoissa. Mutta lyhyellä aikaspannilla, niin sehän voi tulla niin kuin viikon sisällä. Mutta siihenkin meillä on valmius, että yhtäkkiä laittaa tämä kuntoon ja niin kuin vartiohommat ja järjestyspuoli ja mikä siihen muuta tulee niin tarvetta.
0: Ja tosiaan, kun ajatellaan nyt Tukholmaa ja yleensäkin koko Ruotsia, niin jos mennään sitten näihin eri asioihin, esimerkiksi jengirikollisuus ja tämmöinen, nyt sanoit, että täällä on niin kuin Tukholmassa ollut tänään ja viime eilen iltana niin aika lailla perushommaa, mutta tuossa vähän aikaisemmin se oli tosi, pommia räjähteli ja ammuntoja oli paljon. Minkälaista työtä se on poliisille yrittää selvittää ja pysyä perässä näiden asioiden kanssa ja ehkä vähän edelläkin ennakoida, mitä tulee?
1: No, sitähän tehdään ennakkoon yritetään löytää nämä ja ollaan viikoittain, seurataan potentiaalisia tekijöitä ja poistetaan niitä, löydetään aseita, kiinni otetaan ja tehdään kotietsintöjä. Ja varmaan ei niin kuin muut huomaakaan tätä työtä, että mitä me tehdään ja että nämä vähenee nämä teot sitten.
0: Minkälaisia paineita tulee poliisille, kun mediassakin puhutaan paljon, lehdet kirjoittaa ja sitten poliitikot väittelee työllä ja kaikki on toisten syytä?
1: No, mehän sehän jossain vaiheessa osuu meihin kanssa, mutta me ollaan saatu aika paljon hyviä välineitä, kameravalvontaa ja hemliä tvångsmedel on yleisempää. Nyt me käytetään näitä enemmän. Ja se on se, joka on tehnyt, että nämä on vähentynyt.
0: Nyt tietysti, kun sä sanoit jo hemliga tvångsmedel, niin voitko avata, mitä ne on?
1: No nehän on, että jos on joku tekijä jossain, mikä me ollaan niin kuin identifierattu, niin siihen saadaan helpommin nykyään hemliä tvångsmedel, ja se tarkoittaa, että me seurataan puhelin tai internetaktiviteet ja löydetään tämä henkilö.
0: Tästä olikin paljon juttua just tästä, että oli tämä sovellus, mitä rikolliset käytti, ja sitten ne luuli, että sitä ei pystytä valvomaan, niin sieltähän tuli paljon apuja poliisille.
1: Näin on, ja jälkeenpäinkin myös, jos on joku kiinni otettu, niin me otetaan kaikki tiedot näiltä, puhelimet ja muut tietovälineet, ja tyhjennetään ja löydetään sieltä muita. Ja ne, jotka on antanut nämä uppdraagin näille.
0: No milläs viimein sun porukossa juotiin kakkukahvit erittäin onnistuneen operaation myötä?
1: No, ei yleensä juoda kakkukahvia operaation yhteydessä, mutta vaan muuten kuin joku täyttää vuotta tai jotain semmoista.
0: Okei, eli kakkua ei mene.
1: Ei mene.
0: Mutta muuten jaatte kakkua.
1: Kyllä, kyllä.
0: No mites toi, jos ajatellaan vielä näitä teidän työtehtäviä, niin nyt on jalkapallossa sonki ollut ja sitten on tätä futisväkivaltaa ja tuommoista, niin pelataan vaikka tämmöinen paikallisottelu Hammarby AIK tai Jyrkorten, niin sinnehän tulee ihan hirvittävä satsaus joka kerta poliisille.
1: Joo, mutta se on meille niinku ihan tuttua, tämä joukkohallintamenetelmä. Ja sanoisin, että me ollaan niinku, ihan, se on ihan vardagsmat. se on myös särskild händelse, joka on koko jalkapallokauden ajan. Että siihen on planering ja muut niin kuin etukäteen jo valmisteltu.
0: Ja siinä on varmaan erikoisporukat, jotka vähän niin kuin samat tyypit, jotka menee aina tekemään samoja asioita.
1: Näin on.
0: Meillä on tosiaan haastattelussa päivystävää esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta Jari Kalliorinne.

0: Niin, Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta. Me ollaan tosiaan, istuskellaan täällä lauantai-aamuna ja toistaiseksi ei muuten kuulu yhtään mistään sireenien ääntä.
1: No ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Kyllä se kuuluu täällä, jos sä jäät tänne äänittelemään.
0: Mä tässä kävelin tosiaan tänne paikan päälle ja sitten ajattelin, että minäpä sinua odotellessa niin nappaan tuosta valokuvan tuosta teidän talosta, mutta siinä lukeekin isot kiellot heti. Miten salasta aluetta tämä, Jari, on?
1: No, sehän on nyt niinku tämmöinen hybridiuhka ja muut on tehnyt, että näitä poliisitaloja ei enää saa valokuvailla. Ja sehän on niinku ombudsläge, joka on vaikuttanut siihen.
0: Nyt kun puhuit tuosta hybridihommasta ja tosiaan vaalia, vaaliaikaa eletään ja puhutaan, miten paljon tämä hybridivaikuttaminen on lisääntynyt, niin miten paljon siihen resursseja poliisit laittaa siihen ehkäisyyn ja valvontaan?
1: No, sehän kuuluu meidän linjatoimintaan, sanoisin, se näkyvä puoli siitä ja siitä muusta näkymättömästä, siihen mä en osaa enkä halua vastata.
0: Mutta siellä kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan sitä sorsaa siellä vedessä, niin se näyttää siinä vaan liukua, mutta paljon liikkuu jalat siellä veden alla.
1: Näin on. Siellä on käynnissä kaikenlaista.
0: No Jari, nyt mennään vähän niin kuin sinun persoonassa, niin miten sä milloin sä ajattelet, että hei, minäpä rupeankin poliisiksi?
1: No, sehän oli 90-luvun alkupuolella. Mä olin Tukholman ensihoidossa töissä, siis ambulanssia ajoin Tukholmassa. Ja sitten tämä homma privatisoitiin. Ja en mä nyt työttömäksi jäänyt, mutta olisin saanut työnantajaa vaihtaa. Niin siinä samassa mä hain poliisiksi sekä sairaanhoitajakouluun. Ja pääsin kyllä kumpaankin, mutta valitsin poliisikin.
0: Tuota varmaan kertoo sinusta jonkun verran, siis ambulanssi, poliisi, eli olet vähän niin kuin tällainen auttaja alalla niin sanotusti.
1: Näin on, tai niin kuin sinivalo hommissa on ollut koko työelämän.
0: Oletko syntynyt täällä Ruotsissa?
1: En ole syntynyt Suomessa, uudessa kaupungissa.
0: Ja miten sitten tämä Ruotsiin tulo, tulit vanhempien myötä ehkä?
1: Kyllä, vanhemmat muutti ihan, oliko se 60-luvun loppupuolella, ja mä niin kuin lapsena vaan seurassa mukana.
0: No miksi sä kasvoit täällä Ruotsissa?
1: No osittain alkuvuodet Köpingissä ja sen jälkeen Ussassa Taalaimaalla.
0: Ja Tukholmaan tulit?
1: No Tukholmaan mä tulin 90 siihen ambulanssihommaan.
0: No kauanko tätä poliisihommaa oot sitten tehnyt suurin piirtein?
1: No yli 30 vuotta. 1995 mä valmistuin poliisikoulusta ja sen jälkeen on ollut täällä Tukholman eteläpuolella eniten, mutta nyt on täällä keskustassa.
0: No kun ajatellaan tuota poliisinkin työtä, niin onko tullut jossain vaiheessa semmoinen fiilis, että pitäisikö etsiä jostain ambulanssia hypätä kuskiksi sinne takaisin?
1: Ei ole tullut semmoista tapausta.
0: Eli niin kuin viihdyt kuitenkin työssäsi?
1: Kyllä, ihan hyvin.
0: Jos ajatellaan nyt, sä oot nyt päivystävänä täällä esimiehenä ja tosiaan lauantailta mennään, niin minkälainen tämä työpäivä tulee sitten olemaan sen jälkeen, kun meidän tiet erotaisi?
1: No päivävuorot on yleensä rauhallisia, jos ei ole mitään erikoista kaupungilla käynnissä, mutta sitten iltavuorot voi olla kiireellisimpiä. Ja sitten tietysti, jos jotain suurempaa tapahtuu, niin sehän voi olla minä viikonpäivänä tai mikä minä aikana tahansa.
0: No kun puhutaan kuitenkin poliisinkin työstä, niin miten sitten se vapaa-aika, kun otat kamppeet päälle ja pistät siviilit päälle, siviilikuteet, niin pystytkö erkaantumaan sitten tästä työstä ja menee sille vapaalle?
1: No omasta mielestäni pystyn ihan hyvin, että sehän on semmoinen trigger, että kun kamppeet pois, niin on siviili.
0: No mitä sä harrastat?
1: No sanoisin, no en oikeastaan musiikkia, mutta enää mutta käyn paljon konserteissa, katson kaikenlaisia bändejä.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska onko sulla soittaja tausta?
1: No on aikoinaan ollut.
0: Minkälaista musaa tuli soitettua bändissä ja mitä soitit?
1: Soitin bassoa ja kuuntelen vieläkin metallia.
0: Metallihomma. Okei, no kävitkö Foo Fightersia katselemaan?
1: En käynyt. Mä luulen, että mä olin töissä.
0: Eikö tuommoisen asian voisi niinku yhdistää? Sä oot niinku valvontatehtävissä, että sanot, että mä lähdenkin tuossa valvomaan Foo Fightersin konserttia. Eikö sä samalla pysty katsoa sen keikan?
1: Pystyisin, mutta siinä on vähän vaikeuksia, kun mä oon johtokeskuksessa, niin pitäisi johonkin ulkopartioon liittyä.
0: Jännää, ja tässä kun mä oon tosiaan ajatellut just kysyä sulta myös toivelevyä nimittäin, niin tämähän nyt alkaakin olla siellä. Siis mä aina kysyn kaikilta haastajilta, että no mitä tässä nyt soitetaan, niin sä saat valita nyt toivelevyn tähän sitten, että mikä on se seuraava kappale, joka soi.
1: No soita Hokka, Angels Fall, suomalainen biisi.
0: Mahtavaa, se soi tässä. Ja tietystikin ennen kuin lähdetään se soimaan, kun ne on suomen kielellä tässä puhutaan, niin miten paljon sulla on ollut hyötyä tästä, että sä oot myös suomen kielellä hallitset sen?
1: No ei nykyään niin usein, tai sanoisin oikein harvoin, mutta alkuaikana oli enemmän suomalaisia, niin kuin, mitä tapasi kenttäpartiossa yhteydessä. On tapahtunut jonkun kerran tässä kuukausi sitten, että sain mennä operaattoripöytään ja puhua suomea jollekin hälytyssoittajalle, joka ei englantia puhunut.
0: Eli siitä on hyötyä. Miten paljon sä oot muuten yhteydessä tuonne Suomen puolelle suomalaisiin kollegoihin?
1: Olen ollut virkamies vaihdossa Helsingissä kuukauden ja sen jälkeen on niinku yhteyksiä ollut jonkun verran.
0: Ja näin se on ja varmaan yhteistyö tiivistyy koko ajan. Maailma tavallaan vähän pienenee myös siellä poliisin puolella.
1: Näin on. Ja nythän on Ruotsin partiot saa mennä Suomen puolelle ja päinvastoin tehtäviä tekemään ja siis auttaa rajan kummallakin puolella.
0: Totta, se oli tuolla pohjoissa toi homma tapahtui, mutta periaatteessa miten sitten Ahvenanmaan laivat, miten siellä toimii poliisit Suomen ja Ruotsin puolella sillä, että voiko poliisiveneellä huitasta tuosta Lahden yli ja ajaa jotain huumevenettä perässä vaikka?
1: No, pystyisi teoriassa ainakin. Laivatyöthän on vähän vaikeampia, että ne usein odotetaan, kun ne tulee rantaan tai jos on joku kiireellisempi, niin helikopterilla mennään sinne.
0: Meillä olisi kyllä paljon juteltavaa, mutta ehkä me otetaan sitten se seuraavassa haastattelutuokiossa. Kiitos Jari Kalliorinne tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta ja onnea matkaan tänään ja tänään viikonloppuna. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin.
1: Kiitos.

Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä. Näinhän se on, levyseppäpäivä siis perjantaina, mutta se on vasta siellä. Nyt eletään tiistai. Iltaa, alkavaa iltaa, ja Varusen Iskmo täältä studiosta kiittelee taas kovasti, että olet ollut kuulolla. Tästä eteenpäin mennään sitten meidän radion tahtiin ja huomenna aamulla, Milla Eronen ottaa sinut huostaansa kello 6 ja meikäläinen palaa sitten asialle kello 13. Oikein mukavaa illan jatkoa ja moro moro!

0: Ja tack André Pettersson i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio som kör hela sändningen idag från Kiruna kommun, för det är ju val nästa vecka, så vi tänkte att vi kör några valspecialer inför det. Vi ska bland annat kika lite på hur politiken ser ut och sett ut i Kiruna och också höra om vad människor en bra bit bort från centralorten tänker är viktiga valfrågor. Jag hejar lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin ensimmäinen päivä septemberi eli syyskuuta ja 12 päivää jäljellä vaaliin. Siksi me teemme vähän tämmöisen vaalispesiaalin tänä päivänä Kiirunan kunnasta. Mie, joka olen täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rova ja paikan päällä Kiirunassa on reporteri Pia Pantsare. Hei Pia!
1: No hei hei Rasmus!
0: Ja siellä lähit jo aamulla sinne Kiirunaan päin, että kuinkas päivä on mennyt?
1: No minun päivä on mennyt oikeastaan villin hopuusti, kun nämä reisuthan on vähän pitkät, niin ne nielevät sitten niin kuin vähän tiimoja. Että, ja minä toppasin Vittangissa, prautitutin siellä vähän ihmisiä. Ja, että päivä on mennyt villin hopuusti ja on ollut villin mukava päivä. Ja hän sanoi, että ruska on aika pitkällä täällä Kiirunassa, että täällä on keltaista tosi paljon.
0: Jaha, siellä on fiinit värit sitten luonnossakin.
1: Fiinit syksyn värit, että on mukava lähteä sitten lähetyksen jälkeen ajelemaan kotia käsiin ja ihailla näitä fiinia maisemia.
0: Justiin, mutta tänä päivänä me tulemme praatimaan politiikasta ja siitä kuulema enäämpi sitten musiikin jälkeen. Tässä ensin kappale, missä on myötä Kiruna-bändiä.

0: Nyt saan sanoa, jos sanon oikein, Kaleisa ja Willie Clay Band, Jersey Giant. Se oli mulle uusi kappale. Se olikin aika uusi pian aikaa. Mä uskon, että olikohan se tänä vuonna päästetty. Mutta tänä päivänä me lähetämme vaalilähetystä täällä meidän raatiossa. Ja Ruotsin isoimmasta kunnasta, jos katsoo aluetta, mutta ei ihmismäärää. Pia Pantsari, sinä olet pyörinyt Kiirunassa tänä päivänä. Että kerropa, kuinka monta asukasta Kiirunan kunnassa on?
1: Minä en ole kerännyt tietenkään koko kuntaa pyöriä läpi, mutta täällä Kiirunassa asuu suunnilleen 22 000 ihmistä. Ja viidesosa heistä asuu Kiirunan keskustan ulkopuolella. Ja tämän mandaattiperiodin aikana poliittisessa johossa on ollut sosiaalidemokraatit yhdessä Vänsterin, Saamelistan ja Feministist Initiative-partiin kanssa. Ja isoin oppositionipartti on Kristdemokraatit. Ja isoimmat työnantajat kunnassa on tietenkin LKAB, mutta myös Kiirunan kunta ja regiooni työllistää aika paljon ihmisiä. Ja Kiirunasta löytyy myös avaruusasema eli Rymdbase S-Range. Ja sehän on tietenkin sitten myös yksi työnantaja. Ja turismi on tietenkin myös semmoinen, missä moni on töissä.
0: No mitä tämän mandaattiperiodin aikana on sitten tapahtunut?
1: No jos katsoo esimerkiksi, mitkä on olleet poliittisen johon tärkeimmät kysymykset tämän mandaattiperiodin aikana, niin sehän on ollut koulu, terveydenhuolto, vanhustenhoito ja kunnan palvelut, samalla kun heille on ollut tärkeää, että uusia asuntoja rakennetaan.
0: No kuinka se on sitten tässä onnistuneet?
1: No uusia asuntoja on Kiirunhan rakennettu ja rakennetaan koko ajan, mutta niistä on silti iso uupelo ja syy siihen on tietenkin jatkuva kaupungin siirto ja kruuva, joka kasvaa ja tarvii enämpi sijaa. Ja suunnilleen vuosi sitten LKAB ilmoitti, että 6000 ihmistä lisää häätyy siirtyä 10 vuoden sisällä ja tämä tekee aika isoa painetta sitten Kiirunan asuntomarkkinalle. Ja tästä praatimme vähän lisää myös sitten poliitikkojen kanssa myöhemmin ohjelmassa. Mutta nyt elokuussa tuli tärkeä uutinen siitä, että LKAB saapi ostaa valtiolta sen maan, minkä kruuvapuulaakin ja kunta on merkinneet tämmöiseksi niin kuin tärkeäksi alueeksi uuden kaupungin rakentamisessa, minne ihmiset saattavat sitten siirtyä, minne saatetaan niin kuin rakentaa uusia asuntoja.
0: Joo. No mitä muuta tämän mandaattikauden aikana on tapahtunut?
1: No ekonomia on tietenkin iso kysymys ja Kiiruna on velkaintunut kunta ja uimahalliprojekti, mikä meni yli miljardin yli budjetin, on kasvattanut tätä velkaa tietenkin vielä lisää. Että ekonomia on myös ollut paljon puheessa, niin kuin tietenkin myös koulu ja koulutus. Ne on lykästyneet rekryteeraamaan enämpiä opettajia, mutta tämä on sitten muita asioita, missä ei ole sitten päästy vielä aivan yhtä pitkälle.
0: No jos katsomaan viime vaalia, että kuinkas viime vaalissa äänestettiin?
1: No viime vaalissa sosiaalidemokraatit sait 40,7% äänistä ja 19 mandaattia ja sehän teki heistä sitten isoimman partiin. Ja toiseksi suurin partii oli kristdemokraatit, jotka sait 11,5% ja sen jälkeen moderaatit, centerpartii, vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Norrbottens sjukvårdsparti ja sitten Saamelista. Ja sen jälkeen Feministist Initiative. Ja tänä vuonna sitten nytten Krister Pouni ja Mats Tavoniku on kaksi tämmöistä selvää kandidaattia, jotka panhan niin kuin toisia vasten tässä. Näkee myös sitten, jos katsoo kuinka Kiirunan kunnassa on äänestetty, niin Jukkasjärvessä esimerkiksi 30% äänesti sosiaalidemokraattia ja 17% äänesti kristdemokraattia. Ja, mutta niin kuin Kiiruna Nord-Ost, siellä oli niin kuin ainoa distrikti, missä sosiaalidemokraatit ei voittaneet. Siellä Saamelistan oli isoin partii ja sai 38% niistä äänistä ja kristdemokraatit 22,5%.
0: Mutta mitä sanot, jos veämään vähän musiikkia käyntiin ja kuulemma sitten, että mitkä on tärkeimmät vaalikysymykset kiirunalaisille.

0: kuulet siinä Höstorkästen kappaleella Tulen liekit. Ja jatkama meidän raation vaalilähetystä Kierunassa, missä fokuksessa on tulevat kuntavaalit. Ja Pia Pantsare, sinä olet kohannut kunnan rootin sosiaalidemokraatin Mats Tavenikon ja isomman oppositionipuolueen johtajan kristillisdemokraatitten Krister Pounun. Että mikä se on hän tärkeimmät vaalikysymykset?
1: No, Mats Tavenikulle kaupungin siirto on tärkeä ja suuri kysymys, ja sen hän saattaa tietenkin ymmärtää. Ja hän nostaa myös uuden sopimuksen Kruapuulaakin LKAB:n kanssa villin tärkeänä, missä puulaakin ottaa päälle ne ekonomiset riskit, mitä kaupungin siirrosta seuraa, mutta myös, että kunta saapii itse päättää, miten ja minne rakennetaan uutta. Ja niin kuin minä tuossa aikaisemmin sanoin, hän nosti myös koulujen merkityksen tärkeyttä ja sitten niin, koulustruktyyriä oikeastaan.
0: No entäs sitten kristdemokraatitten Krister Pounu?
1: No Pounu nostaa hänen vaalikampanjassa kaikitten ihmisten samanarvoisuutta, eli allmänniskuslikavärde. Ja kuulemma tässä, miksi tämä kysymys on tärkeä hälle.
2: I grunden är det ju något som kanske inte är direkt en kommunfråga. Det är ju kring rättigheter kring mark och vatten. Men den spiller ju också över på att skolan ska kunna vara likvärdig så att man inte fördelar resurser ojämnt. Så att elever exempelvis behandlas olika. Så det är ju på många områden, men det är ju gällande mark och vatten som har varit den stora grejen vart jag har varit väldigt aktiv.
0: Näin siis kristdemokraattitten Krister Pounu. No jos katsoo Kierunan kuntaa, niin siellähän on uupelo asunnoista, mitä he vastaavat siihen.
1: No niin, Tavenikku ja Pounu tykkäävät, että ainoa ratkaisu tähän on, että rakentaa lisää. Ja Pounu nosti myös väliaikaiset asumismallit heille, jotka tulevat Kierunhaan väliaikaisia projekteja varten, vain niin kuin lyhytaikaisesti töihin. Se on paljon halvempi ja nopeampi ratkaisu niissä tapauksissa, kun he tarvitsevat asuntoa. Ja Tavenikku nostaa myös hallituksen vastuuta tässä kysymyksessä.
3: Allra viktigaste för oss lokalt är att vi får en regering som återinför ett investeringsstöd och framförallt till Malmfälten så att vi kan få ner hyreskostnaderna. För nu är de brutalt höga i de bostäder som man bygger utan investeringsstöd. Med investeringsstöd så får vi i alla fall ner hyresnivån ungefär till 4 000 kronor i månaden för en trerumslägenhet. Men det måste till, och då tror vi också att vi kan få fler byggaktörer i Kiruna. Mm. Vi måste bygga mer än vad vi hittills har gjort, så är det.
1: Näin siis sosiaalidemokraatitten Mats Tavenikku, joka toivoo siis tukea hallitukselta Kierunan asuntopulhaan, eli uupelhoon. Ja minä kysyin Krister Pounulta, mitä hän haluaa sanoa nuorille, jotka haluavat pian aikaa muuttaa omaan asuntoon, eli ne nuoret, jotka tulevat ulkopaikakunnilta ja haluavat muuttaa Kierunhaan. Ja näin hän vastaa heille.
2: Jag tycker det är en jobbig fråga det där, för att jag vet att situationen är så oerhört tuff. Även inom kommunen, de som flyttar in till Kiruna och från Pajala, vi har ju ett samarbete i gymnasiet. Och jag har jättesvårt att ge en lösning på den frågan. Det är bygga mer bostäder och få det så att det släpper på bostadsmarknaden.
0: No jos silmää vähän emmäs Kierunan sentrumista, että mitäs Tavenikku ja Pounu meinaavat tehdä sen, että koko Kieruna elää ja kehittyy?
1: No tämähän on tietenkin osa heidän vaalikampanjaa, mutta kuulemma tässä Tavenikun hunteerinkiä, minkä hän näkee tärkeänä koko Kierunan kunnan kehityksessä.
3: Bra transporter, bra kollektivtrafik till och från byarna, och det, nu utökar vi antalet linjer genom att vi har ett nytt avtal med en ny bussaktör i Kiruna, och det ser vi fram emot att kunna utvärdera det. Men det går att göra mycket, mycket mer, och framförallt också underhålla fastigheter som Kiruna bostäder äger är viktigt att hålla det på en bra nivå.
0: Eli hyvät kulkuyhteydet kylistä sentrumiin, näin tykkää Tavenikku. Kuulemma tässä vielä, mitä Krister Pounu hunteeraa asiasta.
2: Något jag tror är viktigt är att varje by och byarna runt här, att de någonstans får en peng som de själva kan förfoga över. Så att man någonstans har en känsla av självbestämmande och att man får någonting och får någonting som man styr över själv.
1: Eli kristdemokraatitten Krister Pounu haluaa antaa kylille omaan rahapussin, millä he sitten itse saavat tehdä, mitä haluavat oman kylän hyväksi.
0: Ja musiikin jälkeen jatkama politiikkahaastattelua ja kuulet muun muassa siitä, mitä Pounu ja Taaveniku hunteeraavat Vittangin kruuvasta.

0: Gläsbygdsdivan Carina Henriksson, väylämme on aina ollut.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja me tähän kuulimme tässä ne ennen ohjelmassa Hunteerinkia Vittangista. Ja nyt lähemmäkin pitempään reissuun kunnankeskuksesta. Piilireissulla semmoinen 180 kilometriä kaupungista Suomen rajalle, missä on Karesuanto. Mie soitin sinne ja kysyin parilta karesuantolaiselta, että mitkä on heidän tärkeimmät vaalikysymykset. Tässä ensin Mirja Niva.
3: No, minun mielestä kaikista tärkein on tietenkin tämä sykvod, joka on ihan peistä. Täällä Landsbygdillä, täällä häätyy kohta tietää, että minä olen tulossa sairaaksi. Täällä käy lääkäri kerran viikossa ja se on maanantaina. Että sieltä saa tulla sairaaksi siinä välissä. Muuten sivut olkata jällivahden tai kiruhnan tai Vittankin ja Vittangista siirtävät aina etsinkäsin. Niin.
0: Ja saataks kertoa, että kuinka pitkä reissu sitten saattaa tulla sitten?
3: No, jos niin, tyhän Vittankin se on, niin kuin tyyroretyr, se tulee 210 kilometriä. Jos minä joudun kiruunhan, se tulee 360. Jos me panneen minun jällivaasan, niin se tulee 440. Sitten vielä enää pikku panemat synderpyy, sillä tulee 800.
0: Mitä sinä sitten toivot tästä tulevasta vaalista?
3: Minä toivon, että ne hunteeräis, nythän sitä ajatellaan kohta pääasiassa Kirunaa, itse kaupunkia, mutta että niin mehän asumme täällä ja meitä on aika paljon kuitenkin. Niin, että saisimme lääkärin käymään jopa 2 kertaa viikossa. Ja sitten meillä näin tullut tuota, että kun ne kuttuvat meidät naiset yleensä niihin cellproofin, no se joutuu joko mennä Vittankin. Minä olen itse joutunut käydä Kirunassa. Nehän sekään ole oikein. Nehän saattaisivat yhden ihmisen lähettää tänne Karesuantoon, kun täällä kuitenkin on paikka, missä ne pystyisivät ottaa pruuvit. Menisivät ämmät läpi ja sillä sivulle.
0: Onko vielä mitään muuta, mitä sinä haluat nostaa tästä asiasta?
3: No, se on tämä mammografi. Me kuttuthan Kirunan. Meitä on, mitään meitä saattaisi olla naisia, 70, enämpikin ehkä. Me jokainen otamme oman auton, ajamme sinne, tulemme takaisin. Kuinka paljon siinä menee rahaa yhä siihen, että me maksamme bensat. Emme me saa mitään korvausta siitä. Sen sijaan, että sieltä tulisi, ottaisivat sen pyssin, mikä on luulajassa. Tulisivat Karesuantoon, menisivät läpi kaikki naiset. Kaikki olisi onnellisia ja siinä olisi paljon hyötyä. Se olisi miljö. Itse on mikään miljöskaatus.
0: Näin hunteeraa Mirja Nivaa Karesuannosta. Ja Leilalle Karesuannosta. Poronhoito, saamelaisitten oikeudet ja miljö on tärkeimmät vaalikysymykset.
4: För mig är renskötsel och de samiska rättigheterna det viktigaste. Renskötseln är grunden i den samiska kulturen och stärker både språket och kulturen och slöjden och våra traditioner. Men jag tycker även att miljöfrågorna är viktiga. Att den gröna omställningen inte får bli en ursäkt för mer gruvor och exploateringar i våra marker. Jag tycker att Sverige borde värna mer om sina naturresurser och inte låta utländska företag komma hit och utnyttja dem på bekostnad av naturen och oss som lever här. Det är som att politikerna vill sätta folk emot varandra och jag tror inte att det är vägen att gå. Och sen att det känns som att dagens politiker bara vill, ja men vill att det ska byggas gruvor överallt. Jag tycker inte att det låter som en bra framtid.
0: Tässä siis Hunteerinkia Karesuannosta ensi viikon vaalia varten.

0: Erik Matti kappaleella Ut till älven.
1: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978-277-815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Siinä pikku muistutus perjantaita varten, kun Finmix lähtee käyntiin Pia Pantsaren ja Anton Henniks Raukolan kanssa. Ja se oli kaikkea, mitä kerkisin mä tänä päivänä meidän rootiossa. Oikein paljon mukavaa, kun pysyit följyssä minun Rasmus Rovaan ja sitten reporteri Pia Pantsarenkin kanssa siellä. Kierunasta tuli pikkuinen semmoinen vaalspesiaali. Mutta nytten kello näyttää, että se alkaa lyömään 6 ja se merkitti, että on uutisten vuoro. Kiitoksia ja heippa, hei.
2: Kello on 6, vuorossa uutiset. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää. Seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
3: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
2: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viidesosalla on suomalaistausta. Suomalainen seura perustettiin vuonna 1954 ja nykyään siinä on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Paavo Kotonevan mukaan myös isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
3: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
2: Toimittajana oli Lari Honkanen. Poliisilla on ollut tänään useampia tehtäviä kouluihin kohdistuviin uhkauksiin liittyen. Näitä on ollut Lykselessä, Karlskruunassa ja Tukholman Hesselbyyssä. Syynä voi olla äskettäin Fagerstassa tapahtunut kouluhyökkäys, sanoo kouluturvallisuuden asiantuntija ja entinen poliisi Leena Ljungdahl. Yhteiskunnassa ja etenkin kouluissa vallitsee tällä hetkellä melko suuri jännittyneisyys. Ljungdahlin mukaan erinäisiin asioihin tästä syystä saatetaan kiinnittää myös enemmän huomiota. Turpeen nosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häirinnästä huolimatta. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo 3. vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa, mutta tämä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia. Markus Tykkyläinen on Neovan varatoimitusjohtaja.
4: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
2: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeen nostosuolla. Pontus Bergendahl on Återställ Våtmarkerin edustaja.
5: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsås mosse på grund av den ogiltiga torvbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
2: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja maa- ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ Våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä ja järjestöllä ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeen nosto jatkuu. Toimittajana oli Jasmin Fulaadi. Suomi pysyttelee yhä Euroopan työttömyystilastojen kärjessä. Euroopan komission tilastoviranomainen Eurostat julkaisi uusimmat tiedot EU-maiden työttömyysasteesta. Luvut kertovat heinäkuun tilanteesta. Toiseksi korkeimmat työttömyysluvut EU-maista on tuttuun tapaan Espanjalla ja 3. sijalla on Ruotsi. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6. Suomi kipusi kyseenalaiselle ykköspaikalle viime syksynä marraskuussa. Aikaisempina vuosina Espanjan työttömyysaste on ollut paljon Suomea korkeampi. Norjan uusi kuningas Håkon on antanut uskollisuusvalansa suurkäräjien edessä Oslossa. Håkon vakuutti hallitsevansa Norjaa perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Kruunun prinssi Håkonista tuli perjantaina kuningas Håkon 8, kun hänen isänsä Harald kuoli sairaalassa. Tänään valaseremoniassa suurkäräjien presidentti luki virallisen ilmoituksen kuninkaan kuolemasta ja uuden hallitsijan noususta valtaistuimelle. Norjassa ei pidetä perinteisiä kruunajaisia, sillä suurkäräjät lakkautti ne vuonna 1908. Ja urheilua. Suomen hiihtotähti ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen lopettaa uransa. Hän kertoo päätöksestään sosiaalisessa mediassa. Niskanen kertoo nauttineensa 20-vuotisen hiihtouransa aikana kilpailemisesta ja omistaneensa jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle. 38-vuotias Kerttu Niskanen saavutti urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia.

0: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
1: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
2: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt. Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde. Detta som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor, uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha inletts vid 17-tiden svensk tid. Polisen här i Sverige har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Men det finns inga uppgifter om att något våldsamt skett. Förklaringen till det kan vara att skoldådet i Fagersta nyligen, säger den före detta polisen Lena Ljungdahl, som är expert på skolsäkerhet.
3: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
4: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
0: Reporter här Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 7.
5: Kello on 16 ja vuorossa on finska timmen. Tänään on historiallinen päivä.
6: Joulukuussa 1999 Ruotsi tunnustaa 5 kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Suomi on yksi niistä.
7: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen.
6: Mutta uusi laki saa kritiikkiä heti kättelyssä.
8: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan.
6: Viime vuosina oikeutta suomen kieleen on testattu tuomioistuimissa ainakin 80 kertaa, mutta vain muutamassa tapauksessa oikeus on tuominut vähemmistön hyväksi.
9: Förvaltningsrätten avvisar överklagan.
10: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
6: Miksi vähemmistölaki ei pysty takaamaan oikeutta suomen kieleen? Voiko se olla Ruotsin huonoin laki?
11: Så finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.
12: Olisi ollut ehkä itselle parempi, että olisi tehnyt jotain muuta.
6: Tämä on Sveriges Radio Finskan dokumentti. Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki? Ohjelman on tehnyt Niki Bergman. Minä olen Ramin Färsin. Hufors, Gävleborgin lääni. Iso maansiirtokone kuljettajineen on edelleen töissä, vaikka kello on jo yli 7 illalla. On maanantai-ilta toukokuussa 2025. Marja Luusua seuraa koneen liikkeitä katseellaan. Harmaantuneet hiukset kimaltelevat ilta-auringossa. Marja on asunut Hufossissa jo lähes 50 vuotta.
10: Itkettä ja suututtaa vielä enemmän. Eikö me olla siis minkään arvoisia?
6: Maansiirtokone tasoittaa pihamaata rakenteilla olevan uuden hoivakodin vieressä. Se nousee kivenheiton päähän Hufossin Suomiseurasta ja on kuin tikkuna Marjan silmässä. Suomiseuralle mennessään Marja ohittaa työmaan lähes päivittäin. Yhdessä muiden suomiseuralaisten kanssa hän on jo vuosikausia yrittänyt selittää kunnalle, että Hufossiin tarvitaan suomenkielinen hoivaosasto vanhuksille.
10: Että saataisiin suomenkielinen osasto, missä olisi suomenkieltä taitavaa henkilökuntaa.
6: Suomenkielistä osastoa toivovat ne teollisuudessa ja muissa töissä raataneet suomalaiset, jotka haluaisivat viettää viimeiset vuotensa yhdessä, vanhainkodissa, jossa saisi puhua ja kuulla omaa äidinkieltä.
10: Siis ei kai meitä vihata, mutta oikeuksia sitten, jos me vaaditaan, niin, kuin, niin se tuntuu, että joo, kyllä, kyllä. Mutta aina on joku este, millä se pystytään kiertämään.
6: Hufossin noin 9000 asukkaasta yli 1000 on suomalaiset juuret. Eläkeikäisiä on satoja, mutta ruotsin suomalaisille vanhuksille kunta ei lupaa mitään.
10: Ja jos saahankin luvattua jotakin, niin pikkuhiljaa sitä syödään pois. Me jollain tavalla niin kun meidät halutaan näkymättömiksi.
6: Hufoss kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja silloin kuntaa velvoittaa laki, Marja ajattelee. Se laki, joka takaa suomenkielisten oikeuksia Ruotsissa, vähemmistölaki. Sen mukaanhan Hufossin pitää tarjota suomenkielistä vanhustenhuoltoa sitä haluaville. Marja päättää viedä asian oikeuteen, mutta onko hänellä mahdollisuus onnistua? Siirrytään 110 kilometriä Hufossista etelään, Västeråsiin. Suomenkielisen hoivakodin Mälarkodin pihalla on aurinkoista alkukesän heleänä päivänä. 76-vuotias Paavo Vallius asuu yksin omassa asunnossaan lähistöllä. On ehtinyt kulua yli 50 vuotta siitä, kun Paavo hetken mielijohteesta lähti Ruotsiin työn perässä.
12: Mä tulin maanantai aamuna Västeråsin asemalle junalla ja samana päivänä sain töitä ja katkottiin akseleita kuin sorviin ja muuta. Sitten myöhemmässä vaiheessa mä ajoin kraanaa. Ja
6: Paavo Vallius on yksi Ruotsin vähemmistölain syntyyn vaikuttaneista henkilöistä. Hän lähtee 80-luvulla mukaan paikallispolitiikkaan ja nousee vuonna 1994 sosiaalidemokraattien listalta valtiopäiväedustajaksi.
12: Minä menin metallilaisena ja multa odotettiin tietysti, että mä otan näihin työpoliittisiin kysymyksiin.
6: Paavo haluaa kuitenkin tehdä myös muuta. Hän on kiinnostunut myös kulttuuripolitiikasta ja etenkin kielivähemmistöjen asioista.
12: Rehellisesti sanottuna, niin valtiopäivillä ei ollut ketään muuta, joka oli siitä kiinnostunut. Voidaan sanoa, että kaksi puoluetta, valitettavasti sosiaalidemokraatit ja moderaatit, olivat sitä mieltä. Yksi valtio, yksi kieli, yksi uskonto.
6: Oma puolue ei tuekaan vähemmistötyötä, mutta 90-luvun lopulla Ruotsi päättää kuitenkin allekirjoittaa kaksi kansainvälistä sopimusta kansallisten vähemmistöjen suojelemiseksi. Siksi Ruotsissa joudutaan määrittelemään, mitkä maan kansalliset vähemmistöt ovat, ja säätämään myös kansallinen laki. Se tapahtuu joulukuussa 1999.
5: Kello on 16 ja vuorossa on Finska Timmen. Oikein hyvää iltapäivää. Tänään on historiallinen päivä. Tänään tunnustetaan virallisesti, että Ruotsilla on kielelliset ja historialliset vähemmistönsä ja niihin luetaan myös Suomi ja Ruotsin suomalaiset.
13: Ja tämä päätös pohjautuu kahteen kansainväliseen sopimukseen, jotka takaavat meille myös tällaisen kansainvälisen vähemmistösuojan.
6: Ruotsin suomalaisten edustaja Esko Melakari on tyytyväinen ja vähemmistöministeri Ulrika Messing kertoo olevansa ylpeä.
7: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen i den nya politiken.
6: Joulukuussa 1999 Ruotsi siis määrittelee 5 kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, saamelaiset, tornionlaaksolaiset ja ruotsin suomalaiset. Lisäksi nimetään 5 kansallista vähemmistökieltä. Vähemmistöasema on tunnustus, mutta se ei vielä takaa ruotsin suomalaisille kielellisiä oikeuksia käytännössä. Vain 5 Pohjois-Ruotsin kunnassa ruotsin suomalaiset saavat oikeuden asioida suomeksi sekä oikeuden suomenkieliseen esikouluun ja vanhusten huoltoon.
14: Tietysti päällimmäisenä on erittäin hyvä olo siitä, että tämä vähemmistöasema vihdoinkin tulee. Ja hyvä olo myös siitä, että tämä pitkä vuosikymmeniä kestänyt tavoite on saatu päätökseen, että ollaan päästy maaliin.
6: Mutta jo juhlapäivänä Paavo Valliuksella on paha maku suussa. Hän tietää, että laissa on pahoja puutteita. Hufoshin Suomi-seura sijaitsee 3-kerroksisen asuintalon toisessa kerroksessa.
10: Täällä se kenttä menee.
6: Seuran käytössä olevassa asunnossa on 3 huonetta ja keittiö. Suuren kerhotilan seinät ovat täynnä kunniakirjoja. Ja vitriinikaapissa on rivissä pokaaleja muistuttamassa seuran urheilu- ja kulttuurisaavutuksista. Seinäkello tikittää hiljaa. Hufors on ollut Marja Luusuan koti jo lähes 50 vuotta. Marja muuttaa vanhempiensa kanssa Hufoshin seudulle 18-vuotiaana. Tarkoitus ei ole jäädä, mutta sitten Suomi-seuran teatteriharjoituksista löytyy nuori tehdastyöläinen nimeltä Eero.
10: Yksi sunnuntai oli semmoinen, että mä myöhästyin viimeisestä bussista ja maanantai aamuna piti olla töissä. Mä kysyin, että lähtisikö joku viemään minut Sandvikeen, niin minä en kerennyt lausetta sanoa loppuun, kun mieheni sanoi, minä lähden. Ja sillä reissulla ollaan.
6: 47 vuotta myöhemmin Eero keittää iltakahvit Suomiseuran keittiössä. Pariskunta viihtyy Hufoshin Suomiseuralla ja muiden ruotsin suomalaisten parissa. Tiistaisin pelataan korttia ja keskiviikkoisin on sukukerho ja keskustelua. Suomen kieli on aina mukana.
10: Siis mä rakastan äidinkieltäni. Mä rakastan kuunnella, mä rakastan puhua, mä rakastan lukea. Mä rakastan, vaikkei sanoja oliskaan, niin mä rakastan sitä kieltä. Se on minä.
6: Hufoshin Suomiseuran puheenjohtajana Marja käy kerhotilassa lähes päivittäin. Suomiseuran porukasta moni, kuten Eerokin, on ollut paikkakunnan suurella tehtaalla töissä valmistamassa teräsputkia. Työ on ollut hikistä, likaista ja raskasta. 32 työvuoden jälkeen Eero jäi tehtaalta sairaseläkkeelle vain 55-vuotiaana. Selkä ei enää kestänyt. Nyt ikä alkaa painaa yhtä jos toistakin kunnan ruotsin suomalaista. Kaikki eivät ole vuosien mittaan oppineet ruotsia, joiltakin se on jo unohtunut. Heidän ja monien muiden puolesta Marja on taistellut monta vuotta.
10: No sitten 2019 kunta teki päätöksen, että uusi hoivakoti perustetaan. No me, että no, nythän on pakko ne vanhukset siirtää. Nyt painaan päälle.
6: Marja ja Suomiseura näkevät tilaisuuden tulleen. He keräävät nimilistan suomenkielisen osaston puolesta.
10: Ja meillä oli ne nimikirjoitukset, 1200 nimikirjoitusta.
6: Innokkaita asukkeja on satoja. Marja tietää, että kunnan on keskusteltava vähemmistön edustajien kanssa, eli pidettävä neuvonpitoa. Juuri sellaisessa tilaisuudessa Marja kumppaneineen saa suureksi pettymyksekseen kuulla, että uuteen hoitokotiin ei tule omaa osastoa suomenkielisille. Mutta kuntaahan velvoittaa vähemmistölaki, Marja ajattelee. Ja jos rikkoo lakia, niin asianhan voi viedä oikeuteen. Vuonna 2022 Marja Luusua valittaa hallinto-oikeuteen. Mutta oikeus ei edes ota asiaa käsittelyyn.
9: Förvaltningsrättens avgörande i målet 1496-22. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
6: Päätöstä ei ole kirjattu kokouksen pöytäkirjaan, eikä suullisesta ilmoituksesta voi valittaa.
10: Niin sitten kunnan vastaus oli, että he ei ole luvannut mitään.
15: Suomen ja meidän kielen osalta kunnat ovat Jällivaara, Haaparanta, Kiiruna, Pajala ja Övertorneo. Muualla maassa omakielistä toimintaa luvataan eri tavoin tukea, mutta lakia se ei siis saa suojakseen.
6: Huhtikuun ensimmäisenä eli aprillipäivänä vuonna 2000 voimaan astunut ensimmäinen ruotsin suomalaisia koskeva laki jäi puutteelliseksi, koska vain murto-osa ruotsin suomalaisista asui niissä 5 kunnassa, joissa suomenkieliset saivat konkreettisia oikeuksia. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Paavo Vallius oli mukana laatimassa lakia. Sen voimaantulopäivän piti olla juhlapäivä, mutta Paavo tietää, että laissa on puutteita. Sen hän kertoo Ruotsin radiolle jo samana päivänä, kun laki nuijitaan läpi.
14: Ei ole siinä mukana konkreettisia toimenpiteitä, valtakunnallisia toimenpiteitä koskien ennen kaikkea suomen kielen asemaa vahvistamiseksi esikoulussa ja peruskoulussa. Tämä on niin kuin tällainen päällimmäinen kysymys.
6: Heikkoudet huomaa heti myös Euroopan pienten kielten toimiston Eblulin pääsihteeri Tom Mooring, jonka kritiikki on armoton.
8: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan. Tämä on erittäin huolestuttavaa ja tässä suhteessa täytyy kyllä sanoa, että Ruotsi sivistysvaltiona tekee asian, joka näyttää ulospäin aika rumalta. Ne menee rimaa hipoen yli.
6: 25 vuotta myöhemmin pettymys siitä, että laista jäivät puuttumaan tärkeimmät pykälät, on edelleen arka paikka Paavo Valliukselle.
12: Tunne oli kaksijakoinen. Pettymys huonosta laista ja oli iloinen, että laki yleensäkin tuli. Siis ruotsalaiset teki sen lain, kunhan siinä oli 4 eri tasoa. Niin sen alimman tason meni sieltä, teki ehdotuksen sen mukaan, mistä aita on matali ja senkin vastahakoisesti.
16: Sitten kun mä aloin tonkimaan niitä asioita, niin mä ymmärsin, että jos katsoo, mitä Ruotsi on luvannut tehdä niiden sopimusten perusteella, niin eihän tämä laki toimi.
6: Vähemmistölaki saa kritiikkiä myös Euroopan neuvostolta. Ja jo 4 vuotta sen voimaantulon jälkeen lakia aletaan rukata uusiksi.
16: Ja se kritiikki oli, että Ruotsi ei ollut hoitanut näitä asioita tarpeeksi hyvin.
6: Hallitus asettaa keväällä 2004 selvityksen pohtimaan, miten lakia voitaisiin laajentaa koskemaan suurempaa joukkoa ruotsin suomalaisia. Nyt kielioikeudet ovat voimassa vain 5 Pohjois-Ruotsin kunnassa. Selvityksen sihteeriksi nimitetään 37-vuotias juristi Kaisa Syrjänen Schaal.
16: Ja Ruotsi oli ohittanut täysin se, että koko maassa olisi määrättyjä oikeuksia.
6: Kaisa Syrjänen Schaal on kasvanut ruotsin suomalaisissa piireissä Botkyrkassa ja ollut kiinnostunut ihmisoikeuskysymyksistä juristiopinnoistaan saakka. Hän ja selvittäjä Paavo Vallius saavat hallitukselta tehtäväksi laatia esityksen siitä, miten hallintoaluetta voitaisiin laajentaa.
16: Meillä oli tosi pieni budjetti. Se ohjeissa luki, tehkää selvitys siitä, että mitä ruotsin suomalaiset haluaa. Mutta ei meillä ollut edes varaa käyttää jotenkin näitä isoja firmoja, jotka tekee mielipidemittauksia. Ei meillä ollut sellaisia rahoja. No sitten se piti keksiä jollakin toisella tavalla. Mä laadin sellaisen kaavakkeen ja sitten me lähetettiin se kaavake kentälle vähemmistöjärjestöjen kautta. Ja sitten mä otin kaikki ne kirjekuoret, ne paluukirjekuoret, mikä oli oikeusministeriön paluukirjekuoret. Mä otin kaikki ne, koska silloin ne saa ihmiset lähettää ne ilmaiseksi takaisin. Niin tuli yli 5000 niitä vastausta.
6: Selvitystyö saa Kaisa Syrjänen Schaalin kiehumaan.
16: mä niinku hikennyin niistä, siitä työstä, että kun se oli niin huonosti. Kaikki oli niin huonosti, että miten Ruotsi on voinut tällä lailla kirjoittaa tällaisen lain, koska nehän on luvannut paljon enemmän kansainvälisesti.
6: Suuri turhautumisen aihe on myös raha.
16: Mä myös katsoin valtion budjetista, onko mitään muuta, joka on näin vähän rahaa kuin 10 miljoonaa, mutta en mä löytänyt oikeastaan mitään. Kun mä olin vähän pahalla päällä joskus vielä, tuntui, että tämä on ihan mahdotonta hommaa, niin mä keräsin sellaisia niin kuin, sinne mun ilmoitustaululle sellaisia niin kuin, muita, että mihin oltiin satsattu. Niin kuin, Vitrygg Hakspets panostettiin johonkin tikkaan 200 miljoonaa ja sitten johonkin hevosiin panostettiin 80 miljoonaa. Ne oli mulla siellä taululla. Et silloin kun tuntui, että ei oikein maistunut se työ, niin sitten vaan okei. Niin, ja vähemmistöllä on 10 miljoonaa, niin se oli niinku semmoinen henkilökohtainen virike, että tajua, että niinku, mistä me oikein puhutaan tässä. Niinku. Pahalla sisulla se tehtiin se selvitys, että se oli valtava työ.
6: Juristi Kaisa Syrjänen-Schaal ja valtiopäiväedustaja Paavo Vallius uurastavat, jotta vähemmistölaista tulisi parempi ja kattavampi. Mutta tuleeko siitä sellainen, että se takaa ruotsin suomalaisten kielelliset oikeudet? Hufossissa maansiirtokone jatkaa työtään uuden vanhainkodin tontilla. Suomiseuran tiloissa Marja Luusuan mies Eero kaataa iltakahvia kuppiin. On kulunut 25 vuotta siitä, että vähemmistölaki säädettiin. Marja on yrittänyt saada lain avulla oikeutta 2 kertaa, mutta turhaan. Ensin Falunin hallinto-oikeus torjui valituksen, eikä ottanut sitä käsittelyyn, koska valituksen voi tehdä vain kunnan pöytäkirjaan merkitystä päätöksestä. Hallinto-oikeuden torjunnan jälkeen Marja ja muut suomiseuralaiset yrittivät vielä valittaa ylempään oikeusasteeseen, eli kamarioikeuteen.
10: He ei ottanut sitä sitten enää, eikä me haluttu sitten enää jatkaa. Meitä rupesi jo väsyttämään niin kuin sekin, että niin se on aina vaan on sanottu. Katsotaan kyllä sen, kunhan nyt.
6: Oikeuden päätöksestä on nyt kulunut 2 vuotta. Vain kivenheiton päähän Suomiseurasta nouseva vanhainkoti on jokapäiväisenä muistutuksena kunnan kanssa kariutuneista keskusteluista.
10: Itketään ja suututtaa vielä enemmän, kun tuntuu, että ei ymmärretä. Ihan niin kuin tämä olisi jotain hölynpölyä, mitä me vaan puhutaan.
6: Suomiseuran ikkunasta näkyy Hufossin kunnan talo. Se on kellertävä laatikkomainen rakennus, jonka julkisivua koristaa suuri vaakuna ja kunnan nimi.
17: Hei Niki!
18: Hei!
17: Tumma siis Saksa.
6: Siellä vastassa on 4-henkinen delegaatio. Suomalaisten maahanmuuttajien työpanos kunnan suurella terästehtaalla on hyvin tiedossa. Ja sen takia Hufoss myös aikanaan haki ja liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.
17: Ja, men alltså det betyder ju ett åtagande för kommunen och rent historiskt kan man väl säga att de finska minoriteterna har varit väldigt betydande för industri här i Hufoss, så att den är viktig.
6: Thomas Isaksson on Hufossin kunnanhallituksen sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja ja itse virkavapaalla työstä terästehtaalla, joka aiemmin oli suomalaisomistuksessa. Kaikilla kunnassa on jonkinlainen yhteys suomalaisiin tehdastyöläisiin ja heidän lapsiinsa. Nyt ruotsin suomalaiset tehdastyöläiset ovat vanhoja. Eläkeikäisiä Suomessa syntyneitä on kunnassa yli 200. Hufossin uuteen hoivakotiin tulee 80 paikkaa, mutta korvamerkittyjä paikkoja ei voida varata suomalaisille vanhuksille etukäteen.
19: I dagens läge så vet inte vi vilken avdelning som ska vara vad. Det är helt och hållet behovet som styr.
6: Sissi Hedvall on Hufossin sosiaalipäällikkö.
19: Ser vi att vi har 10 finsktalande som kan bo på en avdelning, ja men då kan vi ha en finsk avdelning när vi flyttar in. Men finns det inte det, då kan vi inte ha en avdelning som är finsktalande och står med tomplatser.
20: Annars så arbetar vi utifrån att vi ska liksom placera finsktalande personal hos dem som vill. För att enligt lagen så ska ju den som vill ska få.
6: Mutta laki, josta Hufossin vähemmistökoordinaattori Jenny Hammar puhuu, ei takaa, että suomalaiset vanhukset saisivat asua yhdellä ja samalla osastolla.
18: Lääketieteellinen arvio henkilön tarpeista painaa tässä enemmän.
19: Och ska vi då se på det underlaget som finns med finsktalande och som vill ha sin omvårdnad på finska, så har vi i nuläget inte kommit upp till sådana antal så vi kan ha en hel finsktalande avdelning. Men har vi det så är det klart att då är det enklare att samla dem.
18: Vähemmistölaki ja sosiaalipalvelulaki velvoittavat kunnan tarjoamaan kotipalvelua ja vanhainkotia suomeksi sitä haluaville. Mutta todellisuudessa tilanne on kuitenkin monimutkaisempi. Hufors aikoo päättää suomenkielisestä osastosta vasta, kun tiedossa on esimerkiksi 10 ruotsinsuomalaista dementiapotilasta.
17: Joo, alltså en lag är ju en lag, så den ska vi ju försöka följa naturligtvis i den absoluta utsträckningen det går. Det är ju ingen snack om den saken. Ja, naturligtvis vill vi göra rätt. Det är ingen fråga om det, utan men det finns ju sagt många behov. Så att, ja, vi gör vad vi kan.
18: Marja Luusua on pettynyt kunnanhallituksen puheenjohtajaan Thomas Isaksoniin.
10: Ja joskus tuntuu, että tämä on prestigefråga. Tämä on nyt vain siis viranomaiset ja poliitikot ja me vastaan, että katsotaan kumpi tässä pitemmän korren vetää. Sanotaan näin, viharien annan syyn.
18: Maansiirtokone jatkaa työtään Hufossin Suomiseuran vieressä. Kesäkuussa 2026 hoitokodin on määrä ottaa vastaan uudet asukkaat.
10: Det är ju ingen rättighetslagstiftning. Den är inte formulerad på det sättet. Jag heter Ulrika Eier och jag är chefsrådman på förvaltningsrätten i Malmö.
18: Tuomari Ulrika Geijerin työhuone sijaitsee Malmöön hallinto-oikeudessa rautatieaseman kupeessa. Alkukesän aurinko paistaa huoneeseen sälekkaihtimien välistä. Ulrika Geijer yrittää selittää tuomarin näkökulmasta, miksi vähemmistölaki ei toimi tuomioistuimessa.
10: Alltså det sättet att lagstifta som minoritetslagen är gjort på, det är ju ganska typiskt för den tiden den kom till. Syftet är ju att, vad ska man säga, peka ut vad myndigheter ska göra.
18: Geijer selittää, että vähemmistölaki ei takaa esimerkiksi ruotsin suomalaisten oikeuksia juridisesti, vaan on ensisijaisesti suunnattu viranomaisille. Laki määrää, mitä viranomaisten ja kuntien pitää tehdä.
10: Så det är en lagstiftning som i stor utsträckning liksom riktar sig till myndigheterna.
18: Viranomaisten ja kuntien toimintaa valvomaan on asetettu toinen viranomainen, eli Tukholman lääninhallitus ja saamelaiskäräjät. Mutta sitten tullaankin ongelmaan.
10: Det finns inte möjlighet att överklaga, utan man har istället pekat ut en särskild myndighet som ansvarig för att följa upp att myndigheterna gör vad de ska ha enligt minoritetslagen.
18: Mutta nämä viranomaiset eivät voi asettaa toisille viranomaisille ja kunnille sanktioita tai antaa sakkoja, jos vähemmistölaki ei toteudu. Eli lain rikkomisesta ei seuraa rangaistusta.
10: Ja utgångspunkten är ju att offentlig verksamhet följer de regler som finns.
18: Porsaan reikiä on monia. Esikouluhenkilökuntaa ei ole, tai suomenkielistä kotihoitohenkilökuntaa ei voida palkata, koska sitä ei ole saatavilla. Tällöin kunta ei valitettavasti voi toteuttaa lakia. Eivätkä ruotsin suomalaiset voi valittaa tuomioistuimeen, koska hallinto-oikeuteen voi valittaa vain kunnan tekemästä kirjallisesta päätöksestä. Hallinto-oikeus voi puolestaan vain katsoa, oliko kunnan päätös laillinen vai laiton. Tuomioistuin ei ota kantaa siihen, onko kunnan päätös kohtuullinen, eikä tuomari voi tulkita lain tarkoitusta tai ehdottaa toista parempaa päätöstä, vaan ainoastaan palauttaa asian takaisin kunnalle uutta päätöstä varten. Eikä mikään estä kuntaa tekemästä samaa päätöstä yhä uudestaan.
10: Till syvende och sist är det ett politiskt ställningstagande, för att det är ett politiskt beslut. Det är ju ingenting som domstolarna kan påverka. Vi har ju liksom utgå ifrån de regler som gäller.
18: Paavo Valliuksen ja Kaisa Syrjänen Schaalin selvitys Rätten till mitt språk, förstärkt minoritetsskydd, valmistuu vuonna 2005, mutta jää odottamaan seuraavia vaaleja. Vasta vuonna 2009 hyväksytään uusi vähemmistölaki, jonka myötä 23 kuntaa Meelarinlaaksosta liittyy suomen kielen hallintoalueeseen ja muille kunnille aukeaa mahdollisuus liittyä siihen vapaaehtoisesti. Ruotsin vähemmistölaki siis laajenee lopulta, mutta sen hinta selvittäjä Paavo Valliukselle on kova. Kritiikkiä tulee sekä puolueesta että vähemmistöjärjestöiltä.
12: Vestmanlandissa ei ymmärretty ollenkaan, että joku ajaa niitä asioita. Ruotsin suomalaiset, voin sanoa, että selkään puukottivat muutamat henkilöt. Niin se teki sen, että kun mietin niitä 12 vuotta valtiopäivillä, niin ajattelin, että olisi ollut ehkä itselle parempi, että olisi tehnyt jotain muuta.
1: Jaksatko sä jatkaa vai tarvitsetko pienen tauon?
12: No, eihän sitä työtä saa tekemättömäksi ja mennyt on mennyt.
18: Vuonna 2000 suomen kielen hallintoalueeseen kuului 5 kuntaa Pohjois-Ruotsissa. Nyt, 25 vuotta myöhemmin, suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa. Näiden kuntien pitää kysyä asukkailtaan kiinnostusta suomenkieliseen esikouluun ja vanhustenhoitoon ja tarjota niitä halukkaille. Käytännössä kuitenkin yksittäisten ruotsin suomalaisten on vaikea saada oikeuksiaan toteutumaan edes tuomioistuimen kautta. Mutta kymmenien epäonnistuneiden ja kaatuneiden oikeusjuttujen pinosta löytyy myös poikkeus.
21: Me oltiin neuvonpidossa justiinsa kouluun liittyviin suomenkielisiin asioihin.
18: Pimeänä joulukuisena iltana vuonna 2019 42-vuotias Niina Jakku istuu Malmöön kunnan talolla katutason kokoushuoneessa. Hän ja joukko muita koululaisten vanhempia on kokoontunut neuvonpitoon, eli keskustelemaan kunnan kanssa ruotsin suomalaisten asioista. Kokouksen piti olla ihan tavallinen neuvonpito muiden joukossa. Asialistalla on muun muassa peruskoulun suomen opetuksen lisääminen. Kahvia on varattu termoskannuihin ja fiikkaleipiä vadille. Mutta kokouksessa odottaakin oikea uutispommi.
21: Siellä vaan meille ilmoitettiin, että tämmöinen päätös on tulossa. Ja sitten siihen lisättiin, että ne, jotka on mukana siinä neuvonpidossa, ei pysty sitä siihen päätökseen vaikuttamaan. Joten siitä ei käyty neuvonpitoa, kun meille vaan ilmoitettiin.
18: Kunta onkin päättänyt, että se ei jatkossa tarjoa Malmöön esikoululuokkalaisille suomen kielen äidinkielen opetusta. Suomen opetus loppuisi jo kevätlukukauden jälkeen. Niina ja muut vanhemmat älähtävät yhteen ääneen ja kysymykset satelevat kokoushuoneessa.
21: Se kaupungin edustaja minun muistaakseni ilmoitti siinä vaiheessa, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta näitä päätöksiä muuttaa.
18: Niina on muuttanut Malmöhön lapsensa kanssa juuri sen takia, että se on yksi kahdesta suomen kielen hallintoaluekunnasta Skånessa. Eli siellä vähemmistölaki takaa vahvemmat oikeudet ruotsin suomalaisille.
21: Ja me asuttiin ensin Haningessa, jossa oli suomenkielinen päiväkoti. Muutettiin sitten Eslöviin, missä ei saanut minkäännäköistä suomen kielen tukea. Eli mä sen takia päätin muuttaa Malmöön just sen takia, että täällä on kuitenkin osasto päiväkodissa, jossa puhutaan suomen kieltä.
18: Kun Niina ja muut vanhemmat saavat kokoushuoneessa kuulla kunnan päätöksestä lakkauttaa äidinkielen opetus esikoululuokalla, he päättävät, että tätä ei noin vain purematta niellä. On olemassa laki ja oikeuslaitos. He päättävät viedä asian oikeuteen.
21: Tähän tarvii jonkunnäköisen muutoksen tai ainakin selvyyden, että mikä tämä laki on ja mitä nämä oikeudet on.
18: Valitus toimitetaan Malmöön hallinto-oikeuteen. Aika kuluu. Kevät vaihtuu kesäksi, kesä syksyksi. Esikoululuokkalaisten suomen opetus poistetaan. Lähes koko kouluvuosi kuluu. Toukokuussa 2021 hallinto-oikeus ilmoittaa vihdoin päätöksensä.
9: Förvaltningsrättens avgörande i målet 1707-20. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i den del det gäller att modersmålsundervisningen i förskoleklassen för elever som tillhör den nationella minoriteten Sverigefinnar upphör från och med höstterminen 2020.
18: Hallinto-oikeus hyväksyy valituksen ja kumoaa kunnan päätöksen lakkauttaa äidinkielen opetus. Peruste, koska vähemmistön edustajat eli vanhemmat eivät saaneet olla mukana heitä koskevan päätöksen teossa. Eli kunta rikkoi neuvonpitovelvollisuuttaan vastaan. Malmöläiset vanhemmat voittivat, mutta Niina Jakku on silti pettynyt.
21: Siis sitä ei hylätty niillä perusteilla, mitä mä olisin toivonut. Eli se hylättiin sen takia, koska meidän kanssa ei ollut käyty neuvonpitoa.
18: Perheet eivät saa mitään korvausta menetetystä opetuksesta tai oikeuskuluista, koska hallinto-oikeus ei voi tuomita vahingonkorvauksia. Sen tehtävä on vain katsoa, onko kunnallinen päätös, josta valitettiin, laillinen vai laiton.
21: Mutta mä olisin toivonut myös, että tämä laki olisi kielienkin kohdalla niin vahva, että kielen opetusta ei voi miten sattua, vaan lakata.
18: Neuvonpidon puute, eli bristande samråd, osoittautuu käytännössä lähes ainoaksi syyksi, jonka nojalla hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kuntien suomen kieltä koskevista päätöksistä voidaan saada kumottua. Ainakin, kun on kyse ryhmien tekemistä valituksista. Syyssade ropisee ikkunaruutuihin. Loisteputkien alla, suuren kokoushuoneen pöydällä on yli 80 paperille tulostettua tuomiota, jotka koskevat oikeutta suomen kieleen. Tapauksia Malmöstä Haaparannalle. Jokaisessa on eri tavoin yritetty saada oikeutta juuri vähemmistölakiin viitaten. Mukana ovat niin Marjan kuin Niinankin tapaukset Hufoshista ja Malmöstä. Suurin osa koskee oikeutta suomenkieliseen vanhusten huoltoon, mutta vain kourallisessa valitus on saanut puoltavan päätöksen tuomioistuimessa ja palautettu takaisin kunnalle uutta käsittelyä varten.
2: Jag skulle säga att den har någon form av ramlagskaraktär.
18: Tukholman yliopiston valtio-oikeuden professori Karin Åman tarkastelee vähemmistölain pykäliä.
2: Sen finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.
18: Laki määrittelee selkeästi, mitkä kansalliset vähemmistöt ja kansalliset vähemmistökielet ovat. Mutta siinä on hyvin vähän sellaisia muotoiluja, joiden avulla tuomari voisi tuomita vähemmistön hyväksi.
2: Men sen finns det väldigt många skrivningar i den här lagstiftningen som är mycket luddigare formulerat. Där det exempelvis står att man särskilt ska främja exempelvis och att man ska ge möjlighet till inflytande så långt det är möjligt exempelvis. Så är det ju inte så lätt för en jurist att ska säga, sätta ner foten var går gränsen för att man främjar eller inte främjar någonting.
18: Professori Karin Åman selaa tuomioita ja pohtii lakipykäliä. Hänestä laki ei kuitenkaan ole arvoton.
2: Och jag vill inte säga att en sån här lagstiftning inte har någon betydelse. För det har den. För den flyttar värderingar väldigt mycket. Den ger inflytande, man kan vara med i samråd och dialoger. Och den talar om hur lagstiftaren och ser på vissa saker. Vilka värderingar vill vi ha? Vart vill vi nå? Vad vill vi att folk ska göra? Vad vill vi att folk inte ska göra? Det är därför vi har lagstiftning.
18: Karin Åman maistelee lain sanamuotoja.
2: Kommunen ska arbeta för att det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i de här språken där detta behövs. Man ska arbeta för. Och det är ju svårt för en jurist kanske att ska säga, bedöma när man inte arbetar för det och säga, ifrågasätta en kommuns beslut på den grunden. En domstol kan ju typiskt sett inte förordna en kommun att bygga äldreboenden med personal som är finskspråkiga. Så ser inte vårt system ut.
18: Siitä, että vähemmistölaki ei toimi valtakunnallisella tasolla, ei voi valittaa mihinkään.
2: Och sen så finns det ju inga överklaganderegler i den här lagstiftningen.
18: Vähemmistölaki jää käytännössä muiden kovempien lakien jalkoihin, koska siitä puuttuvat sanktiot ja muut oikeudelliset toimenpiteet silloin, kun se ei toteudu.
2: Men i övrigt så svävar den runt kanske lite grann. Som en planet som har lite grann kommit på skam eller kommit på vilse ut i rymden. Och man tänker på att den finns där men den får inte så stort genomslag. Så gör vad ni kan blir då lagstiftningens medskick.
12: Laki on heikko siinä mielessä, että se ei vahvista ruotsin suomalaisia ja suomen kieltä. Kunnat voi tehdä ihan mitä haluaa, koska siellä on mitään sanktioita.
18: Vaikka 25-vuotias vähemmistölaki on parantanut oikeutta suomenkieliseen esikouluun ja hoivaan, etenkin hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa, monin paikoin ruotsin suomalaisten oikeus kieleen ei edelleenkään toteudu. Lakia on testattu tuomioistuimissa ainakin 80 kertaa, useimmiten ilman toivottua tulosta. Tämä on ongelma, jota ruotsin suomalaiset eivät voi itse ratkaista. Professori Karin Åman.
2: Och det är ett politiskt ställningstagande.
18: Jotta laki toimisi paremmin käytännössä, sitä pitäisi muuttaa. Taas.
12: Yksi asia, mikä voisi olla, mikä voisi vahvistaa lain erittäin paljon, on, että laki menee perustuslakiin.
18: Laki on ollut monella tapaa pettymys myös sen tekijöille, Paavo Valliukselle ja Kaisa Syrjänen-Saalille.
3: Ei ole vielä liian myöhäistä. Kun ihmiset ei saa niitä oikeuksia, niin silloin ainoa tapa on, että yrittää saada se niin kuin laki, muuttaa se laki.
18: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki? Ohjelman on tehnyt Niki Bergman, tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitus Niki Bergman, Lotta Hoppu ja Tiina Laitila-Selvemark. Kertoja Ramin Färsin. Otteet tuomioista luki Elisabeth Puliaki. Loppumiksaus Magnus Schelson. Arkistomat.

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta, voita

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.